0: تنقاب د مخه لری کړه بس زبه درته ګورم، تنقاب د مخه لری کړه بس زبه درته ګورم، د نظر پروا و نکړي خیبر ډک د سپیلنو دی، او د نظر مې یریګه نظر ماتي دی هم زیم، د نظر مې یریګه نظر ماتي دی هم زیم، چې حمزه در نه لګی شي سپیلنو ته حاجت نشته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوردونکو، امید لرم د ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام ډیر زیات محترم او معزز اوریدونکو به روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې بی. اوریدونکو، غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو دوست، ستاسو میزبان حیات الله حیات. او دغه پروګرام موږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. اور دن کو دا پروگرام کی مکسر موجود دی دا خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین صاحب پا سٹوڈیو کی را سرا موجود دے، بالکل لائیو پروگرام دے دا امن ریڈیو دا سٹوڈیو نا دا آواز پلی کبان دی زمونگ استاسو دا ملگرتیا کی گی. دا ملگرتیا با زمونگ استاسو تر لسو بجو پورے جاری وی، پا دا کی مونگ تاسو تا اویرنس را کو تاسو تا مونگا پوه را کو ستاسو د صحت والی سره خبرې ترې موږ کو ستاسو د پاره موږ یو داسي تجربه کارا یو داسي ماهر ډاکټر په دغه پروګرام کې اویلیبل کو. یو غنټه وی موږ لا راکی خپل ډیر زیات قیمتي وخت اغه راکی ستاسو د پاره راځي دغه پروګرام ته. نو تاسو هم راتل شئ دغه پروګرام کې شرکت کولای شئ د کال دلاري او د میسج دلاري. کال وکوي موږ ته په 0311 84 33 0311 84 33 0311 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو پروګرام کې راتل شئ، موږ سره په دغه پروګرام کې شرکت کولای شئ، کال کولای شئ موږ ته، او د میسج په لاره باندې هم راتل شئ، موږ ته میسج هم کولای شئ. ګران اوردونکو، ستاسو د پاره موږ د نن یو د خوشحالۍ او د خوشخبری زیر چکم دغه هم راوړی دی چې سبب ان شاء الله پا نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کی با فری میڈیکل کیمپ لگی. دغه فری کیمپ چکم دے دا به د سحر اتو نه واخلا مازیګر سلور بجو پوری با کیگی. او دغه فری کیمپ چکم دے زمونږ د ډیر محترم زمونږه سینیئر ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے په زیر نگرانی کی به کیگی. په دغه فری کیمپ کې ستاسو د صحت چیک اپ چکم دے هغه به بالکل فری آف کاسٹ کیگی، یعنی ستاسو چکم چیک اپ کیگی دغه تاسو نه فیس په مونږه بالکل چکم دغه نه چارج کو، یعنی نه بخلو. نو تاسو د دغه فری کیمپ رزینا او د زمونږ ماهر ډاکټر د هومیوپیتک ماهر ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب نه بهترین علاج چکم دغه تاسو تر لاسه کولای شئ. د فری کیمپ رزینا تاسو بھرپور فائدہ غسل شئ، خصوصا هاغه خلق هاغه مریضان چې غوی مالی لحاظ سره کمزوری دي، خپل د صحت چیک اپ چکم دی هغه په ډاکټرانو باندې نشي کولای، د ډاکټرانو فیس نشي ادا کولای. نو هم دغه راز ستاسو د پاره مونږه سلیکټ کړی دا، ستاسو د پاره دغه فری کیمپ راز چکم دی مونږه سلیکټ کړی دا. نو سبا د جمعرات پر ځی باندې با په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې با فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ په سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پوری به جاری وي. تاسو راتل شئ، د فری کیمپ پر ځینا بھرپور فائدہ حاصلولای شئ. اوردونکو، په دوی نو کو به هم ان شاء الله تاسو را پورا پورا ڈسکاؤنٹ چکم دیا گا ہم کی گی ہدا شانتے دا ڈاکٹر سے فیس چکم دیا گا تاسو تو مکمل تو گباندے مافتے. نو راتل شے زمونگ دا کلینک تاسو وزٹ کا ولے شے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان. نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان ترا شے والتے چکم دا اشنا ہتی کارڈنو نوے دفتر دے بالکل اگی خواہ کی زمونگ دا کلینک چکم دے موجود دے. انشاءاللہ سبا سہرہ تو نواخلا مازیگر سلو رو بجو پوری بکلاوی او سبانے چکم رز دا دا غتاستو مگا بار بار ویو چی دا دا فری کیمپ رز دا راتلے لے شای دا غد فری کیمپ رزینا برپور فائدہ تاسو آغستلے لے شای خصوصا ہا غلق خلق چی اگوی خپل علاج نیشی کولے مالی لحاظ سر کمزوری دی دا ڈاکٹرانو فیس نیشی ادا کولے ناغی دا پارا دا غا رس چکم دے مونگ منتخب کو راتللی شئ بھرپور فائدہ تاسو دغه د فری کیمپ رزینا حاصلولی شئ. اردن کو ڈاکٹر محترم مونږ سره هم په دغه پروگرام کې ناشته کوي، هغه مونږ سره موجود دي. زباغوی طرف ته زم پروگرام کې بورته هر کله او په خیر را لویم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: حیات خان حیات سنگھ ٹھیک ٹھاک خیریت طبیعت خری
0: بالکل شکر دے ڈاکٹر صاحب اللہ کرم دے جی تاسو

0: خیر صحت مزاج تاسو خدای جی
1: بالکل دا الله پاک احسان دی تاسو ته هم سلام دی او سمره زمونږ مینوال دی او ریدون کې دی زمونږ مشران کشران زمونږ مند خويند دی زمونږ رونه بیگان سونه مسلمانان چې دی اوی ټوړو ته ز دعا او سلام می
0: وعلیکم السلام ډیر مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ اوریدون کو دغه مونږ سره د نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک مشهور ډاکټر ڈاکٹر حضرت حسین صاحب دغه پروگرام کې موجود دی مونږ سره ناست کوي تر لسو بجو پورې به دوی مونږ لا دغه ټایم چکم دی خبره کوي نو تاسو هم راتل شئ ڈاکٹر صاحب نصیحت والی سره پوښتنه کولی شئ سوالونه کولی شئ څه قسم تاسو د مریضانو حوالی سره پوښتنه وي نو بالکل هم تاسو راتل شئ دغه پروگرام مونږ تاسو لپاره راوړی دی د صحت والی سره بهترین معلومات تاسو زموږ د ڈاکٹر صاحب نه حاصلولی شئ کال وکوي مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 اردن کو یوزل بیا مونږ تاسو ته دغه ویو بار بار دغه وینا مونږ کو چې ان شاء الله سبا په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کې با فری میډیکل کیمپ لګي دغه فری کیمپ سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې با د ډاکټر حضرت حسین صاحب په زیر نگرانی کې کیږي په دغه کې بس تاسو چیک اپ چکم دغه بالکل فری کیږي اردن کو روزانه په شانتي نن مونږ بیا پروگرام ته اداسي مهم اور اہم ٹاپک چکم دے اگر اوڑے دے یقیناً چی ڈاکٹر صاحب بدا کی باندھے تفصیل خبر طریقے کوشش بکوائے کل ہم ڈاکٹر صاحب خپلی خبری ختم کی نو اگر بعد بھی ہم تک کال کوائے پروگرام کے میسج کوائے نو استاسو کالونا اگر بہ ہم مونگ شامل ہو دغه شانتی استاسو میسجنا اگر بہ ہم مونگ دا پروگرام برخ جوڑو نو ڈاکٹر صاحب نن مونگ چکم ٹاپک راوڑے دے دا میدی حوالے سر جی اکثر مونگ گورو دویم درم کسته چکم دے دا میدی مسائل چکم دے اگا ورتوی س خلق پ لس کالا دولس کالا پنجلس کالا پ میدی مرض کې مبتلا وی ډیر زیات علاجونه اغي کړی وی اغي ته صحت نه ملاوي کی کوم ګورو په هومیوپاتیک کې د دې ډیر بهترین علاج کوم دغه موجود دی نو تاسو نن زموږ مینوالو ته زموږ اوریدونکو ته په دغه باندې رڼا واچوي چې آیا د په هومیوپاتیک کې داسې سراز موجود دی چې اغه باندې زموږ مینوال زموږ اوریدونکو هم پوښي جی
1: جی بالکل حیات خان صاحب تاسو ډیر ښکلی خبرې وکړې ګټورې خبرې وکړې میدا تاسو خو دویم او سلورم کا سیات کا زیو چې تقریبا هر یو کس ته د میدی نن سبا مسله ده
0: جی جی
1: دکې دخل کو ګنا نشته زمونږ خوراکونه هغه چې دنو داسې عجیب جوړ شي دي چې ک بازار ته مونږ لاړ شو مونږ د بازار نه پیر وړو نه هغه د کیمیکل نډک کومه وړه استعمالو نه هغه د کیمیکل نډک کومه سبزیان استعمالو هغه هایبرید کومنګا فل مطلب دا میوه چې کمی دي دا استعمالو دام دا مطلب هایبرید دی
0: جی جی
1: نو اصل خبردار چې زمونږ خوراکونه دا اٹومیټک خراب شوی دي په دې وجہ هر سړی سو په زیات کیټګری کې سو په لګ کیټګری کې دا د میدی بیمار دی او خامخاره
0: جی جی
1: ځکه چې کله د میدی بیماری انسان ته لګي نو د دو بدن د ټولو بیمارونو بیا متاثر شي ځکه میدا دا انجن دی ګوره موټر سایکل ار سم رخ کولی وی کنه
0: جی جی
1: ادی باندې گدې مو دی باندې رنگ روغن اور یو سیز ولا خو جادي انجن خراب وی کنه د موټر سایکل نه چلیږي
0: په
1: شان کو یو موټر وی کنه او هغه ډی خو کول موټر وی خو چې انجن خراب وی هغه نه چلیږي ګوره جی ار یو سیز یو خپل اصول دی
0: جی جی
1: قران کې ګوره الله په قران چې را لګلې کنه د څه د پاره را لګلې
0: جی
1: ګوره موږ وګورو کنه چې یو موټر جاپان والے جوړ کی ماغه سره یو دومره کتاب چر علیږي چې دوی گیئر دی دے بریک دی دا چې دنو دا 32 چلے دومره سپیډ کی دومره دا دوم نو کو دا کتاب مطابق دا موټر چدی کنه نو دا موټر با ډیر وخت پورې وشي او ډیر وخت پکارو کی او کچره د کتاب مطابق نه چویږي یو ډرایور مړ وي زمون اړو خو ډرایور شاو په غوړن ورخه جو پنالو مرخه جو کندو کپره ته نو یقینا چې دې بڑسو زندگی پاتې نشي
0: جی جی
1: دغه شان الله په قران دنیا ته را لېږلی دی چې تاسو په دې قران باندې زندگی تیروي په دې قران کې د تو زندگی د تیرولو تور طریقې او د دې کې احکامات دي هغه احکامات کې جنو بیا د پیغمبر طریقې په احکامات او د پیغمبر په طریقو نو دغه شان خوراک هم د انسان ضروری سیز دی او د الله حکم دی ځکه چې انسان خوراک نه کوي نو دی زندگی تیروري نشي نه دی عبادت کې مطلب مخکې لی شي او نه دی دنیاوی کارونه شي او نه پیدا نه دی رزق حلال گٹ دی شی نو خوراک ډیر اهم سیز دی خو خوراک هغه صفا کېدل پکار دی او کچره مون غلط خوراک کو نی یقینا چې بیا مونږ سکو زمو معده به خراب
0: وي خرابېږي جی بل ډاکټر صاحب کوم وګورو معده ته ام الامراض هم ویل
1: بالکل جی دا بالکل بالکل د بیمارو مور ته ویل کیږي نو مرکز دی کنه جی انجن دی تاسو ته مو انجن د گاڑی مرکزی
0: جی جی
1: نو پدی وجا اکثر ګور مونږ دا سقا سبزی ډیر خورو
0: جی جی
1: یا مثال خبر باسی سبزی وی او را کومل خیر دی ارزان دی عام ویرا شمن وی دلس روپو چټو یو دړه ګوپیان یو سکنا دی ویرا شمن بس خودی خو قتل پکار چا ګوپیان باسی دی او تازه دی اے لګ روڑا تو تازه روڑا ټیک ته غریبی دا لګ روڑا کنه او دین علاوه مونږ نن سبا دومره مصالحې کنه دا بمبئی مصالحه او دا پلانی مصالحه او دا ډنګری مصالحه او دا خور مو دا چکن او دا دا اے مسلمانانو ساده ګورګمن ولې نه استعمالوي چې د معدې مرزون نه دی غشه نو دې مثالونه هغه صحه د پورې ځان بچکول پکار دی بل مونږ سرخ پر خړې ذات خو هو بس په کړي کې موته وړي ګرم کړو دا مسالې او دا او یو سخ نوري کو شلخ شو خو بس نو دغه څه کوي معده زمو تبو برباد کړي
0: یقینا
1: دین علاوه ملمن تبا دے قربن تبا دے الا ورش وی کولڈ ڈرنکس ولا روڑا
0: جی
1: نو بس کولڈ ڈرنکس روڑی نو دا رکھو بوتل زمون سے کہ خزا وجی
0: جی جی
1: نا غا چرتا دا کولڈ ڈرنکس نو اس کلی کنا
0: خا جی
1: نا غا را دا چا کر مل منا شو نا غو دا کولڈ ڈرنکس روڑا وا گلاس کے وتا وا چو چ سنگے تے گوٹو کو و تو یہ پلان ہے ویتا سد سی تر خز گوڑس کے اور یورا اس قاشی ہے دا گوڑا مگر دا سابگان خلق چی اگوی دا دیسیز نا اسا پوری خبر نہیں
0: خبر نہیں دیجی یقین نا
1: کول ڈرنکس نا حت الوس نا چی بس مکمل زان آغا بچکول پکار دا دی خواتا یہ نقصان بس سمپر یوے ما کم سالے چی کول ڈرنکس ڈیرس کی
0: جی
1: نو دا دی دا بدن نا با دا کیل شم دا سی را غونڈی گی کنا سنگا چی دا اسپنگ نا اوبو باسی نو بچه چالی سر نا دا انسان کاکا زنا نا دو کنا رینا دی با جوڑونی بیماری او بیا باوتا مسلی وی نو دی نزان بچ کو دیر خلق زیاد چیس کی بس پا چیو بانی سر ور کردی دنو وی روان مرکز کې داس کارو چې اجي سه پټور پښتنو باندې چې بند کړه ځکه چې مړ دوی چې لوړ شنوال ته بیا نیم بیان شي بیا چې سړی وو د سمات ویل ور شنوال ته بیا چاره نه غو بیان ته ګډ وټ شي ما یو پښتنو ته وای چې اجي صاحب هم نه تبلیغ کړي بیوی چوڑا هم نه تبلیغ کړي گھر چوڑا کاروبار چوڑا سب کچھ چوڑا لیکن چائے کے لیے تبلیغ چھوڑیں گے بچوں نے گزارنش کو لے دا ڈر زیادہ خطرناک چیز دے دوسرا اصل کے دم میدی تیزابیت خراب شی او انسان چی مختلف بیماروں کے مبتلا شی دن علاوہ زمین دا خوراک چیری اگر ٹیم معلوم نہ دے بس سنگ چی بیزا لگیا ہی او بس این ایڈا میں خلے چلی گی چلی گی ندا سے نیدی پکار گو رہے من کلا تا بجی کلا دولس بجی او کلا چیزنو او ام نخرو یرنن میڈے تے نکی گی نو میدم کنفیوز شی چی دا اس مصیبت تے زا تا بجی زان تیار کم دے پا دولس بجی اخری چیز دولس بجی زان تیار کم دیوی چیز آر اخرمانا نو زمان کم علار شانا میدا دیکھ جلن و بدہضمی بیا انسان د گیس مسئلے پیدا شي ډیر خلک اوبو ډیر زیات کم اس کی
0: جی
1: او فائبر سیزن مخری مطلب اوبو کمی او دین علاوہ دا کم چی سلاد وغیرہ دی یا
0: جی جی
1: سلاد وغیرہ دی یا مثال خبر دا غری دا مطلب فروٹ دا شنو فروٹ نه دی
0: جی جی
1: د دې استعمال ډیر زیات کم دی نن له پکار چې اوبو هم ډیر اسکو او چې نو سلاد هم ډیر زیات کونه یو موږ د قبض نه بچو د اوبو د کمینه وبچو او بلل چې معده هم سست نه وي او بیا به ان شاء الله زمونږ خوراک هضمي دي نه علاوه زمونږ خوب هم برابر نه چې شپې په 12 بجې یو دو درو پر موبایل تناسو او دا ټیک ټاک او دا پلانې خان او دا ډنګري خان او لکه دن پکې دو شو الکه مسلمانانه د مسعودان موضوع کا
0: جی
1: او بس هم مزیدار راشو او د سحر منزل پاسه دا اللہ حکم ہم برابر شیش پا ودیم اللہ پاک پا عبادت کشمار کی او دار چی دا خوب بدیم برابر شیش میدا با دی ڈسٹرب کی گی نو دی سرا کو فار ایزمپل دا سی وی نو مازغو او میدا دا خپلو کی دا یوزے وی دی کنیکشن گوریو دی تکا ٹینشن اخلی کنا او خوب نا برابر ہے نو فوراً بستا میدا سگی احتجاج بھی شروع کی دیکھے وہ مروڑ پیداشی دیکھے بگیس پیداشی اڑ بات خراب خراب کی گئی اڑا تک کچے کچے کی گئی ارجی بس نو الگ خوب برابر کا تو گور چی بیا سنگھ گور سنت رقم دار کا نا وہ مسخوطن مجھ نپس زر ادکی گئے چی سہر منزل پاس او کد تاجود مقوی نو تاجود کی زان صحت تے کم ساڑے تاجود کی بدن تبا صحت ملاوی گی
0: جی.
1: دین علاوہ پخال منگ اکثر خالی میدوی اولی کور پلانے گولے روڑ چو خورما دا دا شین قاغاز گولی دا سور قاغاز گولی دا زیل قاغاز گولی نو پا دا ناروانی خورم نی پکر دی سر میدہ دیر زیادا آغا چی دنو دا غکی گی میدہ کی زہر جمع کی گی او مسئلی پیدا کی گی
0: جی.
1: باز خلق دیر تیزو سر کانا خوی خرپ خرپ خرپ خرپ لکا بس گزارا کوا لک پا مزا مزا نوالا خلقی واچا خوخکوی طریقی سر چی دنو آغا چاپاو کا چی خل الواشی بیتی رکا نو پا میدہ با بوج نرازی او کتو زر زر خوی نو بیا با دا سر مسئلی پیدا کی گی دی سر خوی دا چی دی خبر سر یاد دا غسر بعض خلق پا روٹا کی خبر ام دیر کئی
0: جی.
1: او اگا یو کسو کنو یو اتی چلک کستانیا پس مڑوا نا اتی یو رجی زمانیا بیمارا و بیا مسپتال تا بوتا و بیا آلتا و بیا را و قبر و جنازا و پا دیر ٹیم و بد اچھے لان دی کتن ناغت پلیٹ سپا کرو ہو رہی آہنو بیا دو چیر دی سر وزم دا کار کو
0: جی.
1: نو پس بالا کیا ناستان دی دو لکستا میا پس مڑوا مڑا خوی بس ایک دن مرشوی بس وی جنازا شوی روٹا خروی ناغت تاری ہو رہی نو باز بگم دونا خبرو کچھ من نو اخبر کانا میروی نو دا بعض وقت بیا ادرقی رازی
0: جی.
1: او دی خبرو سرا خیٹ تا ہوا لالشی او بیا خلقوی خیٹ می پرسید لیدا نو زوی مچه میده خوشحال ساتی کنه داغه یو دیر بهترین حل تخیم آسان حل تخیم
0: جی.
1: پا وقت بانه خوراک کوا او خوب پا مزه مزه خوراک کوا
0: جی.
1: پرو اوبس که او کم از کم لس منتا واکین کوا
0: جی.
1: چکر دی طریقه سرا منگا خپل خوراک او دا میده خیال ساتو انشاءالله زیاده یقینن ویم چیزا منگا میده با چرم خراب زگا چه میدا دا دا طول جسم انجن دے
0: جی جی.
1: او بد ہضمے سر ڈیر زیادہ بیماری لگی
0: جی.
1: زگا چه دے سر گیس او خیر رپڑ سے دل تیزابیت نو دا سیزونا چی دی کرا چی زمونگا خوراک ہضم نشی کنا
0: جی جی.
1: دینا گیس جوڑ شی بیا پا سینہ کی چینو آغا مطلب آغا سینہ سوزی دل شورو شی او اڈرقی رازی او چیزنو مرم سوزی باز وقت کی نو دیس زننا زن اغا بچکول پکار دی
0: جی.
1: باز وقت کی دست ہوشی چی کلا دا میدی حالت خراب بی نو یا خو اکثر زمونگا ڈک او دسماتی اغا ادری گی کنا او یا چیزنو اغا خیٹا دی رزیاتا خراب شی
0: جی.
1: یعنی اغا نره اوبر ازی کنا نو پا دی وجہ دا قبض او د بادی سوزنا ځان ساتل پکار دی د بعض خلکو خوراک کې وټامینز یا آیرن کیلشیم هغه جذب نشي نتیجه سر روزی کمزوری اکثر وختو ورزیږي وزن کمیږي او بیا چې نو اکثر سوزش سره بیا وزن هغه زیات شي انسان ویره زه خو بس با خېټه را باندې سم درنه درم دی سره آی بی سوتوي دا بیماری هم پیدا کیږي یعنی تیزابیت د معدی اندرونی کوم جری چې کنه او دې سره زخمی شي
0: جی جی.
1: دې سره د سرمنی بیماری هم پیدا کیږي ځکه چې معده دا دویم دماغ دی نو دې سره د بدن خشکی پیدا کیږي سرمن خرابوي چې معده خرابوي دا مسلې به سره وي قوت مدافعت او سره اکثر کمزوري شي
0: جی.
1: 70% امیون سیستم چې کنه دا پکم زیادہ پا کلمو کی وی
0: جی.
1: نو کچاری دا خراب وی نو ستا پا خیال چی بیا چی زمونگا قوت مدافعات خراب شو چی قوت مدافعات خراب شو زمون بدن کمزور شی معمولی بیماریم چی راشو نو پا مونگوانی بیا اثرو کی او یر ملای زکام والی مو بس اگر سر تبا شو تمپریچر شو بس پروت مو بس نو دا سا دا من خپل سیزونا پا خپل کمزور کری برای مهربانی دا میده دیر خیالو ساته زکه چه میده انجن دی او چه انجن ٹکوی گاڑه با تیز چلیگی چه انجن خرابی نو گاڑه با نچلیگی
0: جی.
1: نو زمان خو دیر طور خلکو دا مطلب یو مشوره با د مېدی اول خیال وساته د خوراکونو خیال وساته چل ته مونږ خو بیا کوم مسله وی کنه نو په انیشل سټیج کې نه ابتدایي کې په اول کې د مېدی علاجو کې ان شاء الله تاسو به ډېر مسلو نه بچ
0: پې ساتي پاتې شي جی خاجه ډېره زیاته مهرباني جی شکریا تھینک یو سو مچ اوردونکو تاسو زموږ د ډاکټر صاحب نه د ډېره زیاتی معلوماتي خبر یقینا چې دوی په مېدی حواله سره کوم وکړلې کومو ګورو مېدا چې کوم دا د ته ام الامراض هم ویل کیږي یعنی د مرزونو مور ځکه چې هر یو بیماری چې کوم دغه معده دی وجه چې کوم دغه جوړیږي که چېرته کې زموږ معده سترانګ وي زموږ معده ټیک وي نو موږ به د مختلف بیمارونو چې کوم دغه به بچ کیږو موږ به صحت مند یو بیا چې څنګه ډاکټر صاحب خپل په خبرو کې کوم خوراکونه دغه شانتي خودل بیا چې کوم د خپل ټایم ټیبل باندې خوراک پکار دی هغه خودل نو داسې تاسو له هم پکار ده چې تاسو خپل د صحت خیال وساتئ چې کله هم تاسو د صحت چې کوم دغه برابر وي نو تاسو به دنیا بیا هر یو کار چې کوم دغه کولای شئ اوردونکو کچر کې تاسو ته د معدی حوالے سره داسې مسایل وي د معدی په مرزونو کې تاسو مبتلا یا نو بالکل بیا تاسو د هومیوپیتک نه بهترین علاج کوم دغه تاسو حاصلولی شئ کچر ته تاسو نږدې دی د هومیوپیتک ماهر او قابل ډاکټر وی نو بالکل تاسو اغینه هم خپل علاج کول شئ کچره کې تاسو زمونږ کلینک نه علاج کول غواړئ نو موږ سره د پېښور مشهور ډاکټر او تجربه کارا لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې دوی خپل پیډی کوي د میاشتې لس رزي یعنی د 21 تاریخ نه واخلا 30-31 تاریخ پورې دوی خپل پیډی کوي نو بالکل تاسو زمونږ د کلینک وزټ کولای شئ زمونږ کلینک ته راتللی شئ د خپل هر قسمه بیمارو د هومیوپیتک نه بهترین علاج چکم دغه تاسو حاصلولی شئ.

0: خبره ده بدن کې تبا پیدا شي نو دا خو بیا ټیسټ کول غواړي چې را ملیریا ته بدا او کنه دا چې نو کوم چې شیبر او تمغو میادي ته بدا کنه دا خو بدا ټیسټ نه پته لګي او بلدار چې کده د پدی اړوک کې ته وای کنه نو دوی دا سکارو کې چې یو ګلاس پیری واخلي دا د کور کې دا علاج کوي یو ګلاس پیری واخلي کدا غوا په ملو شو ډیر به تر شوډه وته وي په وته وي
1: جی
0: جی او نیمه چمچ کورکمان نیمه چمچ دارچینی نیمه چمچ کاغو سونچ څه ته وي کنه
1: بالکل
0: جی دو لونګ چی دای د مخام د مون نه پس دا په یو ګلاس پو کې خټکی او خود یو خټکی چې دا په کوم یو ګلاس دا په پاتې شي بیا دا کې د وخت کې او ماسوتن چې کله ود کیږي نو دا په دې اوس کې ان شاء الله د بدن د جوړ جوړ نه بدات به روز او د بدن مو مکمل ټیک ټاک شي
1: جی جی
0: ډیر نه علاوه چې نو دا هم پاتې کې د دې ښه بهترین علاج دی نو وسره وسره دی سنت طریقې سره چې نو خپل علاج برابر کی
1: جی جی ډیر مننه جی شکریا اند تشکر بالکل امید لرم دغه نعیم رور دوی با ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شوي دوی ته بهترین جواب چې کوم دی هغه به هم ملاو شوي څنګه ډاکټر صاحب دغه کورونا ټوټکه تاسو ته وښودله په دغه باندې هم تاسو عمل وکړئ انشاءالله ستاسو دغه مسله چې کوم ده دا به حل شي او تاسو ته به الله پاک صحت راکړي بهرحال تاسو زموږ د کلینک ته هم راتللی شئ که چېرته کې تاسو کلینک ته راتلل غواړئ نو بالکل زموږ کلینک ته هم تاسو راتللی شئ د خپل داسې بیمارو بهترین کامیاب علاج چې کوم دغه تاسو د هومیوپیتک نه هم حاصلولی شئ اوریدونکو که چېرته کې تاسو کلینک ته راتلل غواړئ د کلینک ایډرس معلوم نه وي نو زموږ د کلینک ایډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور چکم دشن ہتھی کارڈنو نوے دفتر دے بالکل اگے سنگ کے اگے پخوا کی زم دغه کلینک چکم دے دا موجود دے انشاءاللہ سبب اپ نیو جرمن کلینک کے با فری میڈیکل کیمپ لگی دغه فری کیمپ دے سحر اتو نو واخلا مازیگر سلورو بجو پوری چکم دے دا بجاری وی دا بد مسرد پشاور مشہور ڈاکٹر او تجربہ کار ڈاکٹر حضرت حسین سے زیر نگرانی کے بدغا فری کیمپ کی گی سمر ہم اوریدن کی جی سمر ہم منوال دی کاغوی صحت والی سر پریشان بھی نو تاثر آتل شے زمانگ دو فری کیمپ رزینا بھرپور فائدہ حاصل لشے خصوصاً حق خلق چاغوی خپل علاج نشی کولے خپل د مرزونو د پارا چکم دو ڈاکٹر د پارا نشی تللے نو دغا رس چکم نستاسو د پارا دا تاثر آتل شے د فری کیم نه بھرپور فائدہ ہم حاصل اول شے اوریدن کو تاثر با پو دوینو کے ہم پورا پورا ڈسکاؤنٹ چکم دیا گبا ہما کی گی ہاں جی میسج پلار باندھ مکتا میسج لگ لے ہوئی حیات بھائی تا سلام ڈاکٹر صاحب تا سلام
0: وعلیکم السلام
1: شبیر احمد جی شبیر احمد رور ڈیرا مننا جی استاسو شکریہ بل میسج علی ڈاکٹر صاحب زما د نوز نا بلیڈنگ کی گی پا کلینک کے او دا نوز نا میوکس پروڈکشن ڈیر زیاد کی گی او نوز بیا درد کی ددی ٹریٹمنٹ سدے جی
0: بٹ ٹریٹمنٹ خدا رچ لکشن مونگ پور زان اور سبا گور فیدا واخل فری کیمپ دی
1: جی جی
0: نو یو خو فیس هم نشته بنګ دا قربانی ورکو استاد سو پار کنه
1: جی جی
0: ډیسکاونټ هم درشه او تر شل لک شانز تاو ګورو مد دې صرف دو میډیسن دې چار ادر کما بیا بچا هم د نوز نه بلیډینګ نه کیږي ها دا به ان شاء الله مکمل ختم شي
1: جی ډیر مننه جی شکریا بالکل تاسو راتل شي زموږ کلینک وزټ کول شي ان شاء الله تاسو چکم دغه د پوزي مسله دا دا به حل شي تاسو هومیوپیتک طرف تر راتل شي هومیوپیتک بهترین علاج دی محفوظ ترین طریق علاج دی نو سایډ افیکټ دی سائیڈ افیکٹ چکم دیا گا نشتہ دے اور ڈیر بہترین علاج چکم دے ڈیر بہترین ریزلٹ پکے ہم موجود دے نو تاسو راتلے شے زمگا کلینک تا او سبانے چکم رزدہ دا فری کیمپ رزنا فری کیمپ رزنا تاسو بھرپور فائدہ ہم حاصل والے شائے

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے تحفتے اخر نے درے رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: پشاورٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نوم دی. اس پشاورٹی پا بٹگرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا غرنگا پشاورٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاورٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاورٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار.

0: د زیل لبټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې
1: خورا خورا ګل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخله ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخله کړو خو
2: خوسته
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
1: مصالی نه معیاري مصالی
2: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزونه دی سه
1: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273، بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
2: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
3: سچل دی حلقا بیا د سچل جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
2: مسلې بنی وی چې په بیخوند چه رالا وخت کی پاخه کړل
3: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچه را وړم
2: دا خچه چای به داس دی وینو زنست کم نوری دا چای
3: نو سبس کې هلی سدی
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپ سمدے او کپ غردے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
3: دا زل با کمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
1: دا بتا تا پا بٹاگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-9232-860
7: 0300-585-8484 آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے और खून की कमी को पूरा करे। मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे। बवासीर, होमियोबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात। बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए। खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए। बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे। वालिद के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345923-2860।
6: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करदा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर्द स्याह हल्के खत्म करे। आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मोजर असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों

او بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو سلو راکن کے پروگرام پنجشتم انیٹھا دا جون د میاشت دا جمعرات اورز دا او د محرم الحرام یقیناً نہم انیٹھا دا نہم محرم الحرام دے بالکل براہ راست پروگرام دے جی زمنگ آواز سے دا وقت سوکھ پہ کم کم زی کی اول خوب باس اللہ تاسو میسج نہ ہم کوئی روزانہ کوئی امنگ بیا ہم تاسن رائے اخل جی منگل پورن یہ میسج پکارے جی ڈاکٹر صاحب ساس آواز منگ سر بالکل صفا سدر دے ہاں

0: قیامت پر ځبانه دا زمنګ د پروګرام موضوع شو ټیک شو جی خو سرازو یو خبره تا چې د عاشوري پر ځبانه لسم محرم الحرام باندې ډیر خلک داسي چې سبا غا قسمه قسم کانې تیاری خوراکونه تیاری خلکو کرلی گیا کیرونه په خی سوق او بو شربت یو سبا دا په شریعت کې دی خبره هیڅ قسم گنجائش نشته دی صحیح ده البته که یو سړی خ مضبوط خوراک تیار کی خ بهترین خوراک تیار کی په خپل اهل او عیال باندې اخریا په دغه ورځ باندې که یو سړی خ زبردست خوراک تیار کی نو په خپل بچو باندې اخریا ډیر ثواب دی صحیح ده نه چې تسبا شربتون نو دی ګون نو دا کیرونا اکثر له په دې ورځ کیرونا ډیر زیات بخی کیر به پوخ کی سیبا بزا کوپری او دا بادام او دا بیسی په واجی الته ولې ګولتا دا شریعت کی نشته ری ها پری خبر ځان تاسو پوهی کی ټیک شو کنه او کنه
1: تون کی شپور دل کی آی دا دنیا باشرتون
0: دا می ضرور خبر څه کوګا چې کې دې شي سبب په پېښور کې نیټ نه ویا سیګنل نه ویا او بیا کې دې سبا زما پروګرام ریکارډینګ کیه نو چې تاسو دې خبرونه خبردار یې ها دا موضوع آغاز بکو یو دو نیم منٹ بس دا غنمخ کی بد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر طریقے ولغواڑم خان آسے بک خبر وشید آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دو کلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا جی اب باقی منگ اگر روجو ذکر تاسو لکھڑے بیام باسی خلق نہ پوہی گی سیبا اگر یو روج ننوا یو سبا دا او کنا نن چانوی نسلی نو سبا دی لازمیونی سی بلو رضی و سرونی سی خان نہم لسما یا لسما یو لسما ٹھیک شو کنا دا خبرم واضح حشوا اوز با منگ اخبال پروگرام ترتیب تراشو خان یو دو ملٹ پس با انشاءاللہ دا موضوع آغاز کو دا غن مخ کی بدا اسمانی پروڈکس حوالے سر خبر طریقے والغوار مجی سیبا کا خبر وشی دا اسمانی فارمول کریم اسمانی فیس واش اسمانی صابن دو مخ دو کلا دا پارا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر بہترین کریم دے خجی زما غا خویان دیرونه چی اغیوی زمان پا مخبانی دانی را غلی داغون دی تیر سری دی دستر گلانی توری حلکی دی دیر زیادہ پریشانی جوڑے کلی دا زمان گا اسمانی فارمول کریم انتخاب دا سوی کولیشی جی او سی بدین لوک خبرو شی زمان گا اسمانی رائس فارمول کریم او اسمانی رائس بیوٹی پی سواش اسمانی رائس بیوٹی کریم دروجو والا کریم دروجو والا پیسواش آسمانی نمبانی چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفارا مخبیب دارو دانو دفارا تیر سرو دفارا داغون دفارا ڈھیر یو زبردست کلی اور بہترین ریزلٹ دیکھا جی اوسے بدین علاوہ دا وائٹنگ دا پارا سپین والی دا پارا ہم یو ڈیر عالی ترین ڈیر اعلی ترین او علی شان ریزلٹ دے گور آسمانی رائس بیوٹی پیس واش بنتا سمخ ماں پیو سمخ ہوئی تو جو اسٹوڈیو لرات لما خان پروگرام لرات لم یار ساجی بے ریزلٹ دے سے بد آسمانی رائس پیس واش نو خان ڈیر زبردست ریزلٹ دے خان خسے بدین علاوہ کا خبر اسی زمن گا آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارغ خونا زیر شیوی دی تور شیوی دی وین کوی یا بریخ کوی آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولی شئ جی او دا غشانی سیبا زبنگا آسمانی سن بلاکم تاسو لمارکیٹ کی موجود آغم تاسو استعمال والی شی دا نور دا شوان استاسو سکن محفوظ ساتے لیش دا ماغا خویند میں دی چی دا ہور دا تپش نمخ بانی دانی دا غن روزی کیچن کی کار کوی دا ہور پخلی دا وجی مخ بانی دانی دا غن تیر تری روزی زبنگا آسمانی سن بلاک تاسو یوز کولی شی جی باقی زمنگ آسمانی بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دی آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرینٹس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ او دی سرا سرا آسمانی گولڈ بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دی جی یو ڈیر کلے بہترین ریزلٹ دی او دری وانا بلیچ سر تاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور بنی فری ملاوے گی خان او دین علاوہ سیوا کا خبرو شی زمنگ دا آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی برف شیمپو خبر کو بعض خلق کوئی زمنگا پٹول بدن مانے الرجی راغلے خارخ مسئلہ دا سکیبیز مسئلہ دا پیپدار دانی راختی نو زمنگا آسمانی برف شیمپو بانے ول خپل بدن اوینزی بیا آسمانی ہر بل آئل الگ ہوئی پو بدن بانے بے سہر چیرا پاسے کی آسمانی برف شیمپو بانے دوبارہ خپل بدن اوینزی خان آسمانی برف شیمپو دی واضح دا الرجی دا خارخ و دا سکیبیز بلکہ دا دا سر دا وختان دو پارا ہم بہترین دے خان او دا مضبوط و صحت مند وختان و راز آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو استعمال والے شی جی او دغه شان شی به زمونږ آسماني هر بل آئله هرې بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازموده علاج دی. شوګر دپاره، بلډ پریشر دپاره، کولیسټرول لپاره، موټاپې شکار کم خلک شوي. بعضې خلک وایي زمونږ خو د معدې زخم دی، تیزابیت دی، بدزبي ده، قبض مسله، بواسیرو مسله، خونی بواسیر یا بادی بواسیر. آسماني هر بل آئل انتخاب کولی شي او شی به دینه علاوه زمونږ آسماني هر بل آئل تاسو استعمالولی شي د هر قسم دردونو دپاره هم بهترین دی. ټیک شو جی، دا موضوع آغاز کو جی. دریزل درود شریف، دریزل سورت اخلاص، قل هو الله احد سورت، فوراً دا موضوع آغاز کو. ٹھیک شو جی.

0: بالکل یقیناً چاچا چمک آواز اپڈیٹ رکھ کر ڈاکٹر صاحب تاسو آواز کلیئر دے سفاری بس کا زمین کو دعا کی گیا اللہ تعالیٰ تاسو دنیا و خیرت کامیابی دری کی ٹیک شو جی دا موضوع آغاز کو موبائل نرو باسی پر ریکارڈ ڈولے گوئی زمین دا پروگرام موضوع نے سہ والے سر دزان سر ریکارڈ کے منگم زان سر ریکارڈ کو جی
1: دا اللہ نبی فرمائی چی دا قیامت پر رزبا دا خزونا دا اللہ تعالیٰ پہ حقوق چی لنبنے تپوس کم کی گیا آغا بس حوالے سر بھی او دا غشانتی حقوق العباد کی جد بندیان کم حقوق دیا دا زنانو نبا دا چا متعلق پختن دا کم حقوق حوالے سر پت بندیانو کی تپوس یعنی اگر لنبے کی گی اول تپوس پت بندیان پا حقوق کی دا کم بندہ تپوس دی کی گیا اول خوگر پری خبرہ منگ ازان پوی کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فرمائی چھے وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون وما انسانان و پیران ندی پیدا کری مگر ما کا پیدا کری دا فل عبادت دپار میں پیدا کری نو انسانان تا پکار دی چی دا اللہ تعالیٰ وحدانیت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ پخپل بدن کی اغا راولی نو جن بے آسان شیا دا اللہ حکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ پورا کول جن کا سوک آسان تھی رولی پا دا خبر دیا ملو کی بس آسان خبر دیا او ہر نیک عمل دا ہم پہ عبادت کی راجی یو سڑے کار روزگار کوی صحیح طریقے سرا حلال رزق گٹی دا ہم عبادت کی راجی خوب دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ طریقہ کوا دا ہم عبادت کی راجی خو یو سلسلہ دا سی راجی جی کلا انسان بس بودا شی ختم شی دنیا رسخت شی دا سی وقت ہم را روان خودے کنا کلو نفس ذائقت الموت ہر یو زندہ سر لو مرگ خورازی چی پا بدن کی روح او بدن کی سا موجود دوی دت بد یو زل لازمی مرگ رازی پری خبر زان پوئے کی لازمی بدل مرگ رازی خو چی کل مرگ انسان تراشی و دا کبر دے مرحلاتو نا دا دا گزرانو شی دا کبر نا یعنی دا چلی مرحلی نا ہم تیر شیا دا غشان دا قیامت ارس چی کل برپا شی اور دا قیامت آغا عظیم شان او آغا لویا ارس چی 50,000 سال ارس بوی او نور بنی زوار و ازمک بر تانبی وی نفس ناری بوی پا دا غا وقت چی تل دا میزان اولگی او دا غشان تی حساب کتاب شروع شی حساب کتاب شروع شی نو چکلا دا زنانو نمبر راشی دا خزو نتپوس کی گی کیونکہ زمان بیان ہم نن پدا کے باندھے دے نو دا یو خزی نبارک دا یو خزی نبا دا حقوق اللہ حوالے سر چکلا دا دن تپوس کی گیا دا اللہ تعالیٰ با حقوق کی لمبنے تپوسی او زرانا کی گی اغب رسنا کی گی اغب منز حوالے سر کی اول ما تسلو عنی نفسی اول ما تسلو عنی انہو المرآ دا اللہ نبی فرمائی چی یو زرانا دا با تپوس کی گی یوم القیامتی پروز د قیامت بانی د زنانو تپوس کی گی اول لمبنے تپوس پر سکی گی حقوق اللہ حوالے سرا ان صلاتها دا منز حوالے سر بکی گی د موز حوالے سر و تپوس ہم کی گی دا سڑو نہ بم بلم بنے تپوس سے کمیو دے خو چون کہ دا حدیث زنانو سر ریلیٹڈ دینو اس دے کی راضی دویم حقوق بسی شی وی بلم بنے حقوق دا اللہ تعالی حقوق چی تپوس کی گی نو دے زنانو تپوس کی گی دا مانزہ حوالے سر و تپوس کی گی او زمانزہ حوالے سر زلت زکر تپوس کی گی زنانو نو لمبے دا غی وجہ دارا چی دیر زنانو دا سی چی اگر کل دا حیث بیمارے نا پاکی شی او دا سی گر او دا غشان دی منزل ازان نتیاروی یا دا خپلو کپلو دا پاکوالی خیال باز زنان نساتیا تاسو بکتلی کورنو کی تاسو گر سنگا گرزیا نو چه کم زنان منزگزاروی اغا بر خپل دا کپلو دا خپل بدن دا صفائی خیال ساتی دیکی فیدی دیری دیا یو خب واسر اغا دا کور بندیان واسر منی کچیر دا زنان فاک دامن دا دار صفائی سترائی خیال ساتھی بل کم زنانا چیر صفائی خیال ساتھی اگر منز گزار ہم بھی اگر قرآن خانہ ہم بھی اگر قرآن شریف تلاوت اگر زکر جی انسان بدن سخاوی کپڑی سخاوی نو آگا قرآن شریف ہم نرخ لی او دا غشان دی مزل ہم نشیو در دی زکر وچی کپڑی سخا دی کرن نو کوم زنانه چې د کپلو د صفایي خیال ساتي د خپل بدن خیال ساتي صفایي نو دغه زنانه م یقینا مونږونه بیا په ټایم باندې وي او کنا الله دې معفو کی داسې زنانه وي چې هغه اذان ووري او به چې څنګه اذان ووري وي زه به د وړو هغه کټوی به پخه کم دا به کم دا به کم او چې کله بس مونږ عین موقعه باندې قضا کېدو والی دا به چې کوم دی فوراً او د څوکي او زر زر به چې کوم دی مونږ ځان نه به مونږ باندې چې کوم دی ځان به دې خلاص کړي نو دا مونږ نه دی ښه مونږ په خپل وخت کوه په خپل ټایم کوه ځان باندې بوج مه ګڼه د قیامت په ورځ به اول لومبنۍ تپوس زنانو په حقوق العباد په حقوق الله کې د الله تعالی په حقوق کې چې کوم تپوس کېږي هغه به د مونږ حوالے سره کېږي او چې کومه زنانه مونږ ګزاره وي یاد ساتئ دغه زنانه سره خپل خاون هم مینه ډېره کوي د کور بندیان هم ورسره مینه کوي او زه به تاسو نه د یو ماشوم مثال درکم چې په کور کې راولوی شي بالغ شي بلوغت ته ورسیږي او دا مونږ ګزاره وي د خپلې صفایي سترایي خیال ساتي حیانا کوي تاسو یقین وساتئ چې دا ماشوم له بالغ شوي نه وي د دنیا خلک په انتظار وي چې دا به زه خپل بچي ته کوم دا به زه خپل رور ته کوم په نکاح کې مې اخلم ورته ځکه هغه د مونږ خیال ساتي نو مونږ خو نور دی مونږ نور دی نور د انسان په چهره کې دې سره نورانیت پیدا کیږي رڼا پیدا کیږي یو سړی به د رنګ نه تور وي خو چې مونږ گزار وي یو خبر یاد ساتئ دا مخ به چې کوم دی څه شی وي دې کې به ډېر زیات نمک وي څنګه لکه وایي د رنګ نه تور دی خو نمک یې ډېر زیات دی وایي هسې اټریکټیو چې کوم دی دا فیس چې کوم دی انسان وایي ځان طرف ته مایله کوي دومره خوبصورت نورانیت دی پرې چهره کې خبر رسی کنه او ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر چې کوم انسان مونږ کوي زنانو د پاره خبره کوم کوم زنانه مونږ کوي هر انسان چې مونږ کوي الله تعالی د هر قسم یعنی د فحش کارونه دا منی کوي د ګناهونو نه بچ ساتیا په خبر رسی کنه او چې انسان مونږ کوي د الله نبی فرمای من اقام الصلاة اقام الدين ومن تركها هدم الدين چا چې مونږ قائم کو د دین قائم کړلو چا چې مونږ پرې غوسو د دین اونړولو او د مسلمان او د کافر په میانس کې چې کوم فرق دی هغه هم د مانځه حوالے سره دی خبر رسی کنه هغه هم سر په سر د مانځه حوالے سره دی نو مونږ گزار زنانه د قیامت پر ورځ بر دین ته پوسلم باندې چې کوم هغه کیږي د مونږ حوالے سره به کیږي حقوق الله کې چې کوم د الله تعالی په حقوق لومبنې ته پوسې یو زنانه مسی کیږي هغه د مانځه حوالے سره به کیږي او بس زنانه داسې چې روره په غوږ کې هینډ فری ورکړي وي او دغه شانتې اوړه مغه کې سبزیم کټ کوي او ډېر زنانه داسې وي چې یاره برکت نشته په کور کې اوړه واغه کوي روټۍ کې برکت نشي سبزی کټ کوي داسې زر ختم شي ترکاري زر ختم شي چای زر لکه څنګه به ختمیږي به نه تا په غوږ کې هینډ فری ورکړې ده مونځ نه کوي اودس نه کوي قرآن شریف تلاوت نه کوي برکت به کم ځای ډېر زنانه داسې ما کتلي ډېر زنانه چې هغه کله د کور کار کوي نو سر باندې لپټه نه اچوي چې کوم زنانه په سر لپټه نه اچیا او د په کور کې هم موجود وي الله تعالی لعنت پر زنانه باندې وریږي بل خبره دارا چې کوم زنانه په سر باندې لپټه نه اچي او دا کار کوي د کور کار کوي نو د کور په کار کې برکت نه پاتې کیږي همیشه لپاره به کار کوي د کور کار به نه ختميږي زیب جارو کی ماخام بیا ګندې خبر رسی کنه نو د قیامت پر ورځ زنانو یعنی تپوس کیږي اول ما تسلو ان انه المرأه الله نبی فرمای زنانو نه حقوق الله کې چې کومل منی تپوس کیږي یوم القیامه د ورځ په قیامت باندې ان صلاته د منځه حواله سبب کیږي مونږ یې فرره وته بس دا زنانه کامیاب ده که سړی مونږ هم فرره وته سړی هم کامیاب دي ځکه کوم باندې په حقوق الله کې چې تپوس کیږي هغه بر سعود خزونه او نن ته پوسون دغه کیږي د مانځه حواله سره چې مون صحیح وي بس دغه ټول بیا کامیاب دي چې مونږ یې پوره وروه ته هر عمل به ټی کروزي او که مونږ کې نقصان وروه ته تاوان پکې وروه ته نو یا ساتي دا ډیر لوی نقصان او تاوان خبره ده او یو سړی که مونږ نه کوي اول خو ګوره دا ډیر سخت لوی جرم دی

0: من ترك صلاة متعمدا فقد كفر. چاچی منس پری خوست کستن عمدن وی دو کفر رکللو. او بیا فرمائی چه من ترك صلاة متعمدا کتبا اسمه على باب النار في من دخلا. چه کم انسان کستن عمدن منس پری خوستلو منس کستن عمدن پری خوستلو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھا جائے گا جس دروازے پر اس کا جانا ہو. سوک چی منس کسدن یا عمدن پریک دی وی دی جہنم پا اغا دروازہ با دی انسان نمو لکھ رہی چی چی پا کم دروازہ با دی چی کم دخول بکی دی کم دروازہ با دی با داخلی دی لکھی گی. تو کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی بھی حالت میں. اور نماز اور لوگوں کے حقوق توبے پر بھی معاف نہیں ہوتے. توبے شرم نہ معاف کی دری بکثیر اگر زید منسن پر خبر ازان پوئے گا خبر رسی کرو. دا موسیٰ علیہ السلام پر وقت کی زنان راغلا وید اللہ فاک پیغمبر ما یہ گناہ کری دا سو گناہ ری کری دا وہ گناہ میں دا کری چیز.
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غواقی تذکیر کولا چگر یو خبر یا ساتھ یا دا دیر پورا اگدا واقعی دا خبار حال مختصر نکو ما وی دا منس پر خستل دا دیر غٹ گنا را گوره کہ او سڑے پر خبر سو چکے انتہائی غٹ گنا انتہائی غٹ سنگین جرم ہم دے گوره او کم سڑے چی منس نکیا او دے مڑکی گیا مڑکی گی دا مرک با وقت کی دا اللہ نبی فرمائی و ام اللتی تصیبو وَأَمَّا الَّذِي تُصِيبُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَ مَرْكَ فَوَخِرَ زَنْكَدَن

سینہ دکنا ہاں دا اللہ نبی فرمائے ان نظر الیہ سرته خزد خص صفت مالک الک کیدری چې دا خاون ورته وګوري خز ته وګوري خاون خوشاله شي الک خز خو مصفا ستر کړی دی کپڑے خسری سیدہ او نو پدی خبرو خاون خوشحالی کی کنا نو جی خاون دی خوشحال کو اللہ بم درنه خوشحاله سیدہ دریم نمبر خبره وین اقسم علیها عبرته خاون چې په کمایو خبره قسم او خوري نو خاون خزه ته بکار دی خبره پاسداری کی خاون ورته پلان کی ماما کرے بنه دی نو دل بکار چې وینه بزم کنه نو دا ورته سوی باز خزه دا سیده مانه وته چې دی خو لاړ شي کارتا وای زه بده شي لاړ شم نو دا سینه دی کول بکار دا خزه صفات نه دی دارا جنتی زنانا صفت نری نو دا اللہ نبی فرمائی جدہ قیامت پورت بدہ خزو نتپوس کی گیا دویما پختنا حقوق العباد حوالے سے رجے کی گیا غبر خاون حوالے سے رجے کی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما دا میران چوا کیا چکلا وہی دا میراج پشپا بانے جگل اسمانون تسلانم دا جنتون اور جہنمون نظاری میں کولی وہی پا جہنم کی متعداد دا زنانو دیر زیاد اولی دو آفرائی تھا اکثر اہل النار النساؤ وہی دا خدو تعداد میں پا جہنم کی زیاد اولی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی گی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے زنانو تعداد ولی جہنم کی زیاد ہو تا اللہ نبی ورطا فرمائی چی دی کہ دو خبر دیر زیادی دی یو نمبر دا وکثرن اللغن او دویم وتکفرن العشیر یو خبر دا چی دی دیر زیاد لعن تان کبھی خیری ڈیر زیات کبھی کنزل ڈیر زیات کبھی دعائیں خبر ادا چی دید خاوندان و نا شکری کبھی و تکفرن العشیر و دید اخبل و خاوندان و نا شکری کبھی دری فوج بدی جہنم کی پتادات کی زیاد تھی بھی صحیح تھا نو دا خاوندان و اطاعت پکار دے خبر منل پکار دے خو اگر خبر چی اگر شریعت پہ حدود کی دن نے ودا سے نہ چی دا خاون وئی چی دا رمضان روجہ بنے نہیں سوتا ورتے چی خان نہ او خاون درته وی چې موږ بنه کې اوته ورته وی چې خان نه دا خبره بنه منل اطاعت لمخلوق فی المقصیت الخالق هغه خبره بنه منل چې هغه کې د الله تعالی نه فرمانی کیږي هغه خبره وکتی نه منی سید کنا او دخه خذ صفات یو دا هم دی وین غاب عنها نصحته فی نفسها و مالها د خاون بغیر موجودګی کې د خاون په مال کې او د خپل عزت په خیال ساتي نو سیب چې خاون ته خوشاله دی وخزنه نو دا د جنتی زنانه صفت دی دا د خخز و صفت دی صحیح ده کنا او کدا سی نوی نو سی به یو خبر یا ساتي دا د خزی ګورې د الله نبی فرمایي چې دا جهنمی ده چې خاوند ته ناراض وي او خاوند تم بکار چې د خپل زنانو د حقوق خیال ساتي دا سی نه ده چې صرف سړې بجې کم خزه به خپل خاوند د حقوق خیال ساتي او سړې بنه ساتي نه دا الله نبی ته تپوس کیږي ما حق کو زوجتی احدین علیه اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم مونږ باندې د خپل خزو سره حقوق دا الله نبی ورته فرمایي ان تو تیغمها اذا تعمت کله چې تاسو خوراک کوي دی باندې کوي وتکسوها اذا کسیتا وکتسبتا او چې کله تاسو کپڑے وغیرہ خلی تاسو دی له بخلی سر نقد پیسی مور کوي ولا تو کب به تاسو دی له غلط خبر م کوي بد خبر ورته م کوي کنسل ورته م کوي بد نمونه ورته ما خلی سیدا او بیا ولا تهجر الا فی البیت او تاسو ځان لری کوي ما ځان نه جدا کوي ما داسې نه لګوري خ پړک د یو لاس نه خېږي جی سړې به هم زنانو سره خرویه ساتي غنی د قیامت پورز بچ کم سړې یو خبر یا ساتي دا خزو حقوق کی صحیح طریقے سے نہیں ادا کری دا زنانو حقوق خیال نہیں ساتھ لے دا اللہ تعالیٰ پا عدالت کے دے وہم دا مجرمانو پا حیثیت کے پاس ہی گی نو زمانگ پروگرام موزون چونکہ بیسیکلی سوا بنیادی طور پر زمانگ دو خبری وی چی دا اللہ نبی فرمائی چی دا قیامت پورت با دا یو خزینا دا دو خبرو حوالے سر علم بنے خبر دا اللہ پا حقوق کی دا موز حوالے سر تپوس کی کا موز صحیح رو تو دا خدا کامیاب دا او دویم پختن حقوق العباد حوالے کی دا بندیانو پا حقوق کی دا خاون دا حقوق تپوس بکی گی وکار چی دا حقوق تیاری کو اور دی خبرو خیالو سادی اللہ تعالی پر ٹھول خبرو والماتو بیتاسو لمل کل توفیق در نصیب کے ودری خبرو دا محتاج بیتاسو لکو

0: کاد کال ولی خپل مشروب وخت هم حواله کول شي. ها موږ سره پروگرام موضوع هم ریکارډ شنن والا موضوع کرے چا پکارو بالکل تاسو موږ سره د واتس اپ ولی کړه به تاسو ته لشي. د پروگرام د دویم برخه آغاز شو رسیحت خزانه او نمبر ځان سره نوٹ کی پوری پروگرام کې تاسو موږ سره براه راست په دې نمبر شرکت کولای شي. ها 0333-72-72-533 باندې 0333-72-72-533 پروگرام کې فرسٹ ان لگی کا لخلوا او صرف او صرف یو ملٹ یا یو نیم ملٹ بس هغه نمک کې بعد آسمانی کاسمیٹکس والی سره خبرې طریقه ولغواړم. ها سیبک خبر ہو آسمانی فارمول کریم حوالے سے آسمانی فیس واش حوالے سے آسمانی صابن حوالے سے جی کلان دفارا دانو دفارا داغون دفارا تیر سرو دفارا یو ڈیر بہترین کریم دی آسمانی فارمول کریم انتخاب تاثر قبل جی دینے علاوہ آسمانی دو غاخون پاؤڈر دو غاخون صفائی دفارا غاخون زیڑشی ویدی ترشی ویدی وینے کبھی یا بریخ کبھی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاثر قبل جی دی سر سر ایک خبر ہوشی آسمانی سن بلاک حوالے سر ہم تاثر مارکیٹ کی موجود نور دشوان ساسو سکن محفوظ ساتھ لے شی او دین الوگ سے بگ خبر ہوشی سا حوالے سر جی آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دے رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دپارا مخبیب دار و دانو دپارا تیر سرو دپارا وائٹنگ دپارا اسپن والی دپارا ہم بہترین دکھا جی او آسمانی دو غاخون پاؤڈر دو غاخون صفائی دفارا غاخون زیڑ شیوی دی تور شیوی دی وینے کبھی آبریخ کبھی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب داسو کا والے شی جی او دین علاوہ سے بک خبر وشی زمانگ دا آسمانی ہربل آئل او آسمانی برب شیمپو نو دا الرجی دا پارا خارق دا پارا دا سکیبیز دا پارا دیر بہترین شیمپو دی جی او آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پیشی کارکم خلق شی بازی خلق کوئی زمان خود مہدی زخم دے تیزابیت تے بد حضمی دا نظام انحضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر و مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کے والے شی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل استعمال والے شی گونڈی خوگی گی ملان خوگی گی زنگنان خوگی گی دا پٹو کمزور تیاوی دا پالج والا مریضان وی جی بس یہ عرض دلکم بیا پورن فسٹن لگی کال لزو زمان سمرا ہم پروڈکسی دا پاس بیا پی آسمانی نم لکھ لیوی جی آسمانی نم چپینی زمان گو سرہ اس کی سمم تعلق نشتا خا آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کا بھی ہے پروگرام کے فسٹن لگی کال اخلو منگ سردہ وقت کے سوک دکم زیر موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: اللہ رب العزت الوی فضل کرم احسان دا وقت کے زمان رور ما سر سوک دکم زیر موجود دی جی. حیات صاحب څنګه له طبیعت خدای صحت خدای
1: شکر دا ډاکټر صاحب خیر ته خدای جی
0: شکر الحمدلله. حاضر حکم کوي جی
1: ډاکټر صاحب الله ورما ایز سزا شپ له خبرې دې سره وکړو
0: خپاز لري ارمانو چې ډاکټر صاحب سره پروگرام کې کال باندې خبرې وشي.
1: ها جی
0: نو ارمان غوري پوره شو بیا پرې دنیا کې خو په دنیا کې غوري چارمان نه پوره کېږي دا څنګه پوره شو دا خو تل خوش قسمت انسان بیا خوش نصیب ہی کنا گورا خوش قسمت انسان ہی کنے دنیا کے چار مانو نہ پورے کی گی دنیا کے خو داز معیشن دی امتحانات تھی دا ارمانو نہ چرت پورے کی گی دو ارمانو نو دا پورے کی دو سے دا خواہشات دا پورے کی دو سے خو جنت تے خو اللہ تعالیٰ تھا بنے دونوں فضل کو سے بچے بس آگے خواہش دے اللہ پورے کو اللہ رے خوشحال ساتھ معلوم ہے کہ دا چی پروگرام نہ خوشحال ہے مطمئن میں نو سک بری دمرا ارمانو کنا
1: مله بالکل اس پروگرام کو زرا سے گاور ما شدا خاص پروگرام
0: خجی خجی خجی
1: او ہاں جی
0: او تاسو د افر دیر نه کار کړی کلو ال دیر نه مورال کال کړی دی
1: زجی افر دیر نه
0: خ افر دیر افر دیر کی کم زینه جی
1: افر دیر اگرام
0: خا جی خجی زال لاری خوشاله ست الله ری قدر وک جزاک الله خا
1: دیر
0: ڈیر مہربانی ضرور ہم سر موجود ودا پسرار مانو جی تاثر خبر کو خبر ہم اوشولی جزاک اللہ جی ڈیر مہربانی پروگرام کے نیکسٹ کال لسودا وقت کے منگسر رسو کو دکھم زیر موجود دی. ٹھیک شو جی السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب ترنگ شے ٹک ٹاک
0: د اللہ رب العز لوی فضل کرم احسان جی دا وقت کے منگسر رسو کو دکھم زیر موجود جی
1: ربانو نہ احسان خبر کہو
0: جی ہر کری رہتے تاسو خی جی

0: بس الحمدلله ډاکټر صاحب ډېر په ګړه پوره ما زوګانو دغه لکه پانو په د پروژې خبره کړې و کنه دا
1: او جی او جی
0: سلام
1: جی جی جی
0: امون کا وزیر سے چې خسړې رہی بیٹے کې ډېر کا پیر ملا نو
1: ډېر کا پیر ملا ډېر کا پیر مسلې یو کې اکثر لدا سي یو خبره مو شو دا
0: ډېر کا پیر مسلې یو کې لکه
1: دا زماني کو الله دې سره د خور او بخیا تقریبا د 5 لاکھ نه زیات علماء کرام دا غ شاگردان تیر شوی دی 122 سال عمر کې وفات شوی نو هغه هم دا خبره کوله ویر زمونږ کو سازانو هم دا خبره کوي جی جی الله دې تاسو خوشاله ساتي جی
0: دا څه سره لکه دا خبره د کنا چې مش خو ډیر معنا چې په علم کې دفاع وشو یا کې نن دا پاري زه خو بالکل دا راغون د کمپنیو له خبره خپل دي خو معنی بالکل بده ته انتظار کاوه چې څه خبر شي ولکه دا پاري خبره چې مو وار ودی کې
1: نه نه مفتیان علماء کرام زمونږ د سر تاجونه دي هغه ماشاء الله زمونږ نه ډیر خپویږي زه خو د هغې د خپو خوري هم نه یم خو لیکن بدقسمتي زمونږ دا د بدنصیبي زمونږ دا ده چې مونږ هغوی ته کینو نه یو د جمعې ورځ هغې مونږ له بیان کړي هغې تاسو ګوري د جماعتونو څه حالت وي مونږ هغه ټایم کېدو چې کوم ټایم خطبه شروع کیږي نو هغې خو زمونږ د سر تاجونه دي خو بهرحال زمونږ روزانه یو موضوع وي ځکه تاسو ته د مونږ د پروګرام نه ډېره زیاته زده کړه کیږي
0: ډاکټر صاحب داسې دوکانه چې تو پروګرام ته خو یوازې ریډیو ته نو بالکل په زړه پورې ار واوې بیا هلته خو چې په مجمع شنو بیا خو هزار دغه څه خبره
1: جی جی جی زبا چې خوشاله ده غټه خبره ده یا هلته زده کړه کړي یا دلته زده کړه کړي به د دین زده کړه کول غواړي په هر میدان کې که غره تبلیغانو حضرات وي علماء کرامو نه موږ نه زده کوي به زه غټه خبره ده الله دې تاسو خوشاله ته دي جزاک الله جی څنګه درته کال کولای شم سمې خرا تھا لالی غوارا تھا لالوی اللہ رتا خوشحالہ سر جزاک اللہ ڈیر مہربانی اللہ رزمنگ خدمت تاسو او شادی شکر الحمد للہ دا اللہ تعالیٰ ڈیر لوئے فضل کر میں ساندے ہر سخ ڈیر تیر دے خاجی ڈیر مہربانی جزاک اللہ رو رو جس تاسو پروگرام نہ ڈیر زیات از دکڑے کی گخ خبر ہے دخا تاسو زمنگ پروگرام اوری انشاءاللہ دین بڑی لوئے معلومات تاسو حاصل کی مفید معلومات انشاءاللہ مسند معلومات او انشاءاللہ تاسو بد ڈیر خوشحالی مطمئن بھی باقی علماء کرام خبر پور خپل محنت کی خا علماء کرام زمنگ سر تاجونه دی مونږ خدا غید پو خوری هم نه یو ها بهرحال ډیره مهرباني زو خو ودنا طالب علم یم ها نیکسٹ کال لزو دا زموږ پروگرام نیکسٹ کال به موږ سره څوک دا وخت کې د کمزې نه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم رو ریډیو بند ساته دا کمزې کې تاسو پراته ریډیو بند ساتي دا سم کوي هم موږ دومره ټایم نه نیکسٹ کال لزو موږ څوک د کمزې نه موجود السلام علیکم جی
2: سلام
1: موږ سره دا وخت کې څوک د کمزې نه موجود جہانگیرین رتا ہر کلی ویلا کا سنگا پہ ہیلی کاپٹر کے ناستے کا سنگا سیبا پٹی کے ناستے ہاں زمین پروگرام اور خوشحال آئی آواز تاسو صحیح ناراضی آواز تاسو بالکل صحیح ناراضی لکھ پل سے بدل کے خجی ویخت دی اوزیا نو پیسی بدل ڈیر راجی کنا سڑیا سے چل بری کڑی کنا پیسی بڈیر را روانی کنا آو کنا خبا ہر حال جانگیری کی رخسار فارمیسی یا ڈسکاؤنٹ کاسمیٹک یا بدو بندو بازار چیئرمین مارکیٹ کی حامد کاسمیٹک والا لورشا آسمانی ہربل آئل بتی واخلی او آسمانی چکم رائس شیمپوری یا آسمانی پیاز شیمپوری اغب واخلی آسمانی تھیل بر سر وختان و گدا سے لگے جو سر چمڑی تو رسی سہر راپاسی کی نو آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو بانے بخبل سر وختان ونز ان شاء اللہ دا وختان بنے مضبوط چیز خیر خاں جزاک اللہ ڈیر مہربانی رور مونگ سر موجود ہوا د جانگیری نه مونږ سره موجود وو او وخته می ډیر زیات وزن سبا د وختو د مسلې ډیر زیات شي وی دي نو زمنګ اسماني هر بل آیل بالکل تاسو استعمال ول شي الله تعالی بګي ولو شفا موجود کړي ها نیکسٹ کال لسو د وخت کې مونږ سره سو کو د کم زیره موجود وي السلام علیکم جی السلام علیکم جی د وخت کې مونږ سره سو د کم زیره موجود بهرحال د دې کال مونږه تاسو د نیکسٹ کال لسو مسر د وخت کې سو د کم زیره موجود دي السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر سید سنگھ خی برابر
1: دا اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان لجی دا وقت کے منصر سوک دا کم زینے موجود جی
3: جی عثمان غنی دا ٹانک ملان
1: دیکھوں عثمان غنی سب سنگ آلے طبیعت خلی صحت خلی جی
3: خیر دی جی بیر خوش آلے دا اسمان تیلا و شیمپونا
2: خاجی عثمان غنی صاحب سنگ خوشحالی دا آسمانی تیرن دا آسمانی شیمپونا سنگ خوشحالی تاسو سره پاره استعمال کړی دی
3: هغه سارو مضبوط دی او نور فائدې ډېر دي
2: نه سر مضبوط وی کړه سر وختان مضبوط وی
3: او نه وختان مضبوط وی او ډېر ښایسته کې وختان موږ ډېر خوشحال یو
2: خاجی تاسو دا وای چې آسمانی هربل آئل او آسمانی شیمپو آسمانی کې شیمپوان ډېر دي کنه پیاز شیمپو دی هغه سیل ویرا دی هغه سیل ډی ډینر دی هغه سیل بلیک شاین شیمپو دی هغه سیل آسمانی کې کم شیمپو دی هغه سیل دی آسمانی پیاز شیمپو آسمانی تیل تاسو وای چې دا سر وختان مضبوط وی او کلی کوي ښایسته کوي
3: او جی الماته داسې هم پړک کوي
2: پړک کوي یا لیکن دغه فایده خو عثمان غنی صاحب یوه خبره یا ساته نور ملګرو ته به هم وړاندې کوي خاره چا وختان غورځېږي کمزوري وي تلیږي خشکی پکې پخه وي پکې ورته وي آسمانی تیل سره آسمانی پیاز شیمپو استعمال کا و ان شاء الله تعالی وخت به مضبوط شي صحت مند بشي گروت به شروع کی خشکی او پخه هم تخت بشي خاجی
1: جزاک اللہ ډیر مهرباني شکریہ جی ساسو آواز هم یقینا هغه ریډیو آواز پکې راتله بهرحال ریډیو آواز لوکوي ارور وی چې کله زما ویختو مسله راغلی وا ویختو وی چې کوم یو دغه غورځيږي یا خشکی پکې یا یادتلیږي کنه نو وی آسمانی تیل ډیر زبردست یو داسې پړک ورسره وخی دا ویختان او آسمانی وی پیان شیمپو می استعمال کړي وسره دا غټه خبره ده خجی تاسو زمنګ آسمانی هربل آئل سره آسمانی پیان شیمپو استعمالول شي ان شاء الله تاسو له ډیر زبردست او خپل بهترین رزلټ حاصل لیدل شي ټیک شو جی پروگرام کې زه نیکس کال لازم دا وخت کې مونږ سره څوک د کم ځای موجود السلام علیکم جی ریڈیو بن گئی جی ریڈیو بن گئی اسا سو کال میں کٹ گمنگ سے تمہارا ٹائم نشتے ریڈیو آواز بن ساتے خا جی نیکسٹ کال لبا لاڑ شمنگ سر بدا وقت کے سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہے میرے بھائی کون اور کہاں سے میرے ساتھ ابھی موجود ہو جی خدین صاحبدار پختونی نو تو خود سے راغ منگول کا لکر خدین صاحبدار اردو سپیکنگ جی حاضر حکم کے وہاں نم دوسرے رقم سے نمکال کرے لی
4: اسمت اللہ خبر کم الوی شلمان
1: الوی شلمان نہ ہر تک ہر کلے وہ اسمت اللہ سے تاسو خی
4: ہلو
1: جی جی وائے جی ساسو واز راضی جی لنڈی کوتل کی عبد الوہاب کاسمیٹک کپڑا مارکیٹ کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آپ سب انتظار دے ہاں کپڑا مارکیٹ کی لنڈی کوتل کی عبد الوہاب کاسمیٹکس والا سر ٹھیک شو جزاک اللہ ڈیر مہربانی او تاسو د گرمی تین نہ چار بجو پوری ہم زمنگ آواز اور دلشی پہ کپڑا مارکیٹ کی لنڈی کوتل کی اپ لوئی شلمان کی زمنگ آواز اور دلشی ہاں نو زمنگ آسمانی پروڈکشن پہ کپڑا مارکیٹ کی تاثلہ موجود پروگرام کے نیکسٹ کال لسودہ وقت کے منگ سرسو کو دکھم زیر موجود دے ٹھیک شو جی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
6: ازما خوری
5: جی
6: تاسو بھائی جان حاضر دے خوری حکم کا ورتا
5: بھائی جان ماشاء اللہ رسس موجودان چې دې ډېر زیات خلی دي
6: ماشاء اللہ اللہ دې تاسو خوشاله ساتي خوری
5: او تاسو دا فارمولا ویډیو کریم چې کنه دا ما اوسې ډېر زیات خلی دي
6: ها تاسو خوری دو خبرې کوي اول خوری د خپل بھائی جان زړه په دې خبره خوشاله کو چې کوم موضوعګان تاسو زما یعنی خويندې میندې اوري تاسو وچ ډیر خولی دی مقصد دار چې تاسو زمونږ د پروګرام د موضوعګان هم ډیر زیات مطمئن یی خوشاله یی دویمه خبره تاسو دا کوي چې بای جان تاسو آسمانی فارمولا کریم مې استعمال ک او تاسو وچ د هم ډیر خولی رزلټ دی یا
5: او جی دی د برکت د پروګرام مونږ او چې د موضوعګان کې خېسته خولی خولی شامل دی
6: ماشاءالله ماشاءالله الله دې تا خوشاله ساتي خورې نو تا خو به د زړه نه څه دوام دی بای جان ته وتی کنه چې بای جان مې دا دومره خولی پروګرام کوي دومره خولی موضوعګان دین اسلام حوالے سره شاملی کی پکې زمونږ د خویندې میندې اوري او سره زمونږ آسمانی فارمولا کریم دې استعمال کړي نو څه دوا خبرې زړه نه وتی چې بای جان لمه دې الله عمر ورکړي دا خویندې خو ډېرې دواګانې کوي کنه
5: او بای جان ولې نه ته په الله باور وکړه چې مونږ څو کنه تر یادې ډېرې زیاتې دواګانې
6: کوو خزا الله دې خوشاله ست الله دې د زغار مانونو پوره کړو زمو خوري الله تعالی دې د یقینا د حج او د عمرې اسباب هم برابر کړي صحیح ده زدوام در تو غخت و دغا فائدہ با نور خوین دو مینو تا یکینن دا با منتقل کی آغی تا بداوی چی دا پروگرام موری دی که دین اسلام حوالی سر یو بہترین معلومات تی بگی او دی سر سر د آسمانی فارموله کریم چې تاسو استعمال کړی تاسو ته خوشاله تاسو ته مطمئن نی نو زما خور دغه به نور خویند مینو ته دا فائدہ منتقل کول غواړي ښا
5: او جی ولی نه زما ګاونډیان دي او افغانستان دي هغه مخ باندې زنانه ده هغه مخ باندې ډېرې زیاتې دانې دي والله چې دغه دغه مې ولا ورکه ښه چې اوس مخ داسې پاک شوی دی چې دې دغه مې ولا ورکه نه
6: ښه تاسو وایي چې یاره تاسو آسماني فارموله کریم نه ښه هغوی ته ورکه او تاسو چې افغان مهاجرین دي او تاسو چې بری مخ ډېرې زیاتې دانې وي تاسو چې دا استعمال کړي او تاسو وایي چې یاره اوس مخ مکمل پاک شوی دی
1: جزاک اللہ خوری اللہ لتا خوشحال ساتھیا او یقیناً خور مونگ سر موجود وا چی مونس کی دت دعا گانی کا مونس کم نو وی بھائی جان تاسو دعا گانی کا ما او دی سر سر وی بھائی جان چی کم ساسو موضوع گانی دی وی دا دی رکولی دی او دین علاوه آسمانی فارمول کریمہ وی دا د مخ د دانو دا غونو تیر سرو د فار زبردستی وی ما استعمال کړی دی زتی مطمئن یم او وی زمونږ محله کې یو زنانه و چې دا مخ ډیر زیات د دانو دا غونو تیر سرو نه یقینا هغه متاثر شوه و او یا ډیر خفه و خو چې دا مې ول نه خبر کې و غسان لروړل او هغه استعمال ک آسمانی فارموله کریم نو وی دا مخ مکمل صفا ستر شکر یو خبر یا ساتي معیاری کریم استعمال وی صحیح دا کوالٹی پروڈکٹس استعمال ہوئی آسمانی یو نم دے یو برینڈ دے یو پہچان دے آسمانی نم تاسو پروڈکٹ استعمال کی او زه هغه خویند مې نو ته درخواست کوم چې رچا په مخ باندې دانی دی داغونه دی تیر سری دی خاص کرو دی ډیر زیاتې پریشان حال دی زمنګ آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پی سواشم استعمالول چی د ملٹی ویټامن هم بھرپور دی خولی خوشبو سره سره بګی اینٹی ایجنگ فارمولا هم شامل لا ډیر زبردست خولی رزلټ به حاصل کی او دی سره سره زمنګ آسمانی یقینا رائس پی سواش تاسو استعمال کی تاسو لا پتو لګی دا سم زبردست ریزلٹ دے صحیح دے کنا انشاءاللہ تاسو بتی مطمئن یی خوشاله بئی او خپل پیسو پسی به خپنی پیسو بنی به خوشاله یی اکثر لدا سے خلک جی گورے پیسی ور کی وپے خپئی نا انشاءاللہ دا اللہ تعالی فو فضل کرم احسان سرا آسمانی کاسمیٹکس نہ پ کوالٹی بانے سمجھوتے کیا او نہ پ کوانٹٹی بانے کوالٹی مم معیاری وی معیار بم برابر وی مقدار بم برابر وی یو خبر یا ساتھی آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے ایک بہترین پروڈکٹ صحیح دے کنا ریزلٹ والا پروڈکٹ نو آسمانی نم گورے تاسو مہے روئی ہاں ہر سی کے جتاسو اخلی آسمانی نم پی لازمن گورے جی ٹائم مختصر جی دا زمنگ دے پروگرام لاسٹ کالو بس یو سو ایڈریس ادھر تا شامل ہوا جی زمنگ دا آسمانی پروڈکٹس بتاسو لچر تا چر تا ملاوی گے صحیح دے کنا مختصرن میرے تا شامل ہو جیکے ٹائم مونگ سر مختصر ہوئی نو زمنگ آواز کدا ہوا کہ ہنگو پٹ بازار کے سکوری یا سنگیٹ بازار کے سکوری زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تاسو پہ انتظار دی دین علاوہ زمنگ آواز دا وقت کی ٹل کے سکوری چائنا اسٹور والا سر اتھیک میڈیسن والا سر مومن منیاری ہول سیلر جاوید مارکیٹ بن وڈ ٹل بازار کے ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تاسو پہ انتظار دی جی او سیب زمنگ آواز کا دعوت کے سکھ بنو کیوری سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ والا لتاسوت لیشی او اغین زمنگ آسمانی ہربل آئل ہم اغسل شی چی دا ہر بیماری یا مستند یو کامیاب یو آزمو دا علاج دی آواز خلق کو چیر دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شیوی دی یاد میں دی تکلیف چاہتی میں دا کہ زخم تیزابیت بدزمی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر نسو چلو کو آسمانی ہربل آئل انتخاب دا سو کولی شی خاجی او سیب زمنگ آسمانی برف شیمپو یو اسپیشل شیمپو یو بہترین شیمپو ریا او دا سر دا پارا دی جی دا خاص کر دا الرجی دا پارا خارق دا پارا دا سکیبیز دا پارا دیر اللہ ترین ریزلٹ دے خا جی او آسمانی دا غاخون پاوڈر دا غاخون و صفائی دا پارا غاخونا زیر شیوی دی تور شیوی دی وینے کوی یا بریخ کوی یا نو بلکل تاسو اغم استعمال اولی شیخو ملاوی گی بتاسو لچر دا جی باجوڑ کی سمنگ آواز سکوری پا تمام باجوڑ کی گورا جی باد اکس منگنا نمونا ییر شیا یارانا پاتی شیا یا منگ شامل نکو داغی مقصد دانے لی چی دا غلطہ زمنگ آسمانی پروڈکس نے دیر سیدلی ہر زیک اشتری باجوڑ کی جی دا سمر دا کاسمیٹک سٹور انشاءاللہ زمنگ آسمانی پروڈکس بابا کی ملا ویدلی شی جی امن مارکیٹ کی کاری عبدالعاصف سر نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار کی او کاری عبدالعاصف سر امن مارکیٹ کی نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار کی ہم تاسو زمنگ آسمانی پروڈکٹس اغسل شی شنگس مارکیٹ کی تاسو عبدالولی خان کاسمیٹک اولمگیر کاسمیٹک جی عصمت اللہ کاسمیٹک امر مارکیٹ خار بازار کاری تحسین اللہ صف اناد کلی کی نصیر اللہ کاسمیٹک لوئسم بازار علی خان کاسمیٹک باجوڑ کی سعید اللہ منیاری جنسور اڑنگ توحید آباد ہسپتال ولی بال گراؤنڈ کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلچی جی او پشت بازار کی کاری نیت اللہ صف سرا او ملا کلی کی رحمان کاسمیٹک سولہ سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلچی جی باقی سمنگ آواز کا دعوی کی اپر دیر کی سکوری وحید گل کاسمیٹک انور شان ڈرائی فروٹ خیسر رحمان کاسمیٹک بے شام کی سمنگ آواز سکوری نعمت کاسمیٹک الوج بازار شاہ سپر شور مین بازار بے شام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بے شام شاہ فیصل ہول سیل کیمسٹ یا کاسمیٹک والا شمس الحق مارکیٹ مین بازار بے شام افرین سپر شور اینڈ موبائل زون بے شام بازار اور پبلک ڈرگ ایجنسی مین بازار بے شام کوٹکئی کی سمنگ آواز سکوری گورکھ بل لالا سر بخور کی سمنگ آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچی کروڑا کی شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک اور سیب سمنگ آواز کا دعوی سکوریا پتہ ہمارے گھر کی سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آپ سپے انتظار دیجیے ہمارے گھر کے سمرد کاسمیٹک اسٹور دی سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آپ سپے انتظار دیا التاسو اغستیا او خاص کر یو نوی دکاندار او زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اگی سر میں لاوی دل شیخا کسوک پتے مرے گری کی زمنگ آواز سکور یو زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سے بکار بیا نو پین سی کاسمیٹکس اگی سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دل شی ایم بی ٹاور فرسٹ فلور گورگورئی چوک تے مرے گرا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سر میں لاوی دل شی پین سی کاسمیٹکس والا سر خا فرمان بھائی او انضمام بھائی بابا کی ناسوی پین سی کاسمیٹکس والا نا تے مرے گری کی مرگری گرگری چوک کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ سر ملا ویدل شی ایم بی ٹاور کے ہاں ٹول پروڈکٹ وسر زمنگ موجود دیا او باقی سمنگ آواز کا دعوی سوک پا بٹھے گرام کی اوری جیل موڑ کے محسن شان کاسمیٹک او دے سر سر لیڈیز مارکیٹ کی ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دیجیے او گئی کے انور علی کاسمیٹک فاطمہ کاسمیٹک او دا شاندی ماجد کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وید لے جی اٹک مینا بازار کے خان کاسمیٹک خیرآباد کے اسرار کاسمیٹک یاسین کاسمیٹک فتح جنگ کی طارق میڈیکل اسٹور او حضرو کے سپر طارق کاسمیٹکس والا سر پورن شانگلہ کے نعمت کاسمیٹکس والا سر تو ڈیرو بازار کے جو سمرد کاسمیٹک اسٹور تھے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دی بٹخیلی بازار کے زمنگ آواز سکور شاہ حسین کاسمیٹک ایاز خوشب محل عباس کاسمیٹک اور باقی زمنگ آواز کا دعوی کی میشک کے لیے سکور نیاز محمد لالا سر اور اکوڑا خٹک بازار کی جی خوڑ بازار موتی بازار کے کاسمیٹک سروس زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس حلتم تاثل میں لاوے دلیشی جی ٹائم مختصر انشاءاللہ کبھی وفا سگان وفاؤں کا اجون وفاؤں کا تصواب و رجوندی بارش ہو سباب و خیصہ کوئی پروگرام سرا استاسو پر خدمت کی حاضری کو تر عقیدہ پر استاسو پر رو لئی اجازت ورکی دلوی اللہ فمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
7: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
8: پیار کی ایک دنیا لے کر
7: محبت سمیٹ کر
9: آپ کی زندگی میں
7: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: پے پہ ہول سیل تر لا سکے۔ دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے۔ پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244۔ کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے۔ کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی۔ تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکو ورشای۔ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات۔ دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار۔ نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام۔ نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتی یاد ساتھیں، درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام۔
2: پشاور ٹی دا خوند، مایار اور دا اتبار نم دی۔ اس پشاور ٹی پا بٹ گرام، تورغر، شنگلا، علی، گزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی۔ ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے۔ دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے۔ واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911۔ پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند، خوشبو اور معیار۔

0: د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکنسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، ګردی کانه، سرسره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
3: نرو را، بس ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړي وو.
2: ورندار خو ترسکون پخلی کړي وو، خو
3: څه
2: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
3: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
2: مسالې نه، معیاري مسالې.
3: موږ ته هم دا معیاري مسالې راوخایه کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی؟ څه
2: د معیاري مسالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹگرام، پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پ جنرل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹگرام پ بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.
3: خدای مو بیخ پدی چې و باسا
4: سچل دی هلکا، بیا د څه چغه جوړی کړی دی؟ روزانه ستا مسلې وی
3: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل.
4: نو مونږ سوکو څه غو تاسو له بازار نه خچې راوړم؟
3: دا خچې به داس وینو زنس کم نوري دا چای.
4: نو څه بس کې هلی سدی.
5: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
2: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، وہ حل یہ کمر دے. کمر چائے دو پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمال کی
3: نیمنی نیمنی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
4: دا زل بے کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
2: دا بتاتا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9-0-0-0-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: او خدایا وادرا نس دیشو او د جامو هی سپتاو نه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټو نه اونم تل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر ته لاړ شم
8: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او د غرنګي عام خلکو لا اوس پی خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټول ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی وی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
7: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
8: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
7: واوا دا خو ڈیر رقم حامل دا بل سے پیکج ہو مشتا
8: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپخا 550,000 روپے وہ خوص یوازی پا 550,000 روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
7: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو
8: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

زخم بھی سہتا گیا پیاس بھی سہتا گیا، زخم بھی سہتا گیا پیاس بھی سہتا گیا، کیا عجب صبر تھا جو حسین کرتا گیا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی میں شیپ خیر را لئی خدای دیو کڑی ٹول برو جوڑی ائی او خپل دغه جوړ نه مخوندو نه تر لاسه کوي. پروگرام سحر په خیر سره ز ساسو قربا تاج رحمان ساسو په درانه خدمت کې دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام د ډېر وخت نه بعد را حاضر. یقینا اسو په ډېر زیات اهو جی انتظار کوو د مارننګ شو چیرې الک ولې ناراضی کنه نو بس تاسو خو بده ده طبیعت می لگا هو هو دی بای دی وے طبیعت دې غلک خشې وې دی نو اوس بده تاسو ته پروګرامات چې کوم دی هغه پېښ کیږي سمره پروګرامات دي ټول بده تاسو ته وړاندې کیږي دا مندر ډیو فم 88.4 د پلیټ فارم نه ها جی نو وای کنه ګران اوردن کو څنګه منګه چلې ټول خیر و فیت سره ټیک ټاک یې دا فاصله لیږه کنه کم کم خلق را پاسې دلی دی لاس خو چوت گئی چې ما ته خو پته ولګی کنه مړه چې کم کم خلق را پاسې دلی دی او دا محل امن ریڈی اف ام 88.4 بٹ گرام میٹیون کڑے دیم او زمونږ دغه سحر په خیر پروگرام دا امن ریڈی اف ام 88.4 دا پلیټ فارم نه اوري او دغه آواز کم چې ساسو غوګونو ته را رسی ساسو غوګونو سره ټکراویږي دغه آواز د چا دی جناب دغه آواز زما دی مد ویل کیږي ساسو قربا ساسو ہوسٹ ساسو دوست تاج الرحمن تاسو ته ویل کیږي تاسو پر سره په دغه پرونه کې دغه پروگرام کې دغه شو کې هغه پر سره غړون کوي دلاره هم دا سم دلاره هم او دغه رنگ د کال دلاره هم بالکل جناب خبره ترې به هم کېږي د محرم حوالے سره ور سره ور سره د کرایې غانو حوالے سره هم خبره ترې کوم پېټرول ډیزل حوالے سره هم خبره ترې کېږي او دې سره سره د موسم حوالے سره هم خبره ترې کېږي سیزن ویدر کنه او هارد چې کوم د جناب هغه شروع شي وي دي سو جناب دې باندې هم خبره ترې کېږي سازو راي دا به کومه غستلې کېږي ٹھیک طرح یو لس بجو پورے بس ساسو سے معمل گرتی آوی دس بج کر تقریباً 19 منٹ آگا مسر شیوی دی سٹوڈیو پہ گڑو کے ساسو سے معمل گرتی ٹھیک تر یو لس بجو پورے صحیح دے کنا طبیعت میں ملا صحیح ٹھیک نہ دے بار حال لگے گزارا کئی کنا سو جناب نن تاریخ خبرو کو ادنیٹی خبرو کو د جون میاشت نن 25 منیټا او کال 2018 دی 25 جون 2026 ٹائم سر شوی دی 10:19 د ورځی او دا رنگ د محرم د میاشت خبرو کو نن نه منیټا دا دے سر سر او ورځ نن سدا بالکل جناب نن د جمعرات یعنی د زیارت ورځ دا سو جی لائیو پروگرام سر سب خدمت کی راہ حاصل اثر بگے بھی شبیہ ملے گی تو محرم حوالے سر خوڑم بے جناب آگا خلقا کم بڑے گرام تر دخل شیوی دیم اگر تب ویلکم خوش آمدید دی جائنو پا خیر دالی وائیو کم خلقا چھ بڑے گرام ندا محل بہار تر روان دیم اگر تب بائی بائی ٹاٹا وائیو سوچ دا محل ڈرائیونگ کے بھی اوزما آواز ہو ری ٹولو تب وائیم جناب ڈرائیونگ بالکل احتیاط سے رکھو ایسا سو زندگی سرا دنوں رخن کو زندگی آگا ہماری عزت اہمیت لری وائی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹر از دیٹ چتا سو پورے پورے احتیاط ہو کہیں زاند پارے نہ صحیح آگا خال کا کم چتا سو رمی نہ محبت لری چاہتا سر کو تور یہ چاہ روخان مستقبل یہ اگر بارک پلدہ جون در عزت خیال ساتھ ہے زکر جناب جون جدید آن مول دے یو زلی ملاوی گی بیا بیا تاستا جون نشو ملاوی دلے سو دے پورا پورا خیال ساتھ ہے اگر ساسو زمین ماری جوڑی گی بائی دو جناب انہوں نے چابر ڈیوی جنم دن وی اگر دیگر جنم دن دیرہ دیرہ مبارک شاہ ہیپی بٹر ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے جیو ہزاروں سالوں سال کے دنوں 50,000 سال آلویز لیمو دغا دعا دا دغا ورس اسو پہنچون کی بیا بیا راشی اتا سو خطرے کے سر دل سے لیبریٹ گئے بائی دو جناب آو چاہتے بیا تلک شاہ

بالکل جناب چاہے طبیعت الیکشن نہ ساز وی مطلب ناروغ وی اگے تب وائف گٹ ویلسون زرت زرت ٹک شیک نہ مڑا کہ کل تاس بیمار ہے لکھے سب بالکل نہ کرے کنا او کل چ انسان بیمار وی ظاہر خبر ادا انسان ٹک دی کرا مزہ نہ کہی کنا بس اس نماز نزلے کی مڑا زما دی آواز نہ ہوں ماں آج یہ آواز میں لگا ہو ہو دی خیر جی کرے کل تاس کی ہاں تاس ٹینشن بنا لے مڑا ٹینشن کی ضرورت ہی نشتا دی ہاں اینی وے جناب چا سے انٹرویو زر کڑی دی یا دغه رنگ سے پیپر ور کڑی دی او دغه د رزلٹ په انتظار دی او جناب هغه ته بوایو محنت چه دی دا بالکل ضرور دی محنت لازمی دی دا بهتر نه بغیر اس هم پاسبل نه دی اس هم نشي ملای ودلې سو جناب محنت لازمن کول پکار دی صحیح دی کنا کم خلقه محنت کئ یقینا کامیاب او کامران کیږي او کم خلقا چھ محنت نہ گئی نو بس آہو جی بس اگو بیا بلیم لگئی آگا خلقو بننے کم خلقا چھ اگئی نا انٹرویوز آگستی بھی یادہ گرنگے پیپری والے جکڑی بھی اگئی وجہ داوی جناب چھ مونگا محنت کم کڑی بھی گنا کم خلقا چھ محنت زیاد گئی ظاہر خبر دا اگئی غسیل انسان تا ملاوی گی انی ہاو جناب چھ اگر سو خوشحالیاں نے راگلی دی خادیاں نے راغلی دی سماشمان یا ماشمان راغلی دی اگر تے دغه خادیاں نے دغه خوشالیاں نے مدد ډیر ډیر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشمان یا ماشمان لوی شي تاسو په ژوند کې خوشاله راولې ګنه ځکه چې نن ماشوم سبا ډاکټر دی نن ماشوم سبا انجنیر دی نن ماشوم سبا وکیل دی سوچ نه ته ماشومانو قدر لازم من کول پکار دی ددوی د صحت ددوی د تعلیم ددوی د خوراک سکات د سره سره ددوی د جامع بازار او مخیال ساتل پکار دی سو جناب چاګر سره پریشانیا چې راغلی دي سغمونه راغلی دي سستون زی راغلی دي مشکلات راغلی دي حادثات راغلی دي نو هغه ته بوایو جناب نه ورګي باپ ها نه ورګي باپ همت به بالکل نه بیلې ځکه همت بلو سرا اس من کیږي کنا همت بلو ندی په کار مړه اسو په زړه نو خړې اسو په اوړه او کلی جو خړې ها زړه بالکل مخ خړې پړه زړه خړې لو سر سکیږي اس من کیږي کدا سو جناب زړه خړې لو سرا اس من ندی نه کیږي سو د دې نه ځان پچ کوي ها دا اوړه سدا بار راغلې مړه دا کلی جو سدا بار راغلې دا دا خړې ها

ویلکم بیک جناب. یو واری بیا برون کے ویلکم خوش آمدید جی ایڈو بخیر حال ہے پروگرام دے سحر بخیر ما دے ویری کی سسو مسبان تاج الرحمان نام نری ڈی ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم دا پروگرام تاس توڑان دکی گی ٹھیک تر یو لس بجو پوری بس اسو معاملہ کرتے آوی بالکل جناب. ہاں نن اور زوالے سر او دا کریں گے کم خبر ہو دا اہو جی پیٹرول ڈیزل اور ریٹ چکم دے جناب اگاو ما بالکل ڈیکریز شی ویری مطلب کم شی ویری او وی لکی کی داسی چفر دروم کم دے لشی دا 238 روپے دا یا 240 روپے تے جدا رات لشی فی الحال ریٹ چکم چری گی اگا دی 299 روپے بندے ڈیزل جدی اگا ملاوی گی سوری پیٹرول ملاوی گی اب لکی کی جدا 240 روپے تا فردر چدی اگا رات لشی نو از خبر مقصد میں دا دے چاہیا کرائے گا نو مگر مشی ویدی کلانا ساسو طرف تا سی حساب دے تا سی چکل بڑگرام ترا سی او دے بڑگرام نہ واپس بیا خپل کورون تو سی تو ایتا سو سمرا روپے چارج کی گی سمرا کرایا تا سنا اگس طریقے کی آیا پا کرایا نو کرائے گا نو کے کموال چی دے غراغل دی یعنی لانے دے راغلے دے سر سر دا خوراک سکاک سمرا شیزو ندی کہ غا اورو جی دی یا چا دے سر سر اوڑو دی ایتا دین علاوہ وڑی کم دے چونگا ڈالڈا وایو ایتا دین علاوہ چای مطلب پانا اور سرا ور سرا کم سبزی وغیرہ دای تے پرڈن کم کمی راغلی دی انا نے راغلی کلا کے شان خپل پزی بند براجمان دی کدی سرا سرا کم چ سلنڈر گیس دے نوم دی اگے پرڈن کی کمی راغلی دے سس طرف تے یالا نا دے والے سرا سرا ما اپڈیٹ جی دا تو شریک ول شی ز خدا وایم جناب چ کم والے پکار دے زک چ رٹو جی دے گڈی دل کم شی دی تقریبا 458 روپے نا 238 روپے دے یا 300 روپے دے چدی اگر اگلی دی نو سو جناب پکار دادا چی رٹو نوم کم کر لے شی سس دے والے سر سر ائے دا سس کال او سس میسجز دا پروگرام اس دی میسج اگلی دی جناب وے سلام مامو تا سسنگ او پروگرام دے نائس دے زماٹو لو می اخویندو تے سلام ائی ایم سونیا سونیا خور کڑے رسے تم مننا سس بل میسج اگلی دی مامو زما عمر ہو جدا او مامو تاسو بیمار شیو بالکل بیماری رگلے والا کنا خیر اس باہر لگا بہتر ہے سسو ڈیرا جدا من نکو سونیا خور گئی خوشحال رہتا حسین او بھی کرو جائے نسل بکار دی کنا خبر دا اتا سبزی خبر بلا ہوگا ما کل چی دا انسان روجے بھی انسان دا گرمی نہیں لگی کلے کی وردہ اس دا گرمی فیل کی گی بیا یعنی فیل کی گی دا رہتا لگو مو ہوئے سیدم دیسا رہ سارا جناب بل میں ایسا جدا گلے السلام علیکم تاج مامو ویسا سو آواز دے خراب دے دا دمرا خجیب دا دمرا دے چھر دا غائب ہوئے یائش انا زمولا گو اٹو لو خویندو تا سلام زسا سخوری ما سارا يم د بټګرام نه سارا خو کډی رزه تمن نه او زه خو خیر بالکل غایب ما ما نن شو کې دغه وجه دا و چې طبیعت می بالکل ناسازو طبیعت می ډیر زیات خراب وو اې د وجه نه پروگرام را نه نه کېدل سو دغه د وجه نه زنیم راغلې ډاکټر صاحب سره پروگرام کو خو ډیر زیات تکلیف و راته خو بهرحال کی کیدا سی کنه بھائی دوستا سوڈی رہے تھا من نا تسم گنے ہی رہوئی ہم اس رکھ پل انٹرڈکشن جے کم دیا برقرار ساتھ ہیں سوڈی رہے تھا من نا کو اینی ہاو جناب نور میسجز راغل دا ور سر سم نے پروگرام میسج جوڑو وی بھائی دانا سم تپلے گئے نبی کے دین کے شاہکار عمر

څه چې راغلی دی چې واجب واجب اله دا خو تاجی راغلی دی. ویلکم تاجی. گوڈ مارننگ. څنګه یې شپه دې بخیر؟ تیرې شپه بالکل جی. ہاں جی بالکل عمدہ کا شان نواز. شپه زبردست. بل میسج راغل دی مدانات پلے گئی امتی امتی شابا. کوشش کوم خان حکم سے شان من گزارش من لشم سسو ڈیر مند نا. بل میسج آگل دی جی السلام علیکم مامو سنگ گئی خی او زما ہما وزما ہما روجہ دا آئی ایم فیزا فیزا ڈیر زیتا من نا زبردست. بل میسج آگل السلام علیکم بخیر رالے پروگرام پرم پروگرام ڈیر روشن ہے ستارہ پرم پروگرام ڈیر کھلے ہو اندنوں مڑی زیاد خواہستہ دے زارف شاہی مندہ بالا بانڈے نا عرب شاہ ڈیر سے تمنا. بل میں السلام علیکم سنگھ حال دے بھائی ٹولو مینا والا تھا سلام.

ജഗന്നാഥും അവന്റെ അച്ഛാ റിക്വസ്റ്റ്. മദസ്പത്തിനെ

0: بالکل جناب، سات سری اکال، ریکویسٹ تو نو ما شامل کڑل زخه نور ما گور ما ورسره ورسره می سجا السلام علیکم تاج محمود سنگه خیر زما زما هم رجد از شینا اعظم شینا عزت مننا تاج بھائی خیر اگر مخیو کال اخر گرو بلائر مند جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
0: جناب سو خبری کوئے خیر خیر ساس دعاگا نے دی کمی ہونا تھا صحیح ہے کوشش کو مخا صحیح ہے دیر مانا خوشحال رہتا اسے جی حکم سے من مخا سمارم بھی ہوئے ریکویسٹ کو لے خبر ہے منل زما کا بل میں اس جگہ آج بھائی زما نہ دیو نہ لگاؤ کنا زبیا نہ مشمانو پشانت خبر جاڑ آئی ایم وری رحمان اس کمیو نہ تو اس رد ہوئے زبر دو لگوں صحیح نہ بل میں اس جگہ غل دی نسی تار دا سوائے لگف لگائے خجی خواہ او بل میں اسی جگہ لے او زما علی شبا فیزا ستارہ دی لگل دی بری لٹولو تے سلام جی وعلیکم السلام ڈیرہ مندنا کال طرف تے زوجی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب یہ سو دکم جی نا
1: بات نہ کری کو نہ پٹ گرام
0: جی پروگرام دے دار کرے سڑے میں شب خیر علی بھائیو خیر خیر دے تسو خیر
1: جی
0: جی فاطمہ وای کے نسال اتی سس طرف تا موسم سنگ دے بارانا خونشتا دے
1: نا
0: صحیح بگا خو باران دیر شوی دے کنا
1: آو
0: نن خو اس خو گرمی چکو مداغا لگا کما شوی دے کنا دور از دیر زیادہ گرمی با صحیح نور بار سو شرکے فاطمہ
1: ازیما بنات شرکے
0: کمی ہونات
1: ازیما فاطمہ جیسی
0: سنگا
1: بلال والا
0: حضرت گور خاکم ملاو شیرت اپلے کوم دے تو صحیح دا دیرہ مند خوشحال ہو سکے بھائی اللہ حافظ جی

چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ، میدان، بټګرام ته تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
2: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا،
3: نرو را بس دیر زیات می خوڑا، دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو،
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو، خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے،
3: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو، خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے،
2: مسالے نا مایاری مسالے،
3: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا، مسلمان دا خودے، ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو،
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم، پایل خان مسالہ جات، بٹگرام، چرتا جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر خی او معیاری مسالے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویگی، او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی. پایل خان مسالہ جات، بٹگرام، پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی، دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ، اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی. دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي، نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي، نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-41.
4: تو خود مو بیخ پدی چه اوباسا
5: سی چل دی حلقا بیا دسی چگه جوڑی کنی دی روزانه ستا مسلی وی
4: مسلی بنی وی چی پا بیخوندو چه ارالا وخ کی پاخکل
5: نمونگ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
4: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوري دا چای
5: نو څه بس کې هلې سدي
6: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
2: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بی مثالا خوند لا جوابا. کمر چای دا پاکستان مشهور چای دا کم چی دا پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا هر کور او پا هر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نیمانی نیمانی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزے نور بی خوند چیرا پا مخ کری وی.
5: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی.
2: دا بتا تا پا بٹگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شی. دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شی 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
6: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
8: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم.
9: خوشخبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګي عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي. اول ته ولی زی او ځان ولی گوی کله چی رام کلاوډ هاوس بټګرام کیشتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
8: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا التسس شتا
9: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې په خا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14000 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
8: واہ واہ دا خو ډیر ښه معاملہ ده. بل څه پیکیج هم شته؟
9: او ولینا دا غوی بل دا 200 والا پیکیج دی چې پوخا 550000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
8: رختیا دا سی الا کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لاڑ شو.
9: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022. رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکو لشی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلکو د پارا خوشخبری, زکه چې په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائټی ټینشن ډپریشن گردی کانے سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی, نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
5: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سو
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دی 0305-534-41.
6: پشاور ٹی د خون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغل شنگلا الائی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ په دې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا دې سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر علا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچیر اورم
0: دا خ چای به داس وینو زنس کم نوري دا چای
1: نو سبس کې هلی سدي
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا مخ کری وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوا دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو هیڅ پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي دړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلق لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی هغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کلچی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسس شتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنزو درش در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چی پکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیج هم شته
6: او ولینا دا هغوی بل دا اتو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 550,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي پرې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکہ تاسو تا درکولے شی دا دین پوہا۔
2: النار یعرضون علیہا غدوا و عشیہ، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیو نا ثابت دے۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذہب، ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی، معاشی، معاشرتی، قرآنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر تم نے شیر نا؟
4: جی جی،
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑی تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی۔ پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او ددی دا فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری دا مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دارنګ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے پاگی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی۔
6: دیو عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد صرف دیا غنون دے اگر ماں تے ہوئی چی ماں دے بیگنو آڈینا بوت لے وی او التا مندرسہ کے میں پری خود دے و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دے نو آگا کڑے دے مینو آگا ماں تا مسام پر یادی گی
8: بیا نور مرگور پر دریا بانجے ماں تا نور ترقیبات لاکو لاکو لاکو ترتی پورا چی زی بل تشکل لفارا ماں دا کن یا بل تشکیل ماں لگ دک شنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کا خل میدان علاقہ کے میں ڈیر دس نو بیا دغه نرس تو تدریس نہ پارا ما لگا
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیب او ترجمه من مولانا زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکو او حفظ نرستو بیا التا ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
5: د زده کړو پورا کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده، درجه تجوید هم ده، اولانا تر دورادیس پوری سبقون هم دی، تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: جی گران اوریدن کو تاسو ری ریډیو امان اف ام ته 6.4 بٹا گرام پروگرام د زمګ دین او دنیا یوی نه تر 2 بجو پوری تاسو دا پروگرام پر ریډیو امان اف ام ته 6.4 بٹا گرام باندې اوري پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711898 ټلیفون کولای شئ 8583 باندې تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام د زمګ دی فیس بک پیج دې کمنټ په لاره هم تاسو سوالات ته پوښتنه موږ نه کولای شئ خبر اکول منگا دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبارکی چی باقاعدہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو دی پارا دعا گانی میں کر دی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ حدیث پاک کی رضی اللہ پاکا زدو سر محبت کو متو مدو سر محبت کی او اے اللہ پاکا کم کس چی دوسرا بغض ساتی کم کس چی دوسرا حسد ساتی کم خلق چی دونہ نفرت کی اے اللہ پاکا تو مدی غونہ نفرت کی نو باقاعدہ طور مینداری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا گانی چی دی هغه موجود دی او کال طرف ته جو گرو چنگ سر سوک دی جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. شکر دی جی.
1: نو څه مخکې به چې زکر او ګولې غل تر بلا څه څه دا به ریډو کې لګولې نه ته نو سره لګي
0: نه لګي اوس جی
1: نو څه نه لګي جی
0: ها ها کوشش کوم چې جی گران اردن کو تاثور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دین او دنیا یوی نه تر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اوریږي پروگرام کی تاسو موږ ته 0309711898 ٹیلیفون کولای شئ 8583 باندې تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټا گرام د زمګ فیس بک پیج دی کمنټ په لاري هم تاسو د سوالاتو ته پوښتنه موږ نه کولای شئ نو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ او امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا اغا خلق تی اغا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مرگری دی اغا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاندان والدی چی دو په هر موقع کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوتا دوسرا چکم دے دی مینی محبت یو اظہار کر دی دوسرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت او دی احترام کولو یو دغه کر دے چی دوسرا گوری تاسو با ہمیشہ دی پارا پاتی کی گئی دوسرا بتاسو هر هر ځای کې خو بهترین طریقې سره پاتې کیږي نو دی وجنا موږ له پکار داده چې موږ په دې موقع باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ارشادات ځان ته یاد کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه خبرې ځان ته یاد کو چې کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مختلف موقعو باندې کړی دي ان شاء الله العزیز امید دی چې کله موږ دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دغه صحابه کرامو د سیرت ویو نو الله رب العزت په زمنګا زندگی چې دا هغه به دقه د دو په شان کی الله رب العزت زمنګا زندگی او که چرته دا سینې شي نو بیا به زمنګا زندگی چې دا هغه به ډیره زیاته

0: जी जी जी जी जी
1: خبره کوي جی مہربانی دس چل دے گا نا جی کہ انسان تنگی گی تو سب جواب دقا ریڈیو من را کے فون منی کہ انسان چرتا تنگی گی ادنا سبق غلطی گی کرے نو کہ بیا سوک دا سی کارو کی اندی کسی مسئلہ نشتے جی مجھ دی اخپل مات کی جی جمع دوران کیوں مک دتا دا مسئلہ ہی کنا جمع دوران کی خدای پہ انسان منی زیاد سبق ویل نرازی کنا جمع دوران کی ندا پکار جی خو بہرحال کہ یو انسانی دی انسانانو مختلف دغ دی کنا عادتونه دی نو کدی چرت تنگیگی او دی داسی د فطرت داسی د عادت داسی جدی خلق منس کی داسی تیز طبق نشی او ریدلی نو بیا دی بالکل دا کار کولی شی جی
2: حاجی تو اگان کی میا تا دی جی
1: ډیره مهربانی ډیره شکریہ جی جی ڈیرہ میرا بانی جی گران اردن کتا سور ریڈیو امن ایف ایم سی شریعت چار بٹا گرام موزم علی سے دوری بٹا بیرے ندا کھالکڑے ہو ندی وجنے منگو چی دی اخپل پا پروگرام کی شامل کو منگو بنا مخیط بیا واؤ روچی جی.

جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شہری چار بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا پروگرام تاس دیوی رتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شہری چار بٹا گرام بنے اور میں سے چاکر دی السلام علیکم مفتی صاحب سنگھ ہے تاسو مفتی صاحب تاسو پروگرام تا تاسو پروگرام نمگ ڈیر سیز دکر تاسو ڈیر دعاگانی کو تاسو تا ڈیر میرا بانی ڈیر شکریہ تاسو ہوتل دیشان ندو میسج کر دے ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ استاسو بل میسج منگتا چاہ کر دے السلام علیکم سنگھ استاسو مفتی صاحب آل سسٹر تا سلام ز بٹل نا بٹل نا دو میسج کر دے ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ تاسو چی تاسو التنظم کا پروگرام اور رہے خواہ خواہی دی بل چاہ میسج کر دے السلام علیکم مفتی صاحب استاسو خوری ما اجمیرے نا ماتا دنم ارتاوی دو وظیفہ خواہے سلام قول من رب الرحیم دا دریز الوی نوم من لاس کی گده انشاءاللہ العزیز امید دے چنون با خپل زیتا راشی نوم مرتاوی دل دا در تکلیف دے کاری انسان بیا ڈوڑای تا او دی تزرنی کی گی نو دا تا سو دریز الو سلام قول من رب الرحیم او ای او پا گتو منی پوکی او گتی بیا خپل پا نوم منی کی گده انشاءاللہ العزیز تا سو دا مسئلہ چی دا با اللہ رب زیتا حل کی جی بل منتچا میسیج کرده تا سو خور دا بانیانا اسلام علیکم تا سو سنگ ای جی مفتی صاحب لہا روز کے دو سمیسج کر دے گرو جی دو سمیسج کر دے دو میسج میں صحیح پونچ لو جی

حاجی گران اور دین کدوی چے یو ناتی دکلے جہاں روزا ہے پاک نبی کا دانات من تپلے کے کوشش کو جی دانات تاستا پلے کو جی دی سرا سرا نور میسج اور چ نور منتچا سی نکل دی

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम कमकी बची सासो दहर किस्म मरज इलाज कवलैशी लग शुगर ब्लड प्रेशर अरकुन्निसा ब्ला दर्द सर दर्द दविख्तो बेवख्तस्पिनी दिल वर्जे दिल दूसरी के दिल टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी द मेदे मसले द गुर्दो मसले दस्तरगो मसले द गोगुनो मसले द पोजी मसले औ आग मरजुन कम चिप डाग दी औ आग मरजुन कम चिपट दी दगा द टोलो मरजुनो इलाज ख आसान तरीके सरा बेहतरीन तरीके सरा प दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम के द डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल साहब औ दगा रंगी बल सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजमल खान साहब प जेर निगरानी के द सहर अतो बजो न माजिगर सलोरो बजो पूरी कीगी तासो बिल्कुल रात तले शे यो बेहतरीन इलाज यो कामयाब इलाज आगा तासो डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से अखपला ओपीडी द हफ्ते रुम्बने सलोर रज कवि पीर मंगल बद औ जुमरात दगाशाने ब्याबल डॉक्टर सीनियर डॉक्टर डॉक्टर अजमल खान से अगवी अखपल ओपीडी पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर के द हफ्ते अखिर ने द्रेव रज कवि जुमा हफ्ता औ इतवार नौ पते याद साथ दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बटग्राम नूर मालूम दपारा पति नंबर हम राबित कबूली शे 0331-47-48-317 0334-3 पते याद साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बटग्राम।
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکنسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکنسا، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
5: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
6: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
5: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
6: خوست
5: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
6: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
5: مسالی نا مایاری مسالی
6: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزون دیسه
5: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوه ځایونه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-4441
7: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چا را لا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې را وړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا مخل کری وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں جائے
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او جامو ہی پتہ ہونے لگے گا ٹول بازار میں چان کرو اور دس رخو کی سٹون میں منتر او چرت چو ڈیزائن لکھے بھی التب بیخی اسمان سر خبر گئی ادڑ میں وہی چچرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آمو خلقلا اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پښ پړلس نیم زر روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی
5: وا وا د هډی رقم عامله دا بل سی پیکج هم شته
6: او ولینا د هغوی بل د اتو سټونو والا پیکج دی چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575500

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه ده ورندار ده خب پخلی سر کمال ده مایاری مسالو هم ده
1: نو ده مساله خومون خوم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مساله نا مایاری مساله
1: مونگ تا هم ده مایاری مساله راو خواه کنا مسلمان ده خوده ولی پا مونگ ده سی ترسکون خوراک پرزونه ده سو
0: ده مایاری مسالو ده پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالا جات بٹگرام پایل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 8441
2: शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
3: रेडियो अमन रेडियो जज्बा है मोहब्बतें समेटने का मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

کی طرح سو

سلام پس ما د تحویج کی مانوی تجلی گوری پکور د هر حال

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: دا بٹگرام خلق دپارا خوشخبری زکا چیپ بٹگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دا دی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
2: خورا خورا گل افضلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا معیاری مسالے
3: مون تا هم دا معیاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے س
2: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اور نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوے گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوے گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانائی سرا ملاوے گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوے گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی دا دی دو زیون هم اخستلی شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41
4: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا

0: بالکل جناب دادے پہ مٹے سی شار یا چار ریڈیو من بٹا گرام زم تاسو رور تاسو دوست تاسو مرگرے مات ویلے شی آر جے نظام سعید او تاسو دس ویلے شی دا تاسو منگتا پخپل وائے پروگرام کی زی آوازے نے ما سر دو کلا گانی ام دی یو آر جے فخری عالم سے بو بل آر جے عطا رحمان آتا سے بو نو ڈے رمن کو ماتا رحمان آتا سے بو
1: جی
0: چیز کی
1: ډېر ګرمي ده
0: ګرمي
1: نه دادا څنګه چې حالات دي جنو ډېر ګرمي ده لکه
2: بالکل تاسو ګرمي ډېره زیاته ده تاسو هغه خولې چې دی هم حل وایي چې ګرمي ده ګرمي هم یو شبه شوی خو نن هغه ګرمي چې دی هغه لږ نور
0: یو پسې راشي ده ګرمي ډېره ده کال غاړي ته ځو بیا گپ شپ لګو ګرمي باره کې
1: جی
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ
3: اللہ
0: وبرکاتہ دا ریڈیو لگ سلو گوائے لگ لو لاش وائے آواز ڈبلی کی سنگ ہے خدے خیر مڑے ساسو کو مزید مڑا نن ساسو چھٹی دا سبا ستاسو چھٹی دا بل رس تاسو چھٹی دا بل رس چھٹی دا مزی دی تا سبق نہ وای
3: سکول
0: سکول مزید ہڈیرا من کم سب سب شامل ہے منگ سرا منگ سر وہ پروگرام کس سے شامل ہے وعلیکم السلام ڈیرا مننا خوشحال ہو سے خپل خیال ساتھ ہاں او مینوالو کله چې موږ ته کال کوي کنه نو بیا لګونی
1: بیا په موبایل کې ریډیو ریکارډینګ کوي چې تاسو خپل आवाज اورئ.

0: السلام علیکم نظام بھائی تاسو څنګه یې زو سید
1: مثال شہادت حسین کی
0: ہانیا نور او منگا انتظار کو استاسو پروگرام تا او طبیعت میں خراب دے پلیز دوہرا تو گئے ڈیرا مننا استاسو چے میسج تاسو او بیا ڈیرا مننا کوم چے پروگرام زمنگا اور اللہ پاک استاسو طبیعت ٹھیک کی او اللہ دی تاسو صحت
2: کاملہ
0: صحت در کی ڈیرا مننا کوم استاسو
2: آمین
0: او نظام بھائی تاسو ٹول رس کی دو ل دری پروگرام نوی نو دا گنٹا گنٹی چالا ورکی چی پروگرامو نا کئی منگا ورتا خوشحالی گوزا ہانیا نور نو بس
2: دے منی شکر دے
0: دے شکر دے
2: چی سوکھو خوشحالی
0: سوکھو خوشحالی دیرہ منہ نا کو اصل کے مصروفیات دیر مون خواہی دیر دیر پروگرامو ناو کڑے خو بس زمون تو سرم دیری زیمواریانی
2: زیمواریانی دیری
0: او کانا گورا وی اکثر دا زنانا وائی کانا وی دے سڑو سوکڑا نزب داوے مچے سڑو پا سر وانے دیری زیمواریانی او زنانا چی وی ٹکتا ددو پا سر وانے دیری زیمواریانی وی خدا
2: یعنی ہر زاری خپل خپل خوالے
0: دا کور کی وی او سڑی چی دی اگو
2: بار دیر کار
0: دوست تا سامنا کی پلار تا سامنا کی مور تا
2: خور
0: تا تبر تا ترور تا یعنی ٹولو خیال ساتی غم کی خادی کی او بیا پکی دا زنی زنی چی بیا ورتا وی تا منگل سوک کو گوری نو پا سڑی وانی دا ٹولو نمخ کی او دیر زیاد سڑو وانی اٹی کشی کنا تا سو پا دیر کم وری دی چی پا زنانا وانی اٹی کشو یعنی دیر کم پا سڑو وانی زیاد وی نو بوچ پی دیر زیاد وی نو بارال دیر منو نا کوم خبر منگا اگدکلالا ازو پی ڈی سیل نالا غاوی تا چی سوائی السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام ہاں نہ بالکل جناب گپ شپ لگو ساسو کال میسج میں شامل ہو کسنگا
2: بالکل بشامل
0: السلام علیکم نظام بھائی تاسو خیز تاسو روجہ دا کنا نو شکر الحمدللہ زما روجہ
2: گلاس ڈک پروت
0: ایڈوانس کی مشکل دی فصل کے خدا روجو نہیں سی

0: نن سبا مصروفیات ډیر وی او بل کتا سو ګورای کنه نو د شپې
1: تاسو د ګلاس ولې نه زدي
0: او وګوره ته یاري کتا سو ګورای کنه نو دا شپ ډیر زیاته وړی وی کنه نو اکثر به داسې مو شي کله کله پکې سهار مزوم انسان نه لاړ شي
2: تاسو روزان د وره باندې
0: کوي
2: روزي نه پته ته
0: خو نه بس خدای روزه ونی سي بس دا ټول نصیب خبره ده دیکھ بخیر یہ خوز بدا خبر کم ہر انسان پل معاملات ٹک ساتی پل پنزو وقت دی مسکی چاہتا دی بد نہ رسی غیبت تی نہ کی پردے حق تی نخری اللہ پا کوئی ماتا دی چا روجی دا چا دا
1: یعنی روجے چی دا کنا
0: جی دی چا دی روجے بالکل خو اللہ پا کوئی کنا وی تا پردے حق مخرا
1: پردے حق مخرا اللہ پل حق
0: ماتا دی چا دی مخلوق دو ماتا دی چا دی روجو ضرورت نشتا اگر ډیر غیرتی ذات ته
1: بے شک
0: خو بہرحال خپنه شیخه سی خبر مونږ وګړه کړله کله کله داسې رختیا وواینو زمونږ رونه خويندې نوم نه دی لیکلې السلام علیکم چاچوګانو څنګه تاسو او تاسو محرم درته مبارک شه
1: وعلیکم
0: السلام ډیره مننه خوشاله اوسې او سر جی دا آتا سر خو سم تمریز بھائی پشان خبری کی بابا
1: یو ڈگری بولا بے لاؤ بس
0: نو آتا بھائی ہم زمون کمانڈو دے او تمریز بھائی چی دے اغم زمون دا پروگرام کمانڈو دے زمون دا پروگرام کلا دا ہا آتا بھائی
1: جی
0: میسج خو ډیر زیات دی ورسره ورسره به پڑھاؤ خو یو نوی وانی خبر خپل دی مینوالو ته کوم که تاسو اوریدی نن پرون کې دا تیل تقریبا ارزان شوی و کنه یو دغه ټوپو او تقریبا 74-75 روپے ارزان شوی
1: یو لکه
0: ها نو واپس تقریبا 299 متر راغلی خو خپل غزه ته نه دی راغلی نو دې منځ کې لکه دی ډرایورانو صاحبانو لغونه زیاتې شروع کړیو حکومت خدا ویلو چې مونږ با تیل ارزانو تاسو لک صبر وکئ
1: لادی صبر وکئ تادی مکو
0: دې کې دې رشکو والو دې کیریانو والو دې خلکو لکا یو دم دا کری سیوا کړی وا
1: بالکل
0: خو یو واحد یو زی گاډو والا منم دا تاکوټ
1: جی
0: ټول سیوا کړی کما کړی کم کمی خو نه زیاتی
1: زیاتول له هر څه زیاتی
0: تاکوټ والو ما 100 روپے وا ډیر علاوه دې نورو ګرانه کړی خو نه وی کړی د پټګرام نه کوزه باندې پوری 100 روپے دا اوس واپس 100 روپے شله دا خبره یاد ساتي
1: جی
0: او د بټګرام نه ټیکره باندې ګو یعنی خراړه او ډیډل علاقې
1: دا چې
0: دا چې دی نو دې هغه 150 روپے دا
1: 150
0: او کې ریډا باقی کنه بټګرام ټو تمای چپرګرام رښتیا 30 روپے
1: 30
0: بټګرام ټو پاګوړا 50
1: روپے
0: او بٹاگرام ٹو سب جیل یعنی دا لگا
1: جیل موڑ
0: جیل موڑ میدان کسب اللہ دا مرکز دا علاقے 30 روپے واپس 30 اترا اگر نہ مانزے کہ 50 روپے باغست چا چا 40
1: 50 60 40
0: 30 روپے دا دین علاوہ بٹاگرام ٹو پاگوڑا 50 روپے بٹاگرام ٹو سب جیل دا خماوی 30 روپے بٹاگرام ٹو شنگلی پائی 45 روپے بٹاگرام نہ پشوڑو پوری 50 اور بٹاگرام نہ ہوتلا پوری دیشان ہوتلا پل ہوتلا یو بدکل ہوتل لے کے نو 70 روپے بٹاگرام نہ چانجل بٹلے
1: بٹلے
0: آو رشکا کی 90 روپے نو دا دا کرہانی واپس شوی دی دا خو پرون بل رز کمشنر صاحب دا پیج نا جاری کرے دے نو کریان خیر اگر لشلو خبر نه وی کنه خو هغه وی کنه وی د عادت به نه جوړو کنه دې
1: سره بل دې سره دا کنه نظام سی بلکوس چې دې مونږ خپل حق پیژنو مونږ چې دې خپل دغه پیژنو
0: مونږ پښتانه په دې کې ناکام استاد خبره کټ کوم مونږ دې یوی روپے قدر
1: نه کوو
0: مونږ وی خیر دې لس واخله مړه پرچای والا زتا ستا چیلنج سره دا خبر کوم لاړ شه بینک ته
1: جی
0: لاړ شه دا خانه ته یا بل زه ته لاړ شه تاسو یو روپے کم اور کې هغه بتا ته وی دا یو روپے پورا
1: جمع
0: کا کنه نو نه جمع کی دا
1: نه جمع کی
0: من خلق لس روپے چې پاتې شي نو موږ خانه می بابو سی خیر دا لس روپے ستا شو
1: یا لګه ولې ستا شو اور نظام سی دې مزه خبر ادا ده کنه چې په دې بډګرام کې
0: دا
1: تاسو بوس غیوی اور دو اور د پنجو روپو د
0: سکه نه ملایي بالکل
1: سکه بیخی ختم شوه د زمونږ د بډګرام نه اور دغه سکه چې دا د زمونږ د بډګرام نه ډیر غټ خار لاهور کراچی التلاش دغه سکه وسوم چلی
0: یارور مې دا خبره ما مخ کیوم یو زله کړی یو زله د مانسری نه پټباد تتلم مله 34 روپے کړی و
1: 34
0: نه له خدا سی پک نو 34 روپے و نو غ ډریور आवाज کویره دا کری راټوله ک نو مې ر زبر راټوله کم شاته نو چې کله دا کری ما ته خلکو راټوله کړه نو رور مې ز نو سمخ نه ورستو نه یو زنا نه اوس کی بای مې ر 1 روپے بلوی بای مې ر 6 روپے بھائی میرا 16 روپے بلوی بھائی میرا 61 روپے یعنی چاچی سر لاکڑو حیران شوم چی یار وہ سو کما داسے میں کہتے کہتے ٹولو تے میں روپے واپس ور کے میں زما دی تو بھی ڈرائیور تے میں ہر اور دا زما واخلا
1: نور جان لخر
0: زما دے پتو تو بھی زما رورا من سر قدر نشتا
1: بالکل
0: کنا چ من دے روپے قدر روپے جان دے کنا من کامیاب شو
1: کامیاب
0: دا پنجابیان خلق دمرا ذہن والے بزنس مینان دی اغو دا چولو کاروبار سٹارٹ کیو دا چولو نا بیا مارکیٹونو تا لارشی
1: مارکیٹونو
0: بیا دی اغو گاڑی وی بلڈوزری وی شیوونی وی ورسرا او کاروبار اقا دی چولو وی ولی اغا ختمی نا بیا ما یو کس نا تا پوس کو وینا دا زما لاول دی سر وی
1: یعنی شروعات زما دی زین دی زما بدلون دا غزین
2: دی سر آتا سی با دا انسان عدد خراب شی گنا لگا خودداری ختم شی
1: خودداری ختم
2: شی زما شل روپای کرے کی گی مثال کی دوش کی گی شل کی گی اتل اس کی گی تا سو مالا شل راگڑی گنا زبان یاری تا سو جدا دو روپای پات تا سو پاتی زما دا عدد خراب شی خودداری ختم شی ما زو کوشش کن که بل سو مال روپای رای کن زما دا واپس چکو می کی گی دا غیقا
0: من غوای چې په دې سن کې کنه دا یو یو دوه دوه روپې کوم ځای کې چې اوس یو بابو ناست دی او هغه دا بلونه کټ کی یا بینک کې دي سکه دي سکه دي راځه کې 300 خلکو 200 روپې دا 200 روپې هغه ته پرې خو دي 600 روپې شلي
1: نو څه پیو شو
0: مستمتو
1: نو دغه د کنه ای قطره قطره سي
0: قطره قطره سي دریا بنتي او داخلک من خراب کړ دي
1: بالکل
0: داخلک من خراب کړ اکثر من روپے ورکو پرچیز کی من ورکو من ځان سره 10 روپے ماتي نوړو مشک کی من ځان سره ماتي نوړو من پرچای والے ته 200 روپو نوټو باسو بیا به ور سره ته بدتمیزی وکو جنگ ور سره کو چې بای ته ماتي نه ساتي پرچای والے ټول اسپیټال کې یا بلځه کې هغه ګور رزه کې زرد نه مریضان دي زر واړو له خو زر زر روپے ماتي نشي خو
1: نشي
2: بالکل او ګټه
0: ده مهرباني ځان سره چې 10 روپے ماتي وړه رشکي والے 150 روپے ماتي وړه کوم څه ته ځي ماتي وړه
2: بالکل او ګټه دي ایمانداري د خودداري په کار ده
0: بالکل ګم شپه لګو فخر عالم صاحب والله دا میسج سی واکیږي السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه ها ډبل میسج راغله السلام علیکم مامو تاسو ته دوالو مامو غانو ته سلام آی سونیا سونیا ډیر مننه خو موږ درې مامو غانیو خیر اواز زمون کلیر راځي لګدا اپډیټ موږ ته هم راکې بل میسج دی رضوان ما
1: جی
0: ډیر مننه رضوان خانه دا خو نوري وسس نه دي
1: هغه پاکستان ټیم کیپر
0: ها رضوان هغه بل هغه سو یا غل کنه یالو محمد ما هالو
1: محمد ما
0: ډیر مننه رضوان ستا مینا محبت ستا میسج مونږ ته ورسید ډیر مننه تاسو ها نیم اعتزاز او بټګرام تاسو پروګرام خسته دی ته رحمان صاحب ته سلام
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ډیر مننه اعتزاز هم خو میرے مرزامنی و زړه فرق ته وکړه خیر فرق ته وکړه
1: خیر دې کله کله
0: خیر دې مامو تاسو څنګه یې مامو ګان خدي
1: الحمدلله
0: طبيعتونه خدي
1: الحمدلله
0: ډیر مننه الحمدلله خدي او رضوان بیا میسج کړ دې رضوان یې ما نو سش وزم هغه ته برګې
1: نه ما ته خدای هغه پاکستان ټیم کیپر ښکاری
0: رضوان ډیر مننه خوشاله اوسه خاجی السلام علیکم نظام بھائی تاسو خیر تاسو روزہ د کنا تاسو خور یما نو ما خو بلی خور ته ویلی چې روزہ می نشتا خو ځا دواره تکوي او چې ما خام کله تاسو روزہ ماته تکینې نو موږ پکې ضرور یاد ساتې موږ دا یو دری عجزانه نیو
1: د خدای
0: د جانان کور ته معلوم دی
1: واہ
0: جانان کو رہتا معلوم دے پر دروازہ بے وفا لکھ لی دینا
1: واہ
0: واہ واہ
1: خیر.

0: مینوالو نو داسې وړکې شان میسج کوي کنه غټه پړ پړې ملي کینو بیا پورا یو ټینشن وی. اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ فضا کی نیت کرنے سے نفلی کا ثواب بھی خود بہت مل جائے گا. البتہ اگر کوئی نفلی روزے بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھے اور مزید اپنے فرض روزوں کی قضا بھی جدا رکھنا سے نکل لیا نا. دا اردو میں تا سدا سے کر جیسا مگر پرمان کس کر دگا جوڑا کر
1: شاعری
0: سلامونه جناب سنگا ټول مینوالو ته سلام. خسته دې اباسم د بټګرام نه اباس ډیره مننه خوشاله اوسي. نظام بھائی تاسو ته تاسو ته سلام.
2: وعلیکم السلام او فخری عالم چې بولې ير دې
0: او بغیرت مې و چې دا غام دی وي شم کنه دا بغیرت وسلی کوي
2: سوچ کے لاڑ لوا
0: جی جی
2: میں چاہے تو بغیر تو میں بھی جواب رہا نو کو دورا کو
3: اصل کے دن نیو چرن سب انسان تو کہ تو ندی ہم جوندی اخپل لگا
0: مندا گا جی ماتا یو داسی سڑی زما اتکڑے ماتا یو داسی سڑی زما اتکڑے اس میں دا ہر چانا تو بکڑے دا دا محبت خوارمی ونے لیدل
1: خواگمی ونے
0: خواگمی ونے لیدل مینا میں ہم یو طرف کڑی دا
3: طرف مین خدا کا تراخی
0: آؤ بس اکثر زندگی دے انسان تباہ و برباد کی زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے جی. میسج میں پڑھاؤ میسج ڈیری جاتی سو کال گاڑی تھا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. خبر اللہ دے تاسو خوشحال کی خدای دے تاسو کور دا غنم نڈکی اللہ دا گاڑو مالکان کا اللہ دے لینٹھرو مالکان کا او اللہ پاک توفیق تاسو دا درکا اے دا پٹگرام خلقو چکل مونگ تکالو کنو بیا مونگ سر خبری کوئی بارا لیرہ مانو نا پی ٹی سیل غاڑی تزو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی عطا رحمان صاحب زو کال غاڑی تا
1: بلکل.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. حجی السلام علیکم. پخیر راغلے زما ټول اوریدونکو ته سلام.
2: وعلیکم السلام.
0: او تاسو تم سلام ظاہری فشای ما بالا.
2: وعلیکم السلام.
0: ډیر مننه بالا باندی والو. نن مو یار سترګی یادیږي خدایا ما خام کړي چې په خوب یې وینم.
2: واه
0: خدایا ما خام کړي چې په خوب کې وینم. لالاګان تاسو خیه نو منګه منګه خیو شکر دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. نظام بھائی سنگھ ہے
0: خیر دی جی تاسو خیر؟
4: او جی منگا خیر تخپل ہے تاسو خیر
0: شکر دی الحمدللہ. سو کو دا کم زینا
4: تاید تاسو خوریم دا بڑا گرام نا
0: خادیر امانا نا کم پروگرام کر کلے وائیو محرم دے نا خول منوالو تا بس میسیج ور کئی
4: بھائی دا خور یو دا شیر رگنا
0: جی
4: چھے دیکھ اخپل منزونا بس بہا تا پکاری نو پکی را خبر ہے مبالی تا پکی میں پکار شو کل دے مخفل مجنا کا ہے اخفل سبق نہ ہوئے
0: بلکل نو خبر ہے خمانگا ہم دیری کو گنا
4: اس اول تا زمان غوات دے گئے تو میرے تا خوشتاس پرگرام دے دیر شوک ترا اور او کال دان وقت پاوز دے لکو
0: دیر مانا نا کم خوشحال ہو سی ما یو خبر کری او مای پا دے میو کی بغیرت میو کم ہے وادا دی فروٹو کی بغیرت میو کم ہے وادا خوشحال ہوسی میسج راغلی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: درے واڑو تا سلام.
2: وعلیکم السلام.
0: او سره درے واڑو تا سلام. وعلیکم السلام. ددی سڑی منم خا یو ددم منم یو ددم منم یو خپل منم یو ددی تمریز منم چې د آواز د خلکو ترسی بایگانو تا فخری عالم تصیب تا وایا
5: ته د سزې نو بالکل جناب فخری عالم سے

0: پاکستان دی او پاکستان کې د کی پی کی دی او کی پی کی کې د هزارې دی او هزاره کې بیا د
1: پټګرام دی
0: کولا دا پټګرام خسته پټګرام یو کال غاړي ته بیا زو ها یاره دا میسج ډیر سیوا شوی دی لګانو تاسو راغلی پروګرام ډیر خسته دی آی ایم ریا خان جی موږ راغلی ډیر مننه کوم خوشاله اوسه بل میسج دی وقار شاه فرام بالا بانډا کوشش عرب شاه ته سلام
1: وعلیکم
0: وعلیکم سلام خوشاله اوسه
1: عرب شاه ایم کنه سلام یو
0: خطا سو عرب شاه آی ایم دی
1: آی ایم
0: آی ایم داسې دی یاره جی ډیره مننه کوم مینوالو زما خسته مینوالو گپ شپ مونږ دنیا ولګو خو ډیر گپ شپ ولګو
1: ام دی جی ریا خان جواب دی ام دی جی
0: ام دی جی ها ها
2: دی ام نمبر وړو
0: ها کورته بتلم د ازان نمخ کی بیغم جنو د جانان نمخ کی پرشتو هسې پرشتو هسې او تپوس کوما دل تخ کولا و د انسان نمخ کی
1: وا
0: خفگان نمخ کی حجرہ کی پیچرگی ختمی گی خلق بسکل دا قرآن نمخ کی
1: وا زبردست
0: جی یار کالو نوم ډیر زیات دی میسی جی خاریا ہوئی چی ام دے خاڈیرا مننا زما او زما زمنگا روجا تی جی استاسو ہم روجا دا کنانو زمنگا نیش دے ہو تھڑو حاضر قرتولین د بانیانا تاسو ټول په خیر راغلی تاسو څنګه یې زما آل سسٹر ته سلام وعلیکم السلام
1: سسٹر کو نه
0: خا خو بس خیر دې سړی
1: عادت نه مجبوری
0: زما کزن اسما ته خاص سلام او ایم ریا اے زما روبی تا سنا تا اکسا تا سارا تا مافیا تا سوخان تا مائرا بشرا تا ٹولو تا سلام آئے مریا زما دی طرف گل جان محمد جان عبداللہ جان کاکا جان ماما جان لالا جان ٹولو تا سلام ہڈے رمان نہ کو گپ شپ لگو مینا والو خطا پکی گو بنا خدا خمنگا سی کلا کلا گپ لگو
1: سر سار برابر ہو
0: اخ سر سار برابر ہو ما خو نسلی دروجہ خو زما پ گردو من ڈیر درد دی نظام بھائی ما هر زل نسلی دی روجی آنی آنور نو بالکل چکل استاسو تا تکلیف بھی کنن نو بیا ڈاکٹر سر مشورو کے لول نزان دے بیا روستا
1: بالکل کم نفلی روجہ دا کنن نظام سے بور دا دا چھ دے کل تکلیفی نو نی نسل پکار بلکہ فرض روجی چھ دی اگا ہوا
2: چھ
1: تکلیفی نو اگا انی دی نسل
2: نور عبادت
0: ہوگی سلامون جناب جناب سنگ گئے ٹولو
1: مرحبا
0: سلام پروگرام خستا دی دی رامن سلام علیکم
1: وعلیکم
0: نظام بھائی
1: وعلیکم السلام
0: از ستارہ فرام پاگوڑا ڈیرا من نا اے
1: بی
2: سی
0: بوزئی خور
1: نظام سے سہین فدا ہوئے
0: بس اللہ دے خیر
2: کی گستانی دا گفتگو
0: آو جی آواز اوکے دے ٹک دے آئی ایم ریا ڈیرا من خوشحال ہو سے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
3: وعلیکم
0: السلام
3: اور
0: ذرا
3: تو
0: دے اچھا تو دوا سلام لے گی ستا سنم دے وقاص ڈیرا مننا ٹیمرا سر شارٹ دوا سلام اور رسید مننا کوما میسج ڈیر یاد جمع شوی دے از قرۃ العین بانیانا ڈیرا مننا قرۃ العین خوشحال ہو سے ماما گانو سنگ خی ایم ریانو بالکل خب خیو شکر دے یرا ڈیر یاد کال روان دی داد گڑی دشمنان دی
1: واہ
0: جی ریڈیو امن ٹیم ته سلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: تاسو مننه ډیر مننه ډیر مننه نظام بھائی خستا کسی دی وکړه خستا کیسه دی وکړه مننه کوم تاسو. السلام علیکم نظام مامو تاسو څنګه نورو بایگانو ته سلام.
1: وعلیکم
0: السلام. د چپل ګرام نه ما ډیر مننه. السلام علیکم ایم عزیز ګرام پټګرام عزیزه مننه خوشاله اوسی روزی ډیرو اللہ کو پیار روزے دارو اللہ کو پیار ہو اصل کے منگ باری جو پختو دا کنا نو اگر پکی اردو ہی نو بیا
1: کلا کلا وش
0: اللہ سے ڈرو نو بالکل جناب کلا چے اس ماں بوجو نے جھٹکا وشی کنا زلزلے نو پدی فیس بک کی بٹول لی کہ استغفر اللہ زلزلے کے جھٹکے تا ٹائم دے
1: اور کھلے نہ نو
0: کنا استغفار یاد چھے بے زلزلے جھٹکے یاد چھے اسی دو تنی یا ٹائم کم دے کنے والله پدیم خبر کولا ساس ریڈیو امن ٹیم والو آواز خراب دے دس وجہ دا او سڑو زمون کو خیال کو ٹھیک تے خود کوشش کو ڈیرا مننا خوشحال ہو سے سر جی دا رضوان بھائی سوک دے
2: پاکستان
0: جی ڈیرا مننا خوشحال ہو سی یار میسج جڑی رضیاتی دی ماں انہیں موسم بوچھی ہوئی دی ہمارا ڈیرا مننا تاسو تاسو زما ولی خان دی
1: تاسو ما منی ولی خان دی
0: ڈیرا مننا کوما خوشحال ہو سے آباد ہو سے آتا رحمان سے میسج ڈیر رضیاتی دی کالم ډیر زیات را روان دي او ټیم مو سره کم
2: وخت دی غل خیر
1: وخت کم دی
2: شرار راګړي
1: اور دا چې د مونږ غا سوال کړو نو دیږي جواب هم پکار دی نظام سپتا سو سوای
0: خزه به وې مو خیر دغه یو ماشوم خو او یو ما پنن سبا فروټو کې چې دا کنا بغیرتا میو چې دنو هغه کور دی
1: کور دی
0: کته وګوري دا کور به وی تا کرا بل کرا بل کرا لال التا نہ لاڑ شی بل
1: بل کرا
0: بل نہ چ لال بل کرا نرور میں تبیا اللہ اللہ کا استغفار وایا غزمون سر اسٹاف و کنا ای خبر صورت اخلاص وایا او دا چ کم زے تلاڑ ما خلق پہ بیا خوری
1: تا ته بشاته
0: بیا که چرته دا کور کوي کنه نو بیا بل کده زمون په دې گاوند کې ما ډیرو کته زمون خپل کوم دغه شان کور دی دا وخت تاسو دا خبرو کو زم ما ځین له دا خبره راغله نو زم ما یو دوست هغه کوم دی نو زمون یو مرګره دی انجینیر سه نو هغه یې وی په فروټو کې بغیرت ته میوه چې دا نو هغه کور دی لګ دا به ایستا خو دا به بل کړی
1: به بل کړ
0: نو هر ډیر مننه مو خوښ یو شغل جوړ کې یو غف شپ لګو مو چې تاسو خاندې محرم میاشت ډیر خلک خپوي د ډیرو خويند روجي وی دی رونو دی مشرانو دعاګانو کې مونږ یاد ساتي ټیم مونږ سره کم دی تا رحمان سي پلو پلو کې بس وای
1: نظام سي پتلو پلو کې خو خپل مینوالو ته دا وایم چې جون یو ډیر خوږ شیز دی خو خوږ شیز له خوږ سوچ هم لګي نو خپل سوچ خپل ارادي مضبوطی ساتي
0: کوم ډیر
1: خوږ اخپل امیدونه چې دی هغه هم پاخه ساته په دې بزر غواړم تاسو نه اجازه ته لوی الله پامان. السلام علیکم.
0: ډیر مننه
1: جی فخر علم سیب تاسو
2: وس او دغه تلو دغه خوګو کوتون کو سره ویدو کو سره هم
0: جی وی مچ وی مجاړه وی میسج شامل کا ایم ریا ډیر مننه خوشاله اوس یا اصل کې میسج ډیر وی کنه
2: بالکل نو دغه تلو دغه خوګو ریدن کو سره شریک کو چې چرته هم تاسو ستاسو یو ارمان ستاسو یعنی ستاسو کمی سک محسوس ہوئی پا جون کی تاسو چا پا جون کی سا خوشحالی را رستے شئی چاسو چا پا جون کی سا کمی پورا کولے شئی نو بالکل دا انسانانو پا جون کی دا غو پا خوشحالو کی او دا غو پا جون کی پا پرمختک کی اخپل دا برخی کارو کی چی تاسو اخپل دا مرگ نرستو چکم دے پا خو و ٹوگو کی پا دعاگانو کی یاد شئی نو دغه چې دینو دغه یو لوی عبادت هم دی چې نور انسانانو خیال وساتي. خوشاله راته اوسه بیا وین چاله بل خبرونه سره تاسو سره ملاقات کیږي چرته چې مې خا دا باد بری لوی سه په خپل دوغانو کې یاد ساتي. دل الله کما
0: ډیر مننه خوشاله اوسه وي زما میسج هم شامل ک فیصله خوستا و کوم زړه چې مات شو هغه زما و ډیر مننه او دغه شان ډیر میسج دی او ډیر کال روان دی ټیم مون سره ډیر کم دی ز ساره يم د بټګرام نه صدیق صداقت عثمان صحاوت راکړي سلیکلی دی خو بس بار ډیر مننه سارا خوشاله اوسه او ټیم موږ سره کم دی څنګه چې تاو رحمان صاحب تاسو سره خبر او کړه فخر عالم صاحب وکړه چې زندگی ډیره خسته ده زندگی با ځان ته مشکلونه اسانه او با زندگی نه بخوندو نه اخلو ټیم را سره کم دی زم تاسو ورور تاسو دوست تاسو مرګره نظام صحیح ده او ما ته بوس را کوي اجازه د واغانو کې به ما ضرور یاد ساتای ان شاء الله بل پروگرام کې به غپ شپ لګو او د عطا الرحمن عطا سے او فخر عالم سے پروگرام هر پیر پرز پنجو نه چی پوری وی نو بالکل تاسو اورې دې شئ او اتوار پر عزیز ما پروگرام وی نو ترغه پوری مونږ ترا کوي اجازه دلوی الله پامان پاکستان زندہ باد خپل خیال ساته خپل د مشرانو کشرانو

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پٹ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. رابطے شمیرہ دا 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلکو دپارا خوشخبری، زکه چې په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، گردی کانے، سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازي دی مؤمن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ، تاسو دا وخت د ریډیو امن FM 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

0: صحابه کرامو کمیټه جوړ کړه شورا چې تاسو انتخاب وکړي په دې کې هغه عثمان رضی الله تعالی عنہ روشه اوس دی هغه نه رستو چې هغه واقعا ټول افرا تفرید عائشه رضی الله تعالی عنها په دغه دوران کې حج لتلو په مکه کې وره نو شاته هغه افرا تفرید په حالت کې د ضروري و چې دی خلیفہ انتخاب وشي د خلیفہ انتخاب چې وشو نو رضی الله تعالی عنہ روشه او ووم داسې چې علی حضرت علی رضی الله عنہ په هغه کې هغه وخت کوم صحابه کرام چې پاگی کی جلو قدر صحابی ہو حکم دا جوڑ دی چادر دلی اتر ہوں خلیفہ جوش عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ارالا نو اغا و اسرا جی کم نور صحابی کرام اغو پا دی بنیاد مند اختلاف جی مخکنی کم خلیفہ گان جی کم جوڑ شی دی راغل دی دی اغید بارا جی کم طریقہ کارو دی علی رتر ہوں انتخاب جی شیدن نو اغا دی اغا طریقہ کارنا پر جوڑ مند شیدن نو تاگی کی بیا نور کسان چیو صحابہ کرام چیو اغو مگر سر حضرت بیا پک منس کی جنگی جمل شے دے جنگی جمل کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اثر 30,000 کسان دا 30,000 کسان چیو نو دتو دوڑو دا کوم اختلاف چیو دا ہم پر سیاسی بنیاد مند او او دا علماء کرام چیز نے خبر کی زنی خلق چیو جے دا سیاست اسلام سره تعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس اللہ جی اگر جنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اگین ازیت دین چا بجن دی نبی کریم صلی اللہ علیہ کور بالکل بی بی دا مور دا زمان خیر آگا خبر بگشی دی بیا پر دیگه جنگ جمل شده دی اگه این رستو بگی بیا حضرت علی رہتا انہو بیا دی حضرت امیر معاوی رہتا انہو دیگه کمی خبری چی شی دی اگه این رستو بیا امیر معاوی رہتا انہو دی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ مشپک میشتی دی اگه دور حکومت پاتی شده خلافت پاتی شده اگه این رستو بیا صلح شده امیر معاوی رہتا انہو بلا شرکت غیر آگا خلیفہ جوش بیا شل کالا قریبا چی آگا بیا خلافت کردی اگر نرست بیادا سے اوشوا چی دا کم چلیل غٹ اعتراض کی گی ہم خلق چی کئی نو دا غا خلق کی چی اگو سرسری دا خبری کتنی بھی یا سرسری مطالعی بھی یا دی تاریخ چا نکل دی اگو ناغا متاثر شی زنن تاسو تا بدے پلیٹ فارم مندی او خبر اکو ماو تاسو بدے دی یقینن تاسو تحقیقو کئی امیر ماوی رتان ہو او دیالی رتان ہو منسی بھی ہم دا غا اختلافات را غریب باغی کم دیر مسلمانان صاحب کرام پر کم شہیدان شید کل چی امیر معاوی رضی اللہ عنہ دی اغا خلافت و نباغی کی مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو دا جلیل القدر صاحبی دی دا مشورہ و طور گرا چی تا اخپل پا جون کی اخپل دی زوی انتخاب ہو گرا دی امیر معاوی رضی اللہ عنہ تعلق کم خاندان سر چیو اغا بنومی ہو دے ورته وی چې دا خلک د بنو امیہ نه علاوه په بل چا خلافت ته تیار نه دي خبره دوباره بیا کوم چې تاسو ته ځانسر نوٹ کی
1: قبایل
0: ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وی چې دا خلک د بنو امیہ نه علاوه
1: بل چا
0: په نوٹ چا په خلافت منتی تیار نه دي ته دا وکړه د بیا هم دا خبره پری خیر خیر دی غیر نرستو بیا په سو وخت کې ولګید یزید ولی عہد جوړ نو پاغه ولی عہد منتی هم هغه وخت اختلافات مخې ته راغلي دي دي صحابه کرام پاغه منتی اختلاف کړل چې لقدر صحابه کرام عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن بکر رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن عباس او عبد الله بن زبیر خو هغه ولی عہد خبره وا کله چې امیر معاویه رضی الله عنه وفات شو او یاري نرستو دی یزید دی خلافت بیت چې کله شروع شو نو هغه کې عبد الرحمن بن بکر رضی الله عنه وفات شو شاته کوم صحابه کرام موجود او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او عبد الله ابن زبیر او عبد الله ابن عمر او حسین ابن علی رضی الله عنه حضور خد بیت انکار وک بیا دی غیر رسول داش ایده چې دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه غالبا چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دوم بیا بیت کړل بیا ډیر صحابه کرام د پلاس باندې بیت کړل
1: یزید
0: بیا نو مان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ دوم صحابی دی د کوفی گورنر دی د یزید په دور کې یزید خلیفہ دی نو مان ابن بشیر رضی الله عنہ چې نو هغه د کوفی گورنر دی ا د نو مان ابن بشیر رضی الله عنہ دغه صحابی دی چې کله مدینه نه وو جهاد د پاره چې کوم مجاهدین تل دی هغه قافلې یا ټولګي بچتل نو بیا به کوم ځکه اغا جنگ و جگڑا بوا واغی که وجه سوک شهید شد اغا وقت که خو نه ده مواصلات و نظام نو تک را تک چیزنو اغا هم گرانو بل عرب چیزنو اغا گرم دی
1: جی جی
0: نو کمزی که وجه سوک شهید شد

0: الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغا بہترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوري.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن اف ایم 88.4 بټګرام ٹیون کیا.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غد ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. اسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینا تر لاسه کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د ہفتے رومبنے سلور رزی کوي پیر منگل بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د بٹگرام خلق دپارا خوشخبری زکه چی په بڑگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائټی ټینشن ډپریشن ګردی کانه سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلی شئی. مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولی شئی. زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
4: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
4: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو و دا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
3: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑے، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑے، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے، کرگ اور بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی۔ ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی۔ کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی، یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی، او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273، بل نمبر دے 0305-534-8441۔
5: پشاور ٹی دا خوند معیار اور دا اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلہ الئی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی۔ ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے۔ دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبل شے، واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911۔ پشاور ٹی پہ ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار۔

0: اوه خدایا، وعده را نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړه شم.
1: خوش خبرې په ډګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زے غوخت نہ سدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خخا التس سشتا
1: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا دہوی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنزہ درش در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
0: واہ واہ دا خودی رقم معاملہ دا بل سی پیکیج مشتا
1: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز درش زر روپے کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.

0: صرف کیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو
1: جی نو پته یاد ساتئ رام کلاث هاوس نسیم مارکیټ بډګرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیټ بډګرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاث ہاؤس ساسو دخادیو او د رنگونو زامن

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चबके तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سرڈو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخا زڑونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
7: خریشت موت سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لیوی او الته مدرسه کې می پری خو دی او تا چې کوم جړاو پر یاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم او یادېږي
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات لا کول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل مولا د قشن کرتے کرتے رسول الله پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې ډیر ده نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره ما لګاو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره د دالوم تلاړو
5: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل میں ہیرا وئی دو ہر جمعے پورز دو ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او ددی دو فیس بک پانے ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پٹ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: دا بٹگرام خلقو دپارا خوشخبری زکچی پا بٹگرام کی با دا پیخبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی. دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چېراله وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو غو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی خو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزه نور بی خوند چی را پا مخل کردی وی
1: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چر تا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: اوہ خدایا وادران از دیشو او دا جامو ہی سپتا اون لگی دا ٹول بازار میں چان کرو او دزرخو خی سٹو نمی اون منتل او چرتا چو ڈیزائن لکھے بھی ال تب بای بیخی اسمان سر خبر کئی زڑمی وئی چی چرتا لاہور یا پی خبر تا لارشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دا گرنگے آمو خلقلا اوز پی خبر دلتا تاسو ٹولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی اوال تا ولی زی اوزان تا دا ہر جا دا وز طبق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا حقوی دا 500 پیکج چی پخا 15 روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم 0 روپے کی دی چی پکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر خمامل دا بل سی پیکج ہو مشتا
6: او ولینا دا حقوی بل دا 200 والا پیکج دی چی پخا 15 روپے وہ اس یوازی پر 15 روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لانشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: به ایز سون ایز پاسیبل چکم دی هغه به صحیح کیږي. تاسو باید خوالی طرف ته هغه ځئ. که نه که چیرې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي، هغه ناپوه وي، هغه ناتجربه کار وي، نو ستاسو مرض بجای د کمېدو هغه به ډیلی بیسس باندې د زیاتېدو طرف ته روان وي. ډیلی بیسس باندې به هغه زیاتېږي. نو کوشش دا پکار دی چې د قابله ډاکټر هغه انتخاب وکړلی شي. نو د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات د چانه پټ پنانې دي. یقینا سبا د دوی ړومبنی فری کیمپ دی، نو یقینا تاسو د دوی نه استفاده کو ڈاکٹر اجمل خان صاحب سے خبر ہے سادہ الفاظ مختصر الفاظ کوئی اور واضح الفاظ استعمال ڈاکٹر اجمل خان صاحب طرف سے ہر کلے باور تبایو اگے نہ بعد ساسو کال طرف تھا دگا رہیں گے ساسو میسجز طرف چلی اغبا راجو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاج رحمان بھائی ڈیر زیادہ مننا پروگرام کی د شرکت نو کیرا کول تاسو زو ډیر زیات چت کرم یو خاکسار انسان ما او کوشش میلا دی جی چې هم پتی ګورې زو بطور عبادت بناوما زکه چې دا جی ډیرا بهترینا پیشه دا او دو مریض شکلا داغو تکلیفون اللہ تعالیٰ پیو الہی لاجمانی لری کی نو داغ جی زمانگا خوشحالی دا جی.
0: جی ڈاکٹر صاحب دادین اگر خبر آڈو کے دلے نشی کلا چی یو ڈاکٹر صاحب اگر دیو مریض علاج کی او غیر شفا ملاو شی یقینا ڈاکٹر صاحب جکم داغ جزت خوشحالی گی نو میں بھی داغ صاحب داغ شند خوشحالی گئے.
1: جی بالکل جی.
0: جی نو پکار دادا چې ډاکټر صاحب اډم به خپل د مرزونو د پاره ته یو قابل ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر انتخاب وکړي. شي اکثر خلک علاج کوي خو مطلب هغه داسې ډاکټرانو مطلب علاج وغیرہ کوي یا د داسې ډاکټرانو انتخاب کوي چې هغه ان ایکسپیرینس وي، هغه نه تجربه کار وي. نو تاسو سوي تاسو سو ایکسپیرینس دي چې یاره مطلب قابل ډاکټر طرف ته تل پکار دي یا چې کوم ان ایکسپیرینس وي هغه طرف ته تل پکار دي.
1: ګورین جی شکریہ. اول خبر خدا دا چې د باډی خپل یو قانون سے دے انسان چکم دے دے بیماری کی بولے ترسو پورے د بیماری اصل وجوہات اگر نہیں معلوم شوی نو دا اغید پارا چکم ذریعہ ذرائع استعمالی کی نو اغوا کارا مدنوی اول شی جی اغا ناکامی صدا اولے دا نن سوا علاج چکم دے اغا چی ہر طرف تا گورے دا بیمارانو تعداد وقت پر بوقت سیوا کی گی
0: جی جی.
1: اگر چی تاسو میڈیکل او گورے پا ہر یو گسکی پا ہر یو علاقہ کی زیاد زیاد اسپتالو نا دی ہر زیادہ کی ڈاکٹران موجود دی خو بیام دا علاج اغا میا چکم دے اغا پخ کا تمانے روان دے دا دی بنیادی وجوہات اغا سے دی
0: جی جی.
1: اغا جی اول شی دا دے چی بیماری معلومول دی چی دا پا کم لیول مانے راضی انسان ولی بیماری گی نو دا اغین بعد دا انسان علاج اغا ممکن دے زمانگا ہنی منصیب جی اغای منگ دا دا ویٹل پورس یعنی دا روحانی طاقت وضاحت کر دے
0: جی جی.
1: کلا پا بدن کی یو طاقت اللہ تعالی مقرر کر دے چی اغیتا قوت مطابعت ہوئی یا وطا پا میڈیکل اسطلاح کی ایمیون سسٹم ہوئی
0: جی جی.
1: بل جی یونی تاج بھائی تاسو پا دین خبار مانے غور کے چی یو نوی نظریہ اغا د انڈیا نمنګ ته دا شوی دا چې غیته وي فزیکو ډاینامیک تھیوری دا غي مقصد دا دی چې زمنګا په دماغو کې الله تعالی سی ان اس یو مرکزی یا سابي نظام لګولې دی او دا غي نه زمنګا د بدن هر حصے ته بجلی روانه ده چې کله جی د کمې حصے په بجلی کې کمی راشي لکه وسو مېدا دا په یو خاص ولټیج باندې بجلی باندې کار کوي چې د مرکز نه له سنټر نه ورته بجلی کوم شي نه خپل کار پری نو خلا کوئی زما دے میں دے مسئلہ دا
0: جی جی.
1: الان کی چی کما اصابی توانائی دا پا آغے کی کمی را غلے دے نو پکار دا دی چی کما انرجی زائے شوی دا کما انرجی کی کمی را غلے دے دا سی دا دوائی انتخاب شی چی آغاستا دا آغی سی دا توانائی دا کمی زیادت والے اگرزی چھے کم ذرائی جی اغا استعمالے گی اغا مادی دی
0: جی جی.
1: چھے سو علاجونا کی گی نو اغا جی پا جسمانی لیول مانے کی گی اور روحانی لیول تا دا چاہ چھے کم دے اغا پام نشتے یورپ تا جی تاسو تا جرمان متاسو اسو چکے چھے یورپ چھے کم دے چھے کم ایڈوانس ملکو ندی ترکی آفتہ ملکو ندی نو اغای جی اسو علاج بل غذا طرف ترا واردل ورزش طرف ترا واردل یوگا طرف ترا واردل پسو جامانی چې د انګریزي علاج یا چنور کم مادي علاجو ندی یا د هوپه ته پرو مانه کم علاجو ندی مادي داغی جی دمرا زیاد سائیڈ افیکٹ دے چید آغی دلاسا انسانیت پہ انتہائی پو تکلیف کی دے
0: جب
1: جی تاج بھائی یو مثال درکما چی روحانی لیول ستوائی او جسمانی لیول ستوائی یک اکبر اس کا دیو مریض دے داغا پخ پمانے درد دے او آغا یو ڈاکٹر سکلر او آغا والا پین کلر یعنی دردونو ختمولی و دوائی ورکلا نو دا آغا دردونو خو قلاش خود شپی والا خوب نراتو
0: جی
1: مقصد شو د جسمانی چې کومه بیماری وا هغه د ذهنی لیول ته واړېده په دې زمانه کې تاسو کتري نن سپا معاشره کې د فالج جو هغه ریشو هغه تناسب ډیر زیات دی
0: جی بالکل
1: وجه صدا چې څومره هم علاجونه کېږي که معمولي تبه رالی یا چې کوم دی زکام رالی یا نور څه په جسمانی لیول باندې رالی نو هغه جی دباؤ کړی شي کله دباؤ کړی شي نو زمونږ چې کوم اعصابي نظام دی چې کومه زمونږ مرکزی اعصابي نظام دی نو زه مرض انتقال هغه بروشي په دې وجه باندې اکثر چې کوم علاجونه کېږي هغه جی په حصو کې کېږي
0: جی جی
1: زمونږ هنی منصب وایي چې لکه اوس وګورئ په معاشره کې انزائټی ډپریشن پریشانی هغه ډېره زیاته ده
0: جی جی
1: هنی منصب وایي چې څومره هم ذهني امراض دي نو د هغې تعلق هغه د جسمانی امراض سره دی
0: جی جی یعنی
1: په بدن کې چرته نا چرته داسې یو تکلیف راغلی چې د هغې سیګنل هغه زمونږ عصبي نظام ته ځي زمونږ ایموشنل نظام ته ځي نو اغا منگ تا دا انڈیکیٹر کئی جا دا انڈیکیٹر دے زمنگا چی پا بدن کس طرح سو فرق دے کلا جی جی منگا جسمانی لیول اغا اگنور کی او منگا دا مادغو ڈاکٹر سا کبر شو ناغا جی کتا نگوری چی دا دا بدن را سیگنل برا پا کم زین روان دے
0: جی جی اغا
1: تا داریک پا انٹی ڈپریشن مانے پا اغا دوائن مانے واجئی چیستا ذہنی تکالیف کی کمی را شی نا عزیز دور خپائی کی کمی را شی خوچے کم جسمانی بیماری دا اغا وقت پا وقت با مخمانی روانی
0: یس
1: تاسی کن نو پا دیو جمانی ہو پی تی دا سی یو علاج دے چی دا ستا پا مجموع مانی یعنی کستا ذہنی علامات وی پاگی کی تاج بھائی منگا دا ٹول نا اہم شے آگا یری اغلو چی کمی اس لگ دے دا اسمان دن پر گرود نا یرا دا تنہائی نا یرا دا تیاری نا یرا ذہنی علامات جی اغا منگا لازمان اخلو
0: او اکثر خلق دا سی ہوئی ڈاکٹر صاحب جاگی دغینوں میں یری گی نا دا گڑنے نا
1: گڑنے یری گی
0: خلق دیر زیادہ وی یوزے کے موجود وی جم گٹو وی کنا دغینوں میں دیر زیادہ یری گی
1: منگا اگورافوبیا او لازمان خبر دا چی کچھ کجی واضح یری اغا زمنگ پا تحریک را لیمنگ تا علاج آسانی بل جی دیو بل خبری زمان حضاحات کو ما
0: جی جی
1: چونکہ جی زمان تعلق پخپلا دے صحابی سمی سر دے اگر چی تاو سنگا زمان تعرف کچھ مختلف سمی کی زمان پاتے شوئے ما نو لگی دیر پا زمان پا دے اصطلاح کی زمان پا دے خبرو کے لگ فرقی نو دا غصر چی کم مریضان رازی کسو تا غی پا اصطلاح ما نے پوانا شملا کہو زو پرون زو نظام سے فسرناس ما زمان پا علم کی دائز دا پوشوا چی دلتا کی ساخ رابی دو دا ساپوٹی ہوئی
0: جی بلکل
1: نو دا لکه زما په علم کې اضافه شو دا د دې چې کمی علاقه ته زما چون کې جی زما تعلق او صاحب سره کومه تعلق ما وعده ډیر نه کړی
0: جی جی
1: زما کورواله د ډیر دی نو چې کله جی هغه چرته خبرې کوي نو ما ته ویره دا اساس د کلی والا خلک چې کوم نه زما د خبرو برغان دي زما نه ته با د خپل استلا نه بدلې ځکه دا ستا پہچان دی
0: اگزیکټلی
1: دا ستا پہچان دی ستا چې کوم استلا ده نو دا به ته د دې لپاره استعمالې چې تاسو ته پوښتنه کوي چې ستا تعلق ته کوم ځای سره دی نو په دې وجه باندې کې زما په بازو خبرو مانے تاسو نه پوهیږي نو دا اغي وضاحت زمانه غواړي او چې کله به بازو خبرو تاسو نه پوهیږم نه وضاحت بازار تاسو نه غواړي
0: اگزیکټلی بالکل جی نو پس بدا سے مطلب کار چې دیدو مخ طرفانی
1: ډاکټر مخ طرفانی څه کوي چې په هو پته کې اصل دو مریضو د مریض په سنسیشن معنی د مریض په احساس معنی ځان په کولی چې آیا دا تکلیف خاص پا کم ځای کې دی او احساس لکه څنګه چې ما تاج بھائی لے سپورٹ یو مثال ورکو نہ سپورٹ دیتے جی سینسیشن وائی یعنی ستا چی پا کم زائی کی تکلیف تے نہ التا جی احساس کی گی التا کی احساس چھتا تب سائستنے پہ کچھ کی گی یا سوے دے پہ کی یا پا کی دا دین علاوہ مختلف قسم درد دے نہ اول جی دخبل تکلیف زائی منتخب کول جی تکلیف تے کم دے بیا جی احساس تا ذہن تسزی چی کم کم احساس سی اغا معالج تبیلی بل خبر دادا جی چیز قصہ دا تکلیف ہو پسمانے سوا کی کہ پسمانے کمے گی چونکہ زمنگا صبح خیر ان شاء اللہ تعالیٰ اول نے پرکیم تھے
0: جی جی
1: اور سنگ کے تاج الرحمان بھائی خبر اوکڑا پرکیم کی زمنگا مقابلتن دو مریضانو تعداد سیوا بھی نو تاسو تزماج دا درخواست دے چې تاسو د خپل ژوند اغه مولونه اغه ماته وای چې باغی تاکید هغه کی تاسو تکلیف ملای دیږي لکه هغه تاج به زګن زنه خلک وای چې په گاډی کې لاشه ماته دا کلیپ تکلیفي چې نور تکې نه دا تکلیفي چې غنه تا وشم دا تکلیفي پتا نه هی کی دا تکلیفي د ما دو زنانو چې کم پوچی دا مرز دی دا خاص رزونه مخه کم کم تکلیفونه په دوران کې کم تکلیفونه ورسته کم تکلیفونه دا جی ډیر د مزی فیلډ نه خو کله چې کله تاسو موږ سره په دی لار روانه یو ځای رواني زمون چې کم مقصد جی اغا د انسانیت خیر دی تاسو بجی هریان چې د هنیمن تاسو چې دا غی تحریرات وګورئ نو تجربه غوي هومپت از ا گیفت اف گاډ
0: یس
1: یعنی دا الله تعالی د طرف نه منګلا راکړی شوی یو تخپلا
0: بالکل
1: جی کا دا مختلف قسم طریقې علاجونه ولې ناکامه شو دا غی وجه دا دی چې اغه د مریض علامات اګنور کړی دي په اغه معنی اغه توجه نه ساتي نه بجی به شو دا ټیسټ نو کا او د مریض احساسات او مریض جیسے کیږي سن کیږي اخ جی داغی تپوس نشتا ګوره چې کلا ته بیمار شي نو انسان کی علامات راځي او دغه علامات دغه تکلیفونه ستاسو د علاج بهترین ذریعہ وي چې کلا چې موږ تاسو له دوای درکو نو د ورځې یاد لري چې بس تاسو تکلیفونه کی لګ اضافه کیږي د پاره د دې چې کوم علامات نو دغه ستاسو شفا ذریعہ ده او چون کې د دې پاور د دې طاقت ستاسو بیماری مقابله کی کمی زمنګ دوای صرف داو کی چې استاد علامات او هغه طاقت سیوا کی د پاره د جسد بیماری لاندې راو پرځي او هغه باغ په حاوی شي نو په دې وجه باندې کې یو دوه درې ورځې زما د وېت اصله تکلیف تر کده د خوشحالي نه خبره چې زما بدن کار شروع کړ دی زما چې ایمیون کم سیستم دی په هغه کې اضافه را روانه ده اوس په زما بیماری چې کم ده هغه الله تعالی ټیک کړي نو دا چې بنیادی خبرې دي مرو رو وکاو ان شاء الله
0: تعالی بالکل جی نو ډاټس په دې باندې عمل درامد هم پکار دی کله اکثر خلک دا سوي چې هغه خپل مرز پټوي کنه نه خبره بیان کوي نه خبره چې کوم دا غزان څه کې اوساتي پته لګی نه چې دوی دوه اچارا چې څه چل کوي نو پکار دا چې خبره ټول ویل پکار دی سبب بيماري موجوده په جسم کې ته ټول ویل پکار دی ا بای د وی ګران اوردن کو تاسو پر سر هم په پرون کې ګډون کوي کال دلاره اس ام اس دلاره تاسو هم سر په پرون کې شامل دي شي کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتي 0309711899 اس ام اس تاسو په 85 زوب رنگ منی کالو طرف تا گرمی سر منی کالر سکتے السلام علیکم وعلیکم السلام خیرت جس کو خبریں گوئے سر تواب سے پروگرام کے دوست ہر کرے تڑے مشے بخیر آلے در توائیو خیر خیر دے زر تواب سے تاسو خوئی ہے کہ
2: نا
0: ڈاکٹر اجمل خان صاحب جی
2: اجمل خان
0: جی
2: تقریباً تقریباً خبر ہے ڈاکٹر سے خبر ہے چہرہ
0: کم از کم پچاس سال دے مطلب دا 50 دی اول دا میں 50 دی اول دا صحیح دے سر تواب صاحب تاسو ریڈ تو وگے ڈاٹا سے پتی مے خبر ہے کہ ہاں
2: انشاءاللہ تعالی پر تو اور اس میں مکی کم کا برابر کما ہو
0: صحیح دے انشاءاللہ پہلے مستیا وہ کو ہاں ڈیرا مزین سر تواب صاحب نظر خیال سے جو کہ بہن اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب دی دا وئی زما مسئلے کی دغه شکایت چکم دی غا دی او د دې وجنه ما تکلیف دا دی چې زما کم پیشاب وغیرہ دی اغه سوی کوي مطلب سوزی کنه جی نو تقریبا 13 دو کال نو ته دا مسئله دا او لپه د کلاج دی کړی وین خو دی دا وئی چې ډم به کم پرسنټیج دی نو 48% او چې کوم دی غا لګ کم میډیسن دی وغیرہ یوز کړی دی لپه تک هغه سره 38% تر غلې دا نو اوس دی دا وئی چې آیا په هم په دې د دې علاج تک نه
1: جی شکریہ جی چونکہ دئی زما ایج لیا سرا ہم فیلو ہوتا ہوا ہوں 50 50 غیم والے 50 امام والے ګوري جی الحمدلله د دیتا لکه موږ عام پښتو کې یو رغه غوښه شوې ده دا پرسټیټ په سایز کې سیوا شوې چونکی په دې کې دن چې کوم دی هغه د تشو امتیازو نه لې راغلی ده چې کله دا اوپر سیږي د دې سایز سیوا شي نو دا په د تشو امتیازو په روانګۍ کې هغه رکاوټ راولي ګوره جی څومره هم تر اوسه پورې کیسونه الحمدلله ماشکه راغلی تاسو د سواد په سیمه باندې تپوس کولی شئ د پرسټیټ جی د کامیاب علاج هغه موږ سره موجود دی عام طور جی 51 وجوهات اغا زمنگا سافٹ ویئر راغستی دی
0: جی جی
1: صرف تاسو جی دا مہربانیو کئیو چی استاسو تکلیفو اغا پسو وقت کے سیوائی او پسو جمانے سیوائی او منگ سک جی مکمل دا ذہنیت راڑی چی ہومیوپیتھی کو چکم سلیبس تے اغا جی اغا خبری پخپل سلیبس کی شاملی چی اغا کامیاب ترین ڈاکٹرانو کڑی وی دان جی چی اغا هوائی خبری هوائی خبری نی جی دلتا حقیقت دے نو تاسو خاطر جمع ساتی صرف صرف دور میرا بانی کئی چی استاسو دو پراسٹیٹ سیوا شوی دے نو اغی سر سر مجموعی سمرا تکالیف اغا تاسو تا راغلی دے پتشو میتیاز کی سورا فرق راغلی دے ددینا علاوہ میتیاز استعمال سوزیب ہر یو علامت جی اغا دری قسمائی آیا تش میتیاز پر شروع کی سوزی آیا پر دوران کی سوزی آیا پر آخر کی سوزی سیوی جی نو دا ٹولی خبری اغا چونکہ ننو منگ پروگرام پسو جمانے لیٹ شروع کو
0: جی جی
1: نو تاسو دا پا ذہن کی مرا والے چی آیا ہوں پیتے کی دو دو تشو میتیاز دو دا مسانی دو وقع علاج سے ہوگی نا بلکل جیشتا خپل علامات نوٹ کئی منگلہ با لگ مکرہ کوئی چی تمرا علاج ہم التو کو نیو کورس جی اگا منگلہ مکرہ کئی چی منگلہ دا میڈیسن در کو او الله تعالی باندې انشاء الله شفا درکې جی
0: ډېر زه تمنه کوم ډاکټر صاحب تاسو دومره ډیټیل سره خبره کوله یقین زموږ د غرور زر تواب سے احساسو خبرونه بغا او مستفید شوی وی بای دی وای پروگرام زموږ دی درد او درمان دا پروگرام کې ماته وی لګي کې سس میزبان تاج الرحمن او ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دی کوم چې خپل ویډیو په درمان هم یو پېدیک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه ما زیګل سره ورو بجو پورې خپل ویډیو کوي سبا د جمعې ورځ ده نو د دوی فری کیمپ دی سبا او په درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی فری کیمپ کی گی دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی ڈاکٹر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نه لی او په دویانو کې هم تاسو سره پورا پورا مرستا هم پورا پورا تاون اغا کېدل شي نو تاسو ځان سره هیلپ لاین نمبر هم یاد ساتئ په دغه هیلپ لاین نمبر باندې تاسو ځان د مخکې نمبر اغا هم غسل شي او د ډاکټر صاحب دتلو یا د راتلو وختونو چي دي اغا هم معلومول شي ورسره ورسره تاسو ته درمان هومیوپیتھک سنټر معلوم نه دي شیر دا چرته دي نو تاسو اغا هم دغه انفارمیشن تر لاسه کوئ شي هیلپ لاین نمبر دیجی 0341-47-347-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 کول شي. کالنګ نمبر دی زمونږه 0309711 8899 0309711 8899 0309711 8899 او دې سره سره زموږ کوم پی ٹی سی ایل نمبر دی 0997310400 0990300000 یعنی 0990300000 په دغه شمیره باندې هم تاسو را بيده هغه کو دي شور سره ور سره کچره تاسو ته خپل आवाज نه بلکې خپل الفاظ را لګل غواړي نو تاسو د خپل الفاظ هغه هم را لګل شي الفاظ را لګلو د پاره تاسو خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځئ الته ټایپ کوئ آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ډاکټر صاحب نه سبختنه هغه اخسل غواړي هغه بختنه ټایپ کړئ راسن کړئ را ویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې با تاسو میسجز دا به د پروګرام برخه هغه جوړیږي پروګرام کې ګورو چا چا میسجز کړی دي دا به د پروګرام ایسا هغه جوړیږي نو باندې میسج موږ راغلی دي جی او السلام علیکم تاج محمود تاسو څنګه از بالکل ټیک ټاک میں جی نامه دینه دلی کړي تاسو ډیره زیاته مننه کو د دین علاوه بل میسج موږ راغلی دي بول نه میری عادت نه یاداشت چلی جائے الگ بات ہے تو یاداشت کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ سکتے ہیں اور اپنا علاج کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی یاداشت بہت تیز ہو جائے گی بادام کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بہت شکریہ جی خوش رہیے گا نامہ اخبار اندر لکھ رہے دلین علاوہ بل میسج اگلے السلام علیکم سر جی ہاؤ آر یو سر میں نے آپ کو دیکھا ہے ٹک ٹاک پر بہت شکریہ جی اگر آپ نے مجھے دیکھا ہے بڑی نوازش آپ کی خوش رہیے گا ہنستے رہیے مسکراتے رہیے اور اسی طرح مجھے دیکھتے رہیے دلین علاوہ بل میسج ان کو چاہ کر دیجیے وائچ السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کو اسپیشل سلام
1: وعلیکم السلام مننه جی
0: او ڈاکٹر صاحب نے داتا پوسو کې چې زما په سر باندې درد راځي یو طرف تا رائټ سائیڈ تا ته دې سوجه کې دشي تقریبا د 13 درې میاشتو نه دا مسله دراته عمر می چې کوم دی هغه 35 سال دی جی ڈاکٹر صاحب
1: ګوري جی د سر د درد

0: مسلم مسکا دو دنیا جہان وجوہات تین
1: جی جی
0: ہاں دیکھی لکا دئی ہوئی چی یو سائڈ مانے درد دے نو پدی کی دان نوٹ کول دی چی استا سو مستقل پر رائٹ سائڈ مانے یعنی پخی سائڈ مانے درد دے او کنا کلا پر رائٹ سائڈ مانے او کلا پو لیفٹ سائڈ مانے درد دے ددین علاوہ جی چی کلا درد راشی نو دا آغی احساس آغا تاسو تا سکے گی تاسو بجی حیران شی چیز منگا خپل سلیبسو 107 وجوہات صرف د خی سائڈ یعنی دا رائٹ سائڈ دا سر درد اغا ارغست دی دمنا یو وسیع چپٹر اغا منگ سکا موجود دے
1: جی جی.
0: نو آیا مستقل پا سم طرف درد بھی بیا دا غینا بعد چی درد راشی نو دا غی احساس بھی بل چی کل درد موجود بھی نو ستا درد پا سمانے کمی گی او پا سمانے سیوا کی گی دا غی یو ٹائم دا دے چی آیا دا ٹائم سر تعلق دے آیا دا وجوہات سر تعلق دے یعنی ٹائم اینڈ کنڈیشن یا بس تاسو دا مرض وقت بھی یا بھی وجوہات بھی
1: جی.
0: یعنی یا نور سر تعلق تے یا دا لوگی سر تعلق تے یا دا سفر سر تعلق تے نو دری خبری تکلیف پا کم زائے دے احساس سنگ دے او پس کمی گی او پس سیوا کی گی نو 107 وجوہات کے منگتا سو فلٹریشن کو او ستاسو دا علامات و مجموعیت او ستاسو طبیعت مطابق دا دوائی انتخاب کو جی
1: دیر ازتا منا گوڑا ڈسی بینی بے بل کال ترد زگرم سر کال کون کے سوک دے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی سنگا لکھے
1: خیر خیرت جی داسو خیر
2: ڈاکٹر صاحب سلام ہو کہہ رہا
0: ہوں نا وعلیکم السلام من جی
1: جی جناب سکھ دکم سے نا
2: حزب اللہ شنگلونا
1: سکھ
2: حزب اللہ شنگلو
1: حزب اللہ شنگلی پائی یا شنگلی بالا
2: شنگلی بالا
1: شنگلی بالا نا اجی حزب اللہ زما بخیر تاسو کو سپاره هم بزل کال کړی دی کنه
2: هم به پیدا میرا تا کړل نو کله خدا ازما هغه دو ټیم نه راکې
1: یار کنه
2: ټیم هغه وای
1: صحیح ده ډیر څه تمنا کو حزب اللہ ډاډه سم څه پختنه لره
2: جی
1: جی پختنه وګه پلیز
2: نو څه پختنه کو مونږ ډاکټر صاحب دا تاسو یو دو ډیر اګوما ډېر ښایسته ښایسته خبرې پکې تاسو کوئ مالی نصیحتونه بیانونه تا مونږ اغو لکه
1: ډېر زیاته مننه کوم ستاسو تاسو په خپل څه کار کوئ حزب الله
2: خوشاله یم تاسو ډېر ویډیونه زه ډېر زیات خوشاله شوی ما چې تاسو مونږ له دلته یو پیغام اوړی دی لکه آج څه تاسو اوړی که نه مطلب خبره تاسو کوي دا
1: صحیح ده راته وایي حزب الله صاحب تاسو په خپل څه کار روزګار کوئ
2: زه وزګار یم بالخال جی
1: رول ماستر یې جی جی
2: خر
1: ماسٹر سلام دعا لکھل گواڑے میں نور بجے تو سلام دعا لکھل گواڑے وعلیکم السلام ڈیرے زیادہ من نہ کہ مسرو حزب اللہ چم تے شنگلی بال نہ کال کرو ڈیرے زیادہ ہم نے کو ڈاکٹر صاحب دس زم دس اور دنگ دے فرسٹ ٹائم نے پروگرام اور دا او فرسٹ ٹائم نے کال کرے دی او دی دد دا کی روم دا چے سر بدی پر روم کے زما کال لگے دا نور پر روم کے زما کال لگی
0: ہاں جی ہاں جی
1: نو خیر کلا کلا پکی کال نہ لگی ڈاکٹر صاحب کہ وجہ دا وی چے اخر دی زیادہ پی نہ کوئی کوشش کی چے زما کال دی لگی زما کال دی لگی ہر کس خبر پے نہیں کنا جی دد وجہ نہ دا کہ راضی کندا بالکل نو بالکل جی موبائل رائٹ میسج آپشن تے الٹا ٹائپ کوے آر اے بی الیکشن اسپیس خپل نام دے علاقے نام او دا کریں گے ڈاٹا سپنے سے پختنہ غسل غواڑی بالکل جناب اگر پختنہ ٹائپ کرے سن کے راوی لے گئی اتے پنزا اتا درے بندی یعنی 85 83 بندی با سس میسجز دادا پروگرام برخوی ور سر ور سر 0997 310 400 بندی بہم سس کال دادا پروگرام برخوی زو دو کال تر دو گونس کال کون کس دی سوک دیجی او دا کم زنے السلام علیکم و علیکم السلام ادی کال دا خیر سر ڈراپ شو تاسو دوبارہ کوشش کولی شئی پاسے پا 309-711-899 بندی ہم او پاسے پا 997-310-400 بندی ہم آتا سمتا کالز وغیرہ کا کولی شئی آمی سے جدہ غلی دیوی رب دی خوشحال مکا وی دا سو خیری رات کئی اللہ تعالیٰ دیتا ستا نیک ہدایت ہوگی خدا دے افاد کا خیری خلق نہ کہی کہنا خلق دعا گانے کہی دعا گانے خوبا یوزلی رنگ چکم دے اگا لازم ان راوڑی ساسو دیر ازتا مننا دا میسج کولو بل میسج راگا دے جی ویاس سلام علیکم تاج بھئی تاسو سنگے او ڈاکٹر سبتا سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام
1: او ڈاکٹر صاحب نے دا پختنه کوي چې زما ګرده کې 15 ایم ایم کان دي آیا د دې علاج تا یا نه او عمر مې کوم 25 کال دي جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل تو ماں بیگم پدی مانے خبر کړی و جی د ګردی هرگز جی تاسو اپریشن مکوئی د ګردی اپریشن جی آغاز په غیر ضروری اپریشن کې چوما تاسو خپل تکلیف صرف ډیفاین کی جی چې تاسو خی طرف ته تکلیف دی ګس طرف ته تکلیف دی او تکلیف په سمانه سیوا کې په سمانه کمیږي د ګردی جی مونږ سره یو ډیر وسیع چپټر دی دا مو وایي چې دی کې علاج تھا وہ کنانا الحمد للہ بالکل علاج تھا چکل و مرات لے شے موسٹ ویلکم اللہ بدل شفا در کی صرف منگتا اخبل تکالیف بیان کی جی
1: جی ڈیرا سے تمہارا ڈاٹ سے بل میسج ہوں راگا لے دبئی نے میسج راگا لے دیجیے ادا میسج ہوں سو کئی ویا السلام علیکم تاج صاحب تاثتا اور ڈاکٹر اجمل خان صاحب تا سلام
0: وعلیکم السلام
1: او بٹا گرام کی ورتا ویلکم وایو او داس منگا مستقل اردو کی دی ادی دا محل دبئی کی اخبل جاب چی دیا ہوں کبھی اور ورسرا ورسرا دا محل زمگا پروگرام چکم دیا ہوں مانیٹر

0: خیر ہے نہیں بھائی جی خیال طرف ضرور ہم اس رکال کا ان کی سوکھتے او دکم سے نتیجے 0300 711 8899 السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوکھ السلام خیال دوسرا خبر نہیں کی زبر کال وقت السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوکھ دکم سے نا وعلیکم السلام سوکھ دکم سے نا خبر السلام علیکم جی وعلیکم السلام آزادی کال چی خیر سر ہم ڈراپ شو آتا سے دوبارہ کوشش ہوئی جی 0309-711-8899 اور 0997-310-400 رکھ لو جی 0997-310-400 مند جی السلام علیکم جی خیر دی جی دسو خیر جی سو خبر ایک رقم سے نا جی ساجد پروگرام کے دوست ہر کرے سڑے مشی بخیر آلے بھائیو جی جی ساجد ریڈیو بند کے ریڈیو تو اوکے تھا جواب در کم صحیح تھا ڈیرا مند نہ کہو ساجد زن خیال سے اوکے اللہ حافظ ڈاکٹر صاحب ندوی نو بے پختہ نہ دا چتا سو خبر زیاد کوي ڈاکٹر صاحب لتا سو کم موقع ور کوي نو زما کوشش دا وی شیر کم چی زج دا وای ما شیر کم مرزن کال کی اگے سرم خبر زیاد وشي او دغه رنگ زج کم خبر کوم دا ملک زیاد وشي او کل ز کم پختہ نہ کوم ڈاکٹر صاحب نو تاس نظر مطلب سو خبر ز کی استخار دغه طرف ته بوزم مختصر طرف ته یا سو خبر ز کی کوم لغه وجدا یمس کی کال راغلی وی یا میسج بکم شامل اول راغلی وی دغه د وجن تاس چکم دی غټان ملاویږي دې سره سره زموږ سمرا اوریدونکو ټولو موږ لپاره قابل قدر دي قابل احترام دي موږ هر یو کس کوشش دا کوو چې راغی سره زموږ خبرې په پراپر आवाज کې هغه وکړل شي خو سم ټایم دا چې هغه سره د سیګنل اوډیر سره مثلا وی ډاکټر صاحب هغه आवाज هم تکلې نه راځي کله چې دغه आवाज صفه نه وي نو ظاهر خبر دا هغه کال موږ ټراپ کوو ته دې د وجې نه کم ټایم ملاویږي دا څنګه بار بار خطه پر روان کې وایو چې کله زموږ کال کوي خبر زم سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړه خطر کوي دا ځنه کال کوي دا سره سیګنل پوره وي خو په دې کې نه تاسو په خبرو باندې نه وایږي اوس خبر ہم سمجھ کے نہ راضی چتا سن پے گا یم گن پے گو بائی دی وے دا پروگرام اخر نے کال وی ڈاکٹر صاحب او دتن بعد یہ پروگرام چکم دیا با وائنڈ اپ کو السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بل کال بو خرو جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جناب علی سو دکم زینا جی تاسو پروگرام کې هر کله وای ډاکټر صاحب نو پښتنه لره او جوار ورسته
1: کوي
0: جی جی
1: هغه ته
0: مستګا نری کوله چې خبر لګ دوباره وکړه پلیز تاسو आवाज لکټ کیږي خبر دوباره وکړه
1: جوار ورسته کوي
0: جی جی
1: هغه
0: ته دې کیسه مستګا نری کوله چې خبر لګ صحیح ده ګورده کې کار نه دی
2: آپریشن کدا کانی مسئلہ دی او کو نور د دین علاوہ د زخم مسئلہ دی ہر قسم مسئلے دے پارا الحمدللہ مسے کے علاج موجود دی بے جا تا سوزان پر شاڑو چکوانو مانے مدہ کوئی او دو ہوں پہ تے کہ کلاسیکل ہوں پہ تے کہ امداد اخلی او اللہ بدر شفا در کی جی
0: اجی ڈاکٹر صاحب ڈیرے زتا من کو مسر ٹائم جی بالکل ختم شے دے اعظم گا وردن کو مختصر پیغام بس ور کوئی جی
2: گرو جی اس سر پر دے کلینک بارے کے والے موبائل والے چ درمان ہوں پہ تک من چکی منگا مدو ڈاکٹر انجو ڈیرے زے ما افسل جلال صاحب دے نچ سوک تے چانہ علاج علاج کوي نو هغه خپل علاج جاری ساتي ځکه جی شومپت کی ټایم ورکول هغه لازمی چې کم زما مریضان مال راځي او چې کم د جلال سید نه جلال سید پر ورځو کې راځي دغه زما درخواست اجران درخواست خپل منواله ته جی
0: ډیر زه تمنه کوم ډاکټر صاحب ستاسو ډیره مننه د بهترین پیغام راکولو.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-43-3 یو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام

0: جی ڈاکٹر صاحب چې کوم دین دا شوګر دا ټاپک ډیر چو یقینا دی علاقے کې مونږ هم لیدلی چې ډیر زیات د شوګر مریضان دلته موجود دي او ډیر زیات کړي دي لري مانسيره او په خبرو ډیر زیات تیری دي او دوی ته چې کوم دي هغه سټیسفای شي ویني دا چې کوم علاج دوی ته ضرورت دا غنه سټیسفای شي ویني نو بالکل تاسو نیو جرمن هومیوپیتک کلینیک ته تشریف راوړئ او ډاکټر نه یو یو ځل چې کوم دي دا علاج خامخا او کې ان شاء الله خدای و ډیر شفا درکې پروگرام وخت تر اخره پورې رسیدلې د بل پروگرام پورې بر نه اجازه واړم تلوي الله پامان شپم په خیر.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک امن.
4: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کے پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
5: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
6: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome Pakistan, welcome Kapika, welcome Mazar region and welcome district Bettigram people. This is Mr. Darjati Salah Khan and you are directly listening to me from Radio Aman FM 88.4 Bettigram. I hope you all are doing fine. I want to show a beautiful smile and a beautiful face. I want to say happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show and your participation makes it so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Saturday, Sunday and Thursday. So it is a day Thursday and Friday night and I am here with you to make a small beautiful cause. Beautiful people have a beautiful night. Mehraban kadardan intezar ki ghadiya hui tamam aa gaya hai aap logo ka bhai jaan. آر جے سالار خان اور دو دوستوں کے ساتھ زیم ساسو ہو ساسو دو ساسو کرو آر جے سالار خان دا زمان گواز ہو رہی دا ریڈیو منی فی مت دا آشار سلو بری گرام نے بالکل نیک بنی گوانی فخیر راغ لے جس سری مشہ جوڑ تکران تازہ خوشحال و سکال پا مزا نیک امیدون آنی کھیلن دا سبرو جوڑی حالات و واقعات بخوی او موسم دا گرمی با انجی کوئی دس طرح سرد جون درنگین و ملاری حکولی مزیگانی تلاسا کوئی نن او رزوا دا زیارت پر وی کی ورطا ویلی شو من خمیس و پینگلیش کی ورطا وائی تنس دے یا ورطا منگا فرائیڈی نائٹ ہم وائی رزا کشی دا فرائیڈی نائٹ دے او نائر چکم دے اگا دا مازگری نشورو کی گری اسلامی کو کے کدنی تی خبر وکو نا دا جون دا میاشتی پینزشتا منی تاو کال دے وزرش بگشتا ما کی پینزشا با دیا گتا بای ہاپی با دی تین مانی مینی مور ہاپی ریٹن دا افتا دے سا جنم دا نیر مرک شو دا عرض بنجن کے بار بار خوشحالو سرا سو کے دا محلی وکو ڈرائف یعنی دا بڑی گام سیمین بہر تروان وی یا چکم دینو بل زی کزمنگا پروگرام اور دی ویب سائٹ وزری باندے کراچی لاہور اسلام آباد دین سکم دینو فارن کنٹری مطلب مزار شایا سعودی عربیہ یونائیٹڈ سٹیٹ اور دی سرس جکم دینو سرا سوار توائی یو ایس اے امریکہ من سوال نو مطلب خلق چاوگی زمنگا خبرون پروگرام اور بہر وی ایریاز کے نو ہاگا ٹول دا سوائی چی ڈرائف کی فلی اینڈ ہیو ا سیف جرنی چکل ہم ڈرائیونگ کرے ڈرائیونگ بیزے دی تیار سره کې ډنګ پدنګ موبایل استعمال باندې کوي د سیګریټ او د نسواري استعمال به هم نه کوي چې تاسو هغه وکینو پويګ ته سیګریټ دی خو کښ لګي واخ واګاره به ایکسیډنټ کړای نو کار به ځان پس جوړ کړي بیا به نه چلے ګوي چې مرګ سره ګولین اوري مرګ ګلابونه اوري هیڅ پرواله شان کړ مرګ زمنګ زرون اوري نو هغه نه خدای چې احتیاط وکړي بای لګي کچا کری وین نن ودونه خادن د خوشالۍ نه وي ته دا دعاګوي چې الله پاک دې ساسو لرن کې ساتونه په خوشاله نه ډکي ساس جوړې دې الله پاک دې خوشاله نه ډکي سینم حاجی نو کچا کر اگلی ویک کی کا کہ ماشو ون خوشالی یعنی اگوی تا دا دعا گی چ اللہ پاک دے 10 دن کلی ہرالو کی او سب سب باندھ خود دی پورا

0: صوتي
1: نو دی پس یو لگا ہے چکا نا
0: جی قربان
1: غنی خانوی کان یو کم انسان چی بی عیسیٰ بچا تا گران سی کم انسان چی بی عیسیٰ بچا تا گران سی جانان نوی کو بس نم نا جانان سی نو جانان نوی کو بس نم نا جانان سی او تبا نغوالی کو وقت بدا سرا سی دا غنی لی ونی زلو بدر نتور سی
0: آہا آہا علیکہ وری اسلامی خبری کو خام نہ کلیوال دے پیغمبر مداس دا چ موصول گول کلیوال دے پیغمبر مسور دا چ اس دے کوس منگل گول کو بیا ول گوز خیر دے
1: بیا غان
0: چ دے خبر نشتے خ بیا گول گوز

0: دا پروگرام راوړی دی او ډیر زیات خواندور پروگرام دی. ډیر مننه روزانه ډیر
1: ها. نیکست میسج اف دی شو پلیز.
0: بل نه نکلې دی کا
1: انکلود ال میسجز ان ډیټیل.
0: وای ته راځی شي
1: تپ اسکیپ کا
0: بور کا دا وتی لرو
1: اسکیپ کا وڑا
0: دا دا دیو بٹاگرام
1: لا مینوں لا دے میں کردا پرا
2: نہ بوختو نہ بوختو مشیو دا کی
1: لا دے میں کرسا نا
2: تو نہ کرسا
1: لا میں کرسا یار تسی لا نا

0: خبر د میسر لور کومندا بل میسر غره دې چاره ته ویچ جان انتور دې خو دې لحاظ وکي دا ایسای پروگرام دې
1: جان نه وړه جان
0: مر علي
2: نو کومه ته دې پس یو خبر را یاد شو خبر
0: وای
2: تو خو پخپل ګلې ګل غواړې سلا چې تاله ګل درکم ته پاغې سو کې تو پخپل ګلې
0: وہی پزل یو نصیب بلشی وہی خدا رکا پختوشا رکی دغا رواج نہ ہم دک خبر
2: یو فیز یو ډیر یو بل خبر ډیر زور را کړی زین چې وی کما وای دا سه کم کنه نن سوا زمین دی معاشره کې د شک علاج شروع شوی دی شک شک مطلب دا تا یو کار کړی نی پتا و چې کم دی درې سرور پینځه ټایم ولاړی چې وای دا کار تا کړی دی دا معاشره کې دا بیماری ډیر عام شوی دی تا کچھ تا خیال کری گا نا تو وہ زے کے سروائیو کے خم زردار خفل ڈوٹی و طریقے سر ٹرائی یور بیسٹ پکے چیز مانے غلطی ہونی شی دا چلو نی شی خو ما شیرہ چے کم دے پتا بیام شک کئی چے بھائی دل ڈوٹے کے غفلاتو کو دا دا کار دا سے کڑے دے تا بکڑی نی
0: دا پھر یہ گور زمار را خبر
2: آرے دا خو گور دا دی چے کم دے زما پا خیال لدی مخنیوے فکار دے
0: آو بلکل مدی بار دا با نیکس ٹاپک خبر آرے نیکس زمان گا اپ کمینگ شو دا دفتے پور زبان دے غیر مضبوط خو خو زمان خبر سجا زیاد ساتا وی نام ہوگا تبریز بھائی لسن ٹو می فرسٹ آف آل وی نام ہوگا بدنام تو ہم ہوں گے یہ دنیا کے لوگ تمہیں جینی نہیں دیں گے تم پہ وہ کہتے ہیں کہ طرح طرح سے وار کریں گے لیکن آپ نے کبھی ہار نہیں
1: مانا
0: آپ نے گھبرانا
1: نہیں
0: خیر کرے گا السلام علیکم بھائی تبریز بھائی تاسو سنگ آل سے سلام آئی ایم فیضا سخت سمن فیضا خور کے پختو والے محسوس با منگ سکو چاہ منگا نیم
2: قربان
0: ہزار لا دی خیر نہ راضی پختو عمر لکھے تو خود لحاظ ہو پختو لکھے زباز نہ شامل ہو ما سالار بھائی داد والا دا میسج بیاری پیٹ شو
2: غزل میں داسے کار کرو گے غزل دا شانتی دی پختو برو یو خبر را یاد شو یو کس سره ولاړم ما ته وی کنه زما خو باغ وړ بس انګریزی تعلیم هم کړی دی بد قسمت ہے نو چې انګریزی تعلیم هم کړی
0: مړه یو ورځ ما ستو دی ته څنګه خبر کوم
2: نو ما چې دې ما پس مشه سره را وی دا میسج را ده پړاو کمال نه رځي ما ته مال پختو نه را دی او دا د استاد لاندې چې په استاد تعلیم ته پختون
1: څه دا خبره خو بالکل نه
2: راځي را ده دا چې کړم یو دا کوم ما وی بس خو یو غټ سکالر جوړم په تاسو نه و ما ته وی میں دا صرف جب آ رہا دا صرف من دا کمیونیکیشن دا پارا دا یو بس رابطے دا پارا
0: سی yes, exactly.
2: ضرورت ہے نشتا انگلیش از دا کول و پختو از دا کول صرف کمیونیکیشن دا دی کنس میں کالر تو
0: پروت بیسیکلی خبر آ رہا تبریز بیلی سنٹو میں لینگویج دا پارا چی آیا تخپل یو میسج کنوی کی او مخکس کس پاگے باندے پوش مسٹر وائی آر یو سو آپسٹ
1: انکنفیڈنٹ لہوم گنے مزار خبر ہوگا دنگا نکالوں سمجھے میسیج یہ رو پختو لکھے ہوا او بس خبر خپل دلی مې دونه خبره کوم زما یو راز بس واقعي پختو ضروري او به بل دلی نه ضروري
0: مال شیر علی کله مال اور سره مجاور راځي
2: خلاص کنه عرض کیا ہے
0: کیجی کیجی
2: طبیعت تک چکا تھا مگر یہ گاؤں بر نہیں رہا طبیعت تک چکا تھا مگر یہ گاؤں بر نہیں رہا شفا اس کی آس مر چکی مریض نہیں رہا
0: واہ واہ واہ کیا بات ہے جس رمان میں شیر یادی کی وہ پیاس لگی تھی غضب کی پانی میں زہر تھا پیاس لگی تھی غضب کی پانی میں زہر تھا پیتا تو مر جاتا نہ پیتا
2: تو بھی مر جاتا
0: ہاں
1: مین خبر کی مڑکی تو نا
2: چائنا والے فلٹر جوڑ کر فلٹر
0: بچے میسرا کر دے ہم ہنستے ہیں دوسروں کو منانے کی خاطر حقیقت ہم دغت تبریز بھائی ہم تو ہنستے ہیں دوسروں کو منانے کی خاطر ورنہ دل پہ اتنے زخم ہے کہ رویا بھی نہیں جاتا
2: واه جزاك الله جزاك
1: ولا
2: زبردست یار
1: ولا
2: ماشری اکاسی کینو
1: بس اسی سالر وی کنا کید ماشری تو ګورو کنا ټول خپو یو مګه خوشانی ګندا څنګه چل
0: بل میسج اف د شو سم کولې دی اوس بدبل چا سره ناسوی ورته بوای چې مهندر باندې ما های های های های
1: بس دې مهین نیو
0: کړي قدر په ژوند قدر په ژوند
1: نه کوي
0: دیو دیو بل وکړي خاوري تل خلق بیا
1: بیرته ناراضي
0: خاوري تل خلق بیا بیرته ناراضي نه بالکل هم دغه سره مننه
3: یہ دیکھ شام ہو گئی بتا کہاں میں جاؤں گا
0: یہ دیکھ
3: شام ہو گئی بتا کہاں میں جاؤں گا جو پیڑ تھے وہ کٹ چکے وہ میرا گھر نہیں رہا تکن سے چور ہو کے جب موقع پہ پہنچ گیا مجھے یہ رنج کھا گیا میرا سفر نہیں رہا
1: واہ واہ واہ واہ
0: آپ مجھے رلاؤ گے
3: بس کر رہا ہے
0: اچھا آگے آگے آرے تسی بھی کچھ کر رہا ہے ٹرام سو ہی آئے شاہ والا
1: نوما حضر گیا نہیں
0: کانچ کے ٹکڑے یہ شیر بزو
3: اللہ سے کرے دور و تعلیم بھی فتنا اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنا نہ حق کے لیے اٹھی تو شمشیر بھی فتنا شمشیر تو کیا نہ تکبیر بھی فتنا
0: بالکل زبردست کانچ کے ٹکڑے بن کر بکھر گئے زندگی میری مینو کسی نے سمیٹا بھی نہیں ہاتھ زخمی ہونے کے ڈر سے انما العسر یسرا یقین ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بالکل بے شک
1: جن نمازی والے جن دوبارہ دوبارہ نہ جن نمازی والے مشکلاتوں سے
3: بار بار ناراضی ہو ذرا
0: ہاں میں سب سے دو لگا مس بیہیو والے میں سکلوں نہ غیر بار سے کر لے سالار بھائی سوری آئی ایم ریئلی سوری تاسو خفش ہوئے زما خبر زما پا زما خبر زما پا زی ساپال جی دیسے ویلی دی خبر زما گور زما روریان یہ تاسو آئی ایم بریر ارمان ہم زمان کا خور کے خدا زنی مس بیئے والی محسر مکہ وی منگا سسو روریان نو پسر سرگو مان دیسے کس ما مسئلہ بھی دردہ منگ بس دوبارہ آواز رچو تو خدا سو ٹشن نہیں لینے اوکے ہز ون مسئلہ بن جان دین اوکے خا سور تو آیا خدا خیر پروردگار خیر
3: کنفرم جنتی خا پیدا کنفرم جنتی شوی
0: سلام خیر
3: یہ خبر ہے کہ جب اخبر پہ عمل کی
0: ہاں کبھی کبھی بھی خود پہ غرور مت کرنا صبح ہونے سے پہلے پھولوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے شادی پہ جانا ہے یا جنازے پہ پھولوں کے
1: لیے نہیں پتا ہوتا
0: کہتے ہیں نا کہ کبھی اپنے آپ پہ غرور نہ کرنا یہ سانس ہے نا یہ ٹیمپرری ہے وی آر آلسو ٹیمپرری ہیئر اوکے نیکسٹ میسج دے شو جن کمپلیٹ میسج اگر دے اور شاید پھول مٹی اور پتھر سے اس لیے اگتے ہیں وہ ہمیں رکھے آزمائش کے اندر ہیں اندر ہی کامیابی چھپی ہوئی ہوتی ہے اس لیے مشکل وقت کو تباہی نہیں بلکہ خود کو نکھارنے کا ذریعہ سمجھ جانا چاہیے ہاں بالکل یہ بات تو ہے مشکلیں آتی رہتی ہیں اور ہمیں اس پہ کیا کرنا ہوگا ہاں خویل در تکنا مرن و پشتو بک ہم وائے کنا وائے تبریز بھائی تاسول نہ راضی لکا پشتو پڑاول ہاں مگر تا لازتا تبریز بھائی پشتو پڑاول
3: ہاں اس ہمیں ذکر ہے آگا آگا دا وجہ آگا بابا لے
0: آگا بابا لے وجہ سان نخری تو بتو مننا
3: یو کارو شو بتو گورا کنا ما ترجمہ چالو کرو قرآن ترجمہ ما دیر خدا پوری بھی بس آئی کہ ما پختو کور کلا او شکر دیر خدا پوری راضی
0: خبر
3: خبر ہے کہ کم مانے تو عمل کے دس ہزار تو خبر اثر نٹ کے چپ کم تا عمل نہ کے ذکر وی کنا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز رکھتی
0: واہ واہ واہ واہ بہت
3: خوب سالی نے سٹارٹ کم نے کنا تو چکم عادتوں نے رستا اگر ستا پریوڑا کے پراتی دی تو اگر پالو کے ہے تو اگر پالو کے دردن ہے کہ اگر دتونا او بیا اگر دتونا منتا تجویز راکے چی بھئی دا سے کوا دا سے دتونا کوا دا سے سٹیفون آلا دا ستا پریوڑا کے پراتی دی اللہ چی کم دے اگر حبری پمون اثر زکا کئی ستا تجی منتا را کار دا سر مونگا پورا نمون ولی ستا پریوڑا کے پروت دا کار تی دردن ہے
0: نیکس میسج شو اسره می خپدی والله ته سم افسوس کوم را تاسو سره هم داسې کیسه شوی دا له می سوري سوري آی کین نرس سی کول واتس اپ د شو ویلې ها کبي بي خپل دل کې روشنی کې کم نه پړنې دینا دنیا اندھیره اندھیری هې لګي ته باندې نیت کا نور ته می هميشه منزل تک لېږي ها یي بات اپ کی صحیح ہے کارون بس نه داس کوز له ونده کې سټی
3: کار کو کنه داس کار نه خبره ایما ته تلاوت کوم باندې لام بدل ور کټو نه نه
0: ایما
3: ته خپل आवाज دی
0: ایما خبر ریلیکس انداز کې
3: پلیز در کو پنځه وی دل در کو
0: دا زړه انداز کم ګورې
1: او دل ته کې
0: بوره ایما به یو حاضر دی او مشک دی ګوزه 2 ډالر کې خمیو چې کوم دی هغه پکې اوس ویل شي
3: نه دا خو به دی خسیر یې دا خو
1: نه نه خو جوړ
0: نه زه ته
1: ګورم قرآن سبق دی
0: حاضر کوي کما سکه تبم کې تبم کې
3: چې ټول لا بټاګرام دې ته ټول انعام تقسیمې نه ده حق کې
0: بدل سیدا
1: اول پنځه وی دل کې
0: بار کپڑوں کی پتی ٹوزر کی
1: نہ نہ نہ نہ دے بول تے پکار دی
0: ریلی
1: اسن تے تو رانی کی
3: اخے ہوئی تے در کو مے اور تو وی جڑا ما سر ما
1: ہاں بالکل رانی کی
0: دا یو کاغذ سے کدا تے پکار
1: یو دا رانی کی کاغذ مانسو را کی
0: ذرا بکم دل سا
1: نہ دا کرکٹ دا
0: بسم اللہ کرنا خسی بالکل ریلیکس
1: سگی دلاوز کو کوتے کے
3: مونگم دے سا عزت تپارا اتری

0: من شر الوسواس الهناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله جزاك الله. دير زبر
0: فنزير اسكا
1: كوري
0: انت كده عم تقول انت منظم كده تبعت تاي فنزير ولا بابا فنزير لا دوبا كده سيدا لا
1: دوبا
2: تبيس ناو يو اتون كويك
1: نا بيګه په مخ کې بداسي کې سوا غنه مونږ په لا مونږ مونږ چې کندې واړو انسان وړو کې کې کوټ کې ډېر وخت گزاري او دا وخت چې انسان ته د دې مونږ بار کې ګایډنس ورته چې مونږ کوو بچي په ټایم د کېګا مونږ کوا سپاري سبق لږ دا کوا مونږ بدل کې غفلت کوو غفلت دا مونږ ته خوب براغلو د بشو لار کله لار شکل مونږ پرې کړو سو ناګه دا پر پیس مو کار شو په یو مونږ 10 روپیا مو کار بیا مو پینځه ټایم نه واپس نه پټ دا کې پیل کړو
2: په کارم لا شي دا ګوره تبریز به تیسی کل یو انسان لیو عدد ورکی
1: سبا چی کم نی حافظ القرآن شی انشاءاللہ رسالت نام پا برکت دیو آگا اپریشیئیٹ چی کتا دیل پنسا
0: بی نا اصلا کی سکول کم رید اصلا لیو دیل کلی
2: سبا چی پر سبین اصار پر
0: سالر بھی حبا دارک سکولون رو کم رید دیل آگا سکولون رو گوایا چلو گان لگا کلاس منها گردر کلی سکولون رو پاس سکولون خبر
2: یہ
0: بات
1: کے
0: بعد جنڈی تلے کا سلام دا کو بکنا ماں تو بھی کہوں گا دلګه شرط کې راځي
1: او یو کده ډیر ډیپ اسلام
0: او ډیر ډیر دغه لکه ماته په ځم ما په ډیر وال خوړلو ډیر سټوډیو وال په ما خوړلو ما زه دا کوم نه مولي دا کوم ای مول جن پاکستان سي شي دا ډیر بد لګي دا
2: خبره ده خبره راځي
1: یو د نیت راځي او یو د هغه د قدر
2: راځي عقيدي خبر راځي د ګوره
0: لګي د شرط کې
1: نیت دا
2: وو امات به د زمانه سره یو خبره ساتي ته چې کله ما یو شی له ریسپیکټ ورکې کنه اخر د زړه نه کیږي کته یو سیسټ سجده اس یو مثال لکوم نعوذ بالله د الله پاک نه خو دی له موږ ته خو دی بغد توفیق چې موږ به سجده خو سی مثال الله کوم کته یو انسان ته مطلب دا اصل کې موږ ته سجده لګو دا ول لګو دا موږ د زړونو زموږ زړه غواړي دا که سازو نو غواړي کته په تخکر شي مزم نه کې
0: سات یو بل پوینټ دا کوم بل چې اکثر وزنګ پرنسپل راځي بل سو کوي کنه ته ټول پاسې دل زبر ته بیخ نه پاین دا به شر کې راځي ته کار دې دا غواړي
1: یو والم کوړ
0: نه نه دا کوې ما هو ول ما ته بيچ ما شر دا داسې ما ټک ته ما شر خو دي کو دا شر کې راځي سر په دغه کوم له اوس ګور
1: بالکل
0: اوس مين خبر دار کنه
1: بيزي ایجوکیشن خلاف دې غلط
0: نه نه مين خبر زار کوم سپرس کا زوس یو واد یو ځکه دنه سم ګوس پرس کې یو مشر راځي کا زور پاس سلام چې بیا غټک تا اوس بلا مخ کو تا پاسی لکه دا غوډی شرک کوي
2: خزا خیر کی
0: زه دا بیگنه نه کوم
1: نه هه دې بڑے بڑے بٹا گرام
0: میں زه اوس هم یو بیا دې څنګه پاکستان نکړې چې بیا په
2: تاسو ماده تبریزا وې کرا روانې لګ راته شه بلچی یی تو کړې په مخه ولې اړې
0: نه بلچی ادري شو ټیک شو
2: پورتو والا بس کې کوم نه راځي دا زمای جون تبا برباد کړو هغه دبل په کور کې گرزی سر لاسونا نرازی پختو نویم گوری خام وقت بریز بایی تاسو خورا تا سکول تایم یاد که دابل شیر التبا دیویل شیر التبا دیویل لیکو همیشه زمانگ تیچر باوی سبایوی پتا لگینا چه سبایوی ہم نے تو دل کا حال سنانا ہی چھوڑ دیا جب دیکھا کسی
0: میرا پلار ڈیرا میرا مدر ڈیرا
1: پارٹی میں
0: خبر ہے ٹیچر رہا لیکن اکثر بریک میں
2: اللہ
0: اکبر
2: خبر
0: ہے مونږ نه بچر ګوغ اوسو چاوله او بدن سره ورګا یا سره ور چاوله به مونږ راکیو چرګ به مونږ واسو ما یو دم مې روم بسو کو
2: هغه مطلب ډاکټر دې خوراک
1: کو کنه لکه داغو کنه سټینجی سه ساوي سټینجی
2: او یس ایگزیکټلی
1: نو هغه چې کوم دی هغه وی زکتی نه وه نه کوم بازاري شي نه کوم او یار یو دم په چانل په پروګرام شو په کوم وخت او تر سره ورو سم سی پره کو
2: تعالی
1: واکه دا انګلیش ورډز مونږ هم وسوي او یار په سا او په شوره والی عمر دی له کده ته
0: پیسے بٹوری چاولی گڑ چاولی چرک بھائی اور تر دے پا ڈکی خوشحال تربن بد بزر بیٹھو پیسے پروگرام وروگرام کر تم شو یہ راجے کا بس خٹ پکوڑا جلو خٹ جاتا ایک دل
2: خبر ہوگا گورا ما بدا سی والی کول زرت خبرو کما اصل کی چل دا سی چ ابو زما پکور کینو بہر با پیسی میں مطلب پیسی برا کول میں پیسی را کول او ما صدا احساس ائے چ یو سڑے یو ماشوم تو اومینی او وقت تا گوری او وقت انش غسلے اپ اس بس تیری گی ما بو واشروم کی ما بچت سا واغ سز بڑی ہو گشی ما واشروم کی پٹ کھوڑو اچرا بوتن بالکل او اکثر به منګه داسې کولو ای زما چې کوم ملګری زبه په کلاس نه بار راوته د سرم نه خلق بل سیستم بار ما په کلاس نه بار راځم
1: راوته جتا دا خبره به هیڅ ساي چا او کو یو بل خبره بداو
2: جی جی
1: ما باغ خلق ته خیال وکړه چې بل کې دل ما کلاس کې 10 10 بار باندې نه به خوره ته لا یا نه درته بل کې لا ټیس پر کوم باندې شو پاره یا
2: سې نه خفه یې کرا و خو سې کو دي مړ بس لا سې خلک یې
1: داس ته لا سې کړی دې ته پر
0: سپو کو دې او ما دې کو سې دې مت بده مې غنور سې بده مو
2: اصل کې ګوره
1: بدنام جان کے ملامت
0: خبر
1: بینچران تو ٹور زیاد خورا
0: کم ٹائم نسی کم ٹائم نما سکول دا چون دات نو ګورا او بنزم کی دا ما ګو دا کلاس پیلو دا مو پلار نو دوه پاشو سمو په ډیر لخه پکې ورو کا بیا بیا چې وم ته شم بیا زما یو مرګ دا پلار و پاشو کله نو پاره ما خې ما ګدان بک څنګه چې بس څنګه دا پس کی چې درو کلاس بدلی یو کس ته کی دا بس کی او جزا نه هم لسم کی شما زما یو مرګ ورو سم ما سره اکثر رابطه ما بد کی دا وایي چې په پاشو ویل
2: الله دې
0: نو ما بچ اکثر ګب دس تقریباً ماں تقریباً ڈیر 80 روپے ماں اڑے گا نا ہم سم کے جی بس کریں تقریباً 20-20 روپے کری ہوگا یہ اڑنا بڑا
2: مطلب شاید پاتی کے دلے
0: چالیس روپے بیا با اکثر بکم نا وقت مجھے گیٹ مانو گیٹ پر یو ٹیچر میں پہلوان چند دو سکھیٹے والا بار کرو بس نہ نہ خبر نہ خبر
2: کو یا نو اب نہ کہ دیزی کہ نہ سکنے مات بیا گپ سے بخول بزے بند خو من کہ دیزی کہ نیو دادہ چاله برکت ای گور کم من چا خود نہ ورا اگر چا من تے وی نس نہ ورا اگر چا من تے وی نس دا پکس کو کیا دوی سم کر نہ کہ بد ٹیچران بہ ہم ادھان پر لائف کے ڈیفرنٹ چھٹا بچہ چھٹا بہ چھٹا بہ چھٹا بہ یو کس باندے کرتے سائز نہ کہ نیور ان یور لائف
0: نہ نہ اسا کہ سارے بہ کہ یو کارو کنا وچ کس خوراک منا کو بس لاس ماز بار گوم مو سم کھو دل کدا سکی نو بیا چلو چی سنگ بس کل دین نو نہ وقت بہ تاس نہ وقت را لیو یا وال خور کو نہ پیسے مائی مصورت وای بس یو خدی دیو 10 روپیہ راکی بس روزانہ بہ تقریبا 10 روپیہ 30 روپیہ پادیش نو پاگے بہ یو رول کیدو تقریباً رول بکی روٹے رول جوڑ کو نیما
2: مرغی اور قانون لاگو شو فری ٹیوشن مطلب سے ملاوی کی بھی بلکہ منگا مطلب منگتے کلاسز ڈبل کر دو میتھ اپالوجی وقت منگا میڈیکل منگتا بایولوجی سے کم دے بایولوجی بایولوجی ہوتا سلپ آف ٹینگ اٹ واز سلپ آف ٹینگ مجھے بھی خود بایولوجی کم دے دے ڈبل شو چکم منگ سرا کیمسٹری دے ڈبل شو چکم منگ سرا بلو فزکس ہے ہم ڈبل شو کم انگلش دے ہم ڈبل کم مطلب چکم میتھ سبجیکٹ ہم ڈبل کرو کاور کاور شو کورس نہیں بتا سی کل بیچ اتس بنو زنو بیا خوب د بازار بس خورا کی بیا منگا کسی کی دکان نہ بس سم سم سبرا واغش لا بس اگے منتے بزن لا وقت پہ تیرو گزارو پہ چلو نا
0: بل سر بزن گیا
2: نہ
0: واغش دا درسم گیا چل شو گا جم کم کمپیوٹر سائنس شو نظم جکرا کمپیوٹر پیریڈ بو کنا کلاس بو نو یا زم ٹیچر بتا کرم ہفتہ پس بدلی دو او یو ٹیچر را لیکن اس کمپیوٹر کلاس دا کی بورڈ دا موس دا رے لگا دا رے گا لگیا بس ٹھیک تا نو بھی کہے خپل کاون مو لگیو نو تو سب تو پسو بیا سڑی بدل شو بیا بل دا کی بورڈ دا لگا ما دا کی بورڈ سب دا کرے بدلی گی دیکھا کو نور سر تا خے گا کی بورڈ کو اس دی نہ بدا چے دو نہ دی اس کی دو لسم کی ٹیچران بلی ساری گنڑیو
2: او دا خدا
0: رغبان میاش تیری کی بس جی
2: دا خپل جابونو شی

0: او داس چې هغه بیس کړی نو هغه دغه لپاره اکثر ځینې خلک داسې وي چې وي مخکې دا کم چې سی سی اس پی ایم اس چې کم دې لپاره اگزام لپاره بیا تیاری نه کوي، یا ځینې خلک داسې وي هغه جوابونه وشي نو هغه لپاره، یا ځینې خلک داسې وي چې هغه انفل کوي نو هغه بیا ټایم زیات کمی نو هغه د وجه
1: او بل دا وګا چې ما اکثر ټیچر ته وګا په خپل لکه یو دغه پړاوی مونږ ته کنه په مونږ باندې وته دغه دا کم قانون شو
0: میکس میسر اگلے دے ہم نے تو دل کا حال سنا نہیں چھوڑ دیا، جب دیکھا کہ سننے والے صرف الفاظ سنتے ہیں درد نہیں
1: نګور ته دا کې کنه اوس خوشاله خبر استا دي ته په کوم غم راځم
0: غل شي مې زینو پکې چې مې زندگی آزمائش او کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی سے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، ہاں یہ بات تو ہے۔ ماتا یودا سے سڑے ظلم مات کی مزمات یودا سے ظلم مات کرے دے اس میں دے ہر چانا تو بکڑے دا، ہاں شکر دے شکر جسے تو بکڑے دے خبر دا ہسی دے ہیرول چلی نرازی نرا نہیری گی نہ بہیر شی اللہ دے دن نہیر کی چنے جن شروع کے دے بلتن
1: اسی کے صاحب یہ خبر تو کم صاحب یہ خبر تو کم دیدو اسیں گنو یا خلک دی نیرم کو سارے چیو سن پتی جیم گا چے سرم سو کھولی دی انڈم کھولی سم کھولی دی
0: اللہ دی ولی ہیر کی
1: چے دا سنگل گنو دے دو
2: ہا ورا کنے ای سڑی ہوئی بھی دی بو ویژه د زکه سنې می دی د پخله کابو نشته د خله غا پیزوانه نشته یر چاته و او زما خو دې حالت وی چې زه پرج لاره شم زه سوچ کوم چې زه سل لاره ما نه دای او زما خو دې حالت وی چې زه پرج لاره شم زه سوچ کوم چې زه سل لاره ما نه دای ری دی زه به ستاره جنه سو ساته
0: هاي هاي هاي هاي
2: زه دا وای او بای زړې ریپیټ کوي نه غیا او دما و نه غا
0: خاصه
2: سنگمی شګه سنگه دې پکانی کرخی اغه جان دې پروت بیا ته نزی
0: دا مسز منډور کوم نه زیبیا ما پته کی بیا دوی کله کې او زما د قبر په تخته ولي کې خفا ژوندې خفا ژوندون یو خندای نه وا خادي سره مې یو شعر را یاد شي وی په مزار مې داسې چپ ولي تیرېږي تورې خاورې خو आवाज کولای نشي او عجیب رحمان زړه دې د کتو دې عجیب رحمان زړه دې د کتو دې مرگی پا دنیا شتا و تلا خان دے دل تا دم او قدم دوار پا حساب دے پل غلط پا لار مگد بی حساب
1: او بل رحمان ناباوی گو رخل کو او رحمان ناباوی گو رخل کو پا خبر پا سلال نکابی نبدر تاو کی
0: خواه
1: نو بس چا خبر پا سمد
2: نو کڑے و سبا بے کو نو سنتو سا
1: نو بس آدار بوی خوک نو دو کئی دو
2: یوارا دندن
3: سکر و انشی بے دا ساری
1: ساری نن دلتا
2: دامیم دتو نو مونږ ډېر ښکلې ګټورې خبرې خو دې پرېزنټ نه ابسنٹ مایند
0: یا دې کدا اوس ګوره زړې مې داس مې سره غلې فاسو را داس اوس خدای نه په پیګما ها مې زمې دې مشن لمند اور کټې نه وخت کې ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے تو اچھا سانہ خری توبہ توبہ توبہ سالار بھی من نہ سم سخت من تبریز بھائی سو پارے ترجمہ کرے دا جی ست ترجمہ کرے کرے دے ادری پارے
1: ہاں
0: واو ماشاء اللہ یہ مدد وقت تلاوت کر لے مت خاری چھ مغر سان اخری توبہ توبہ ریپیٹڈ میسجز
2: صحیح ہے گٹ نہیں ہے گپ گنے رے
1: یا گنا روز نہ پلے پن زوی
2: یہ کا اے
0: جی جی اور ملے کا سیدی خدا من شاہ
2: قسم دے دے
0: خدا سید بس ٹھیک دا
2: دے دے دے پن زوی والے کنا
0: صحیح دا کنا مس
1: تے سدا ما سولم بوئی تا کو
0: دس ہاں جی
1: تا ما سولم
2: بوئی کرک بے جواب کر آیا دا شما
1: ما سولم بوئی ما نمبر اول لگا
0: چلو تے پنج نمبر رکھو پنج دے بدا بو کرے چا خبر اس بارش سرا
2: پیزا اگر لتی کر آیا دا شما سی کارو
0: جی
2: او دو کسان منش پلو یو کو سر نو نہ یو یاسین نو یو بکرا نو کنا او دوانا و پاشو لا نیو پسی پرشترا لے ویرے کا مستاس نیو

0: करा।
1: पाया तो ना तू आओ तोड़ो छुटू रहा बकरे वाते सूरे बकरा पाया दूँ भी बल ते भी स्तास नहीं सूरे थी ऐसी ना गले के जबूंगा से ना दागो नो वार्ट लू सूरे थे अब ते भी जमाई ऐसी नहीं जो खुमाते थे मिनी ना गले कोसर हुए अब ते भी सूरे कोसर हुए
2: हाँ उस वक्त की दिस ने मिजमान पले किस रहे थे कि ये वारी ये सड़े हो अगर ये इलाके ता तले हो आगे चला के तले हो ना आगे की पकी हो मुलीसे बो आगे मुलीसे पे कम दे ना आगे बार रजे اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم نو خسدي ورتوي بل سالي ولتا خي مولانا سي بتارز مستقيم نو مخن بزمان مخلي اغورتي دي مال 50 درهم راكي اخي سيد زبد على 50 درهم راكم خدي اسم مستولا الله اكبر شو رايك شو لو زف لكن مبكرا غير مسكي وساسي ولا لي شاتني وكتبل سوق وقال سي راغلي ملما اغورتي دیوتی یا ایها المتنخنخ لا تنخنخ اے توخی کون کیام توخی گا وہی خمسون درہم و نصف لی و نصف لکمات پنزوز درہم را کلی دی نمیستا و نمیزما آزا قوم رجل جاہلون دا طول جاہلان دی پیس دا پوئی
0: سلام اتاسو کم آیا تو یلکان دی بازی دا چلی زنگا اسلامیت پیرو سے
1: ہمرا ہو رہا کنا تا تا ہو پتہ رہا کنا چہ دا خلق تے بل مطلب وانے لی
2: نا نا بل مطلب نا دا سی فنی
0: سلاوی نا تا سکم آیا تو لیکن نکان دین اسلامیت پیرو رو و لگا زبا چلو گم زو خوڑیر کلاس گڑیر نیو زبا ٹیچر نمخ کلی گیا ہوں کنا اگر ویہ دینا سیرات والمستقیم ماوی سیرات واللزین وما سنگ سیرات واللزین وما را پاس وما تو سماغ والیا چیرا قسم پوئے گا چوکی را پاس رواز کنا زنگ اسکول ته خال چن تو زت مخک ماره پاسور پاسو دونې والو ما
2: مکو داسې
1: مکو والو ما ته یو خبر را یم یو زلدا سي کار کړو موږ سره پهلوان شاندې
2: کال لري کړې ته به خبر سره
1: کال والو خدا دا
2: خبر سره کوم نس خبر وکړه خبر کوم اسکی منه
1: السلام علیکم
3: سلام کوم دی
1: خیر دی قربان ستانه وو
2: څو خبر
3: کوم زه راځم چې دې ته خو دې ته
2: منگ امن پہ خبر منگ امن ڈکی خبر خبر اللہ تربر کا زندگی
1: خبر روزوانی بایالوجی بک کی وسی وای کی ویو بیزو یو گوریلا بیزو تصویر وو کنا
2: گوریلا بیزن د خود اغه تاسو ته بیزو ہے اصل کی شادو ورته
1: دی شادو اغه د شندسی وی اغه
2: گوریلا
1: گوریلا
2: یس گوریلا ورته
1: اغه ننتی پهلوان لیکو ټک تور شانتو وا شو یار اغه سټوډنټ کار نیمه جوړ شوی وی ما اغه بیزو دا غی نه کټ کو دا اغه پای تصویر مې ولا ګول او ما کی میچ او خبر نو ګرځې د سکول کې لیکو دا استاد دې دې اگر یار کوم خانه رو قسم شوره سخت یاد یار پمای ته کم راکی خرو سکان او لته او سپه گډ وډ
0: ما سیم او دس منډور کی گا یو گیټ او بل گیټ مطلب ما سب ورو گا خابیا
2: خا دی ایم ایس کرے وے چے وای یو لافینگ ادر سائیڈ یو دی بلاد not on the other side you're laughing so that's not a good matter of fact we are friends and we will enjoy everything okay ha why kurman face
1: bhai tabahi dokra patne jaisa paise bas ke
2: next
1: ha ho bara agle re da program de maza kare da
2: thank you
0: de rama
1: rasta so yo jahan
2: mara next
1: message agle re بے لکھ لی بس پروگرام ختم کے
0: گڈ
1: نائٹ
0: چبیازه پیسے درکم کنا
2: تبریز بیشا بتلاو تو
0: اس حکومت نیش خیر
2: تبریز بیتلاو تو کبیا بزو کمزا
0: تبریز بیتلاو تو کدا
2: مکو سو مسئلہ خونیش دی
1: تلاو تو بودا سو خبر انا اول من بشران مخی
2: نا نا زاون لنو کم اول بتکی زو پین کو کم زو بی یاد مغتین کو زو کم یاد داخل مغتین کو بکم
0: اولا تلاوت منو سو
2: یارینگ اما بلکل لیلکس دلکه دائمی چی شیوکو خواهد زالکس.

0: أحد صدق الله العظيم.
1: جزاك الله من غصابا بكسا ما شاء الله ما شاء الله
0: صدقي
2: بانزوي واپس واپس کا
1: نہ نہ پانس دا بھی غلط چھو بانزوی واپس کا صدقی بیا چلو چھو پہ تبریز ہو جا تبریز اخر 100 روپے تبریز دور گوز 200 روپے 200 روپے
0: خا اوکے تھینک یو دا خاصی دوتے میو تری گورا ما الحمدللہ حفظ کرے دے بیا میں تجوید ہم کرے دے او دا جہوس نے کرات سے کم دغو کہ ما مقابلہ مغستے وا او الحمدللہ I have got the second position in our district او هغه وخت کې مطلب ټیم بګی تیر دی کنه
1: ډیسټریکټ دی ماشاءالله خو هغه
0: وخت بګی تیر دی هغه کې او بل څه کم دی کې پکې ډیسټریکټ کې ما تړ پوزیشن اغسته او کله چې موږ تجوید کیو نه کې پکې ما سیکنډ پوزیشن اغسته د حاضر او د مشک د وجه
2: ماشاءالله خو یې کړی دی کار سره دی
0: کنه هغه سم غپ لګوه
2: کار خلکو ته پاتې شوی
1: اسی کې سالر به مخ کې یو سپاره وو کنه کو خیال کوي چې د موږ چې د علي بنت سپاره
0: کنه علي کړي علي کړي ما خبر سره او میس شو ز چې ز
1: نه نه خبر دا به مخ به موږ علي بنت سپاره ختم کنه دا غنه پس یو کار ته موږ یو سپاره راکولا ورته موږ څنګه نیمه مې راکنه
0: یا الله خیر کړه
1: پورا کمپلیٹ کرنا پاس قرآن کو دس بہن کو
0: بالکل
1: ختم کر امتحان ہو داغینا بعد بیا قران مجید سبق دا
2: کار مندا سره چاول دنیا جوړ شي بیا قران
1: هغه وړي دا سم په غړې ستو ځکه چې هاي کې و ارته به هي خیال کوم خو علي بيتي سپاري
0: خدا شل کنه کله چې مطلب منګه د وخت نو داسې چې منګه په فاميلي کې امل الحمدلله منګه په فاميلي کې چې کم دینو دوه زما کزن او جلکیانه او زمونږ فاميلي کې نو کسان حافظان دي اپ کمنگ چکم کسان دی لیکن زمان کزن می دی ہوئی ہم حفظ کوئی جاری کنٹینیو سکول سر سر حفظ ہم او زمان چکم برادر دی ہاں ہم او زمان چکم دی پوپوز دوئے دی ہاں خیر ما خیال پر خود سے دی جوڑے نورم دا سی لیکن زمان کا فیملی کی پدی ماندی طول و ماندی فوکس کی زیادہ تر دا دنیاوی تعلیم سر سر اخراوی تعلیم ماندی ہم فوکس وی اللہ پاک دے منگل دا عمل کول تو فکر آکی اصل کی ہر سب پوہا دا ہر سکی کی خوب میند شی عمل لے
1: یا
0: مسلمان آن جوڑ کی
2: روشنی آگا چول پکار
0: جی جو آئے
2: نن سوال جی کم نہیں کنا
0: جی قربان
2: یرا تا پوز خوڑے دا غیرے
0: چتے وے نو کہ خیر دے خبر ہم
2: دا غیرے انسان وے کنا اے دا دنیائی تعلیم اسی دا غیرے فضل لے میں کوا سیس اسلام تین خلاو بدغا پورا پورا غم ٹکتا ہو دنیای تعلیم خوم سے اہمیت پئی کنا
0: گورا تبریز بیزی بدو جی کہ دو خبرو کم جیزی کتن دنیاوی تعلیم
2: بدو جی
0: نا اخراوی تعلیم
2: تا بدو جی سوال لکھ نورا مسانا
0: سید ازا
2: دیسی کولشی جی طول زندگی اسلام ہوا چھے آگے مکمل چیسے آگے آگے کور کی اور تعلیم تارو توجہ ورن کرا دی ہو چیس دنیا کی دیدہ چلی گی داگے نو خبر نہیں او یا دا سی پکار ہے لگ پر 50% چکم دی اسلام ٹچ کی 50% تعلیم ٹچ کی
0: نا زمان خبر رسو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یو رز یو وار یو یہودی وقت پختن ہو کرا اگر تی پختن ہو کرا ویتا سو 24 گھنٹے عبادت کو یا گوارتے ہویا یمنګ چې ویږي کې عبادت څنګه وګوره یو د یو دنیا دی او اخرت دي چې موږ له دې اول نه به د سمه ځان په کول پکاره ساده کوم منظور اسې اخرت چې کوم دی هغه څنګه

0: سدي ژوند دی
1: بالکل
0: ځکه موږ مسلمانان دی وی آر مسلم
1: بالکل
0: نو موږ بس کو موږ بد الله پاک طریقې مطلب د الله پاک حکمونه چې کوم د قرآن مجید کې راغلي او د باکسم چې کوم طریقې د پاکي بچلی
2: بالکل
0: نو الی زنه يهودي پښتون غوړي اته 24 غنټه څنګه تاسو د کیږي هم تاسو په عبادت کې تاسو کوم ځان خپل کانو کې هم په عبادت کې تاسو خپل مور بس کې نه هم په عبادت کې غورتي یا وی چې څنګه طریقه د اسلام دا تاسو اسلام وي په دې طریقه باندې ودشه او ماغه طریقه باندې ودشه تاسو اسلام وي په دې طریقه باندې عبادت کوم په هغه طریقه باندې عبادت وکا تاسو اسلام وي په دې طریقه باندې ځان ته پیسې وګټه هم ماغه پیسې باندې ته پیسې وګټه تاسو اسلام وي په دې طریقه باندې گاونډي سره ملاقات وکا تاسو هغه باندې اجر ملایوي کینو مطلب می دادی چې آیا د اسلام په دایره کې د نن موږ اوسېږي موږ ته دنیوي تعلیم آسان دی او اخروی تعلیم آسان دی خو اصل کې دنیا چې کومه زمنګا مقصد نه دی مقصد زمنګا اخرت دی دا صرف ازمنګا غرض دی منګا خپل غرض پوره کو خو مقصدی ژوند منګا خپل نه هیرو منګا ناکام ولې یو زمنګ مثال داسې دی لکه یو سړی دی جن روان دی پېښور تا دی جن هغه پر رکشه کې وختلو او روان دی کته کسپول انټرچینج ته ځي او د انټرچینج مخ کې غرض غزي کې پاړو ناسې پاړو پیژني مداری هغه خپل شزونه چې خرڅي هغه مارانه دا چلو وي نو دیږي کې مونږه سره کې روان چته پېښور ته یو ام آی رائټ مونږه پېښور ته روان دغه ځکه کې پاول نه سره مونږه دک ځکه کې رښینه کوشلو زمونږه خیال شي چې پېښور زمونږه ځکه کې رښینه کوشي مونږه پاول ته نه سره پاول خپل ماران راخکر کړی دی او ځان یو شی بل شی خرڅي نو کله چې مونږ ته ته مونږ نه لاړلې او کله ما خامي هو لګیدو نو ورته ير شو مونږه خو مال خو الته تل پکارو مونږ اصل کې سل شي مونږه دنیا مخ کې کړی دا کله چې مونږ اخر ځان د مخ کې ګوره تا ته اسلام سوې ته مونږ خپل په ټیم باندې کوا تا چې کم دی د روزګار نه منې کې اسلام
1: بالکل دا خبره
0: تا خپل د خلکو سره ملاقات نه منې کې
1: خبره کوي روزګار ان چې کم دی عبادت تا ټیم وقف کړی دی او بس بیخي مړه هغه دا
0: نن سب اصل کې تبریز به چل داسې دی کنه زمارو خبر اورې اصل کې چل داسې دی چې مونږ دنیا خپل مقصد ګرځولې دی یو سړی کاروبار کینو غموس پکې نه کوي یو سړی کاروبار کې پکې زکات نه ورکي یو سړی کاروبار کې پکې صدقه نه ورکي الصدقه رد البلا خبر کې د حدیث یې مفهوم داسې دی وې صدقې چې کم دی نو دا تامت چې کوم فساد راځي غد نه لري کوي مونږ دا کار نه کوو مونږ موس په طریقه باندې نه کوو مونږ د صدس په طریقه باندې نه کوو ته اسلام وايي ته یو گاونډي خبر لورشه مونږ غینه فارمیلټی جوړ کړی دا مونږ یو کس خواته لاندو نه غته وايي اس یو مثال بدر کم کل چې مونږ جنازې له ورشه مونږ ویل ته دفتر کې روز سره ملاقات وکړه پلاس سره ولا ملاقات ولی چې تا وویني
1: کوشش کا عبادت کی شماری لکھی
0: گئی تبریز بھائی اس خلق بدا ہوئی چھ آئے دنیاوی تعلیم حاصل ہوئی گورا دنیاوی تعلیم حاصل ہوئی دیکھ گناہ نہیں چھتی ورے زیادہ ضرورت تھی زمانگا کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کہ تا جب پسان مدی نہیں ملا ہوئی گی مثال درکوما چھ تا جب پسان نہیں ملا ہوئی گی انتر روزگار بسی طریقہ مانی نہیں شکولے چھ تر روزگار بسی طریقہ مانی نہیں شکولے نو آئے تا تبا تکلیفی نہیں تبا خپل عبادت پسی ٹی مانی مانی شکولے یو سوڑی تی اگر ٹول اور رزی بلچائی او چاری غدا پا بو چکم پٹی دیکی پکی دا کارو کی او هغه مخام رشته ماته پیمانی و هغه د مخام منزوکی او د ماسخوتن منزوکی نشی کوله او تا ته اسلام دا وایي چې آیا ته دنیاوی لارو مې اختیار کا خو اخرت به نه هېرې الله به نه هېرې دا الله رسول طریقې به نه هېرې ته به کامیاب کامیابی په هغه کې ده مونږ خلک وایي چې نه کذب کما پکې صدقه وکړ کما مال به کم شي
1: دنیاوی اسلام سارا سے اسلام پالو کے بے شک پالو کے
3: ٹیوشن
1: لو شما ماته د نیوز سیستم سم سم د ویسه مې سپاره کی زما درهم سپاره نه بس ما یو ته تراجو پوی شي کنه
0: مطلب یو کیسه مګه تم تنس کی
1: کوشش ہم دو خپل ٹاپک کور کو لیکن خبر بکی انوائرمنٹ لکس یا معاشرے تا
0: لکھ بکی گپ شپ ہم لگو کن چتا سو بورکی کی
1: وسر بالکل دے معاشرے تا پتہ لگی سن خبر نہیں یا خبر ہی مت پتہ دی خبر ہی خو بیا چلک زے تازہ شی خبر تازہ شی کنا نو گران مین وال سین تا سو پتہ ہو جے گیان نہ والا دا 12 بجو پر نہ سوری دل سن والا تا 12 بجو پر من دا پروگرام اختتام تا اور رسیدو او یقینن مونږ به بغیسه داسې خبرې کړی چې ایوان بس تاسو طبیعت درن شي وسو راځي خوش خوشاله شي به نو بس او مغه زور زور بشاندې خبره چې دا کار خبرې به توچت کو بیکار خبرې به ځان یې رکو تر بل پروګرام پوری اجازه ته واړم دلوی الله پامان
0: تھینک یو سو مچ مستر تبریز دامک سے مستر تبریز اوس بزی مان دیتا ز جاغو ایم جدل بیا
2: بزی بالکل سادر بیت تبریز بیچ کې خبرو کې ماشاءالله ډیر مزار خبرو کې او یہ تبریز بھی خبر ہو مانے خیر لگ ڈرکار ہو کہ او بل لازم کے پروگرام کی دس نخری دس سال پازو تھی چتا سو پہ ہپا شیوی نو ہپا کی گئے ماں او بل دا جو یو خبر دس چی ارسو ار یو بل سا گزارا کیوے او دو نہ کیوے چی سا سا لیا سا سو خودی تبا جارانی شی ریر گزارا کیوے سکا چی نن سبا ہر چال ہر سو گلو ماں ماتی نو گزارے جو سرکی او ترہ بل پروگرام پر مالی را کی جارت اللہ پامان
0: تھینک یو سو مچ دامنگ سرا مسر تبری مسر مال شیتر سے پورے منگ سرا اگے راڑلا سم سخت سخت من اصل کسی کا ماں واقع ہوا اغد سور توائی سے سور توائی سور توائی چی دا حسین جلان ہو دا شہادت نہ غو بیتا سبا سبا چی کم دے لسم محرم دا سبا خلق ڈیٹیل سرا کائی ما خدا کوشش کو چیز ہوا کم خدا زمن کسی کم مرگری ہونا ہوئی سرم گپ شپ لازمی ہونا ٹائم منگ سر مکمل تو گبان ختم شام ملاقات بیا کی گئی کہ دیکھ پراؤں کہ زمان خلی ایمان بے لڑخا یا دا تبریز بے خدا سے الفاظ تاس باندھ بدلے گی دیکھے دوبارہ سسنا غاڑا ماں بخر معافی معذرت ان شاء اللہ ملاقات بفتی پر زبان دکھی گی دے پنجو نوال شپگو پورے طرح قدم گڑے پر بڑا کے مال اجازت دی شیرو سرا وی بنا مطلب تو کیسا جنئی بندہ چاہے لگ محبتہ پار بے فیض بندے کو نہیں لبدا کدی فیض کوئی جس کو بے فیض بندے کو لوگ کدی فیض نہیں چاہے لگ والے سی نیلا لے بے قدر آتے ری کی قدر کرنی پا رہے اپنا آپ گوالے ساری کے سرکار پیسے دی اجین دا یار بنی فلا ویلز آئی ویل میٹ یو آن سیٹرڈے ٹل دی ٹائم ٹیک کیئر اینڈ بائے ایوری ون دا وی اللہ پامان رب رکھا